0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

küsimusi nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi.

0: Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

0: armastan sin, sest et ma armastan sin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
3: Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Hommikupoolikul paiguti püsib udu. Enne lõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-7. Keskpäevast pöördub tuul idakaardem 3-8 ning rannikul on tuul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 10-14 kraadini. Praegusel momendil on 7 soojakraadi mõõdetud Pärnus, 8 kraadi on Tallinnas, 9 Tartus ning 10 kraadi Narvas.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Kell on 7.01, tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on pühapäev 11. oktoober ja nii nagu eile hommikulgi täpselt samal ajal tervitab teid kõiki siit poolt Andrea Muru. Saame ka täna üheskoos ärgata siin 3 tundi ja tegelikult kuna nädalavahetustel inimesed ikkagi puhkavad end välja, mitte ei maga välja, siis olge mureta, meil on veel sellistele hilistele ja ärkajatele ka mõeldud eraldi saade. Nii et kui te muretsete sellepärast, kas te ikkagi saate selle hoo siin reipalt sisse. Olge mureta, Raadio Elmar tuleb nagu ikka alati teile appi. Ja ega siin muud palju muutunud ei olegi vahepealsel ajal. Pärast seda, kui mina siin tööl vabanesin, sai koju mindud ja õunamahla tehtud. Ja ausalt öeldes oli ka selline pisut hirmutav ootus, et kas tuleb ka see torm ikkagi siia Lõuna-Eesti kanti. Aga tuul oli päris tugev, kuid vihma enne õhtut ei sadanudki. Nii et ilm tuli vastu, sai mahl tehtud ja kõik on hästi. Läbi tänase kuupäeva on ajaloos ka juhtunud nii mõndagi ja esimene positiivne sündmus viib meid aastasse 1811 ja nimelt New Yorki ja New Jersey vahel hakkas kurseerima esimene aurulaev Juliana. Aastal 1852 alustas tegevust Austraalia vanim ülikool, Sydney ülikool. Ja eelmisesse sajandisse 1910. Aastal endisest USA presidendist Theodore Rooseveltist sai esimene lennukiga lennanud Ühendriikide riigipea. 20. Aastal eelmisel sajandil Paul Sepp rajas Tallinnas esimese teatrikooli, draamakunsti erastuudio, hilisema draamastuudio teatrikooli. Ja kus juures viimane sündmus tuleb aastast 39 ning Albert Einstein ja teised USA teadlased informeerisid president Roosevelti võimalusest töötada välja aatompomm. Nii et sellised on need ajaloosündmused, mis on aset leidnud tänasel kuupäeval ja loodame siis, et 11. oktoober läheb meil ajalukku ikkagi positiivse ja toreda päevana. Ja püsna pea saame jätkata siin erinevate veebilehtedega ja saame vaadata, mis on siis toimunud nii Eestimaal kui ka mujal ja mõned päris põnevad uudisnupud olen teile välja otsinud. Nüüd aga kuuleme siia tunni algusesse ikka muusikat, et saaks juua näiteks esimese kruusitee täna hommikuste kohvi ära edukalt ikka ja on Traffic on meil siin eetrise looga üks kord veel. Mina mekutan ka siin natuke kohvi ja teie ka ja juba üsna pea siis vaatame üheskoos üle veebilehed.

0: tänased veebilehed.
1: Kell on 7:14, mina olen Andrea Muru ja saame üheskoos üle vaadata, mida kirjutavad erinevate veebilehed. Kus juures saame kõigepealt rääkida ühest kaubanduskeskusest ja ehk olete isegi sellesse käinud ja nüüd kui te mõtlete sellele, kuidas teie selles keskuses täpsemalt siis ülemiste keskuses orienteerute, no ärge tundke end halvasti, kui ka teie eksite seal selles kaubanduskeskuses pidevalt ära. Näiteks kui lõunakeskus siin Tartus ära renoveeriti, siis oli ka alguses või laiendati tähendab, oli ka alguses ikkagi üpriski keeruline aru saada, kuhu minna on vaja ja kus see väljapääs siis on. Kuid ülemistega on küll nii, et ükskõik kui palju ma seal ei käi, kuidagi ikkagi ma eksin sinna täiesti ära ja ma olen pidanud kahel korral minema infopunkti ja küsima väga nukra hääle ja näo ilmega, et vabandust, kus on see väljapääs, ma tahaksid ära minna. Ja Elu 24 pandi kohe sellele eksimis nähtusele nimi ülemiste anomaalia. Ja paljud ostajad kusjuures kurdavad, et nad eksivad keskuses aina ära ning inimesed ütlevad, et see on nagu Baba Jaaga maja, mis on väga huvitav võrdlus ja ei olegi sellist võrdlust varem kuulnud. Ja kusjuures on siis Tradesi platvormile postitatud päris palju selliseid humoorikaid sõnavõtte ja inimesed ütlevad, et jälle eksisin ülemistes ära. Keegi on juba 100 korda käinud, aga ei ole ja enda arust ei ole ka kõige siis kehvem orienteeruja. Küll aga mis värk selle keskusega siis on? Ja inimesed ikkagi võtavad asja naljaga, mida on hea näha ja inimesed siin ka pakuvad ka humoorikaid seletusi ja ütlevad, et ülemiste sisemine osa liigub ja sellepärast näiteks ei leiagi erinevaid poode või miks mitte ka erinevaid väljapääse siis ülesse. Küll aga üks väike nipikene on ka ja nimelt on siin mõned inimesed kommenteerijad siis öelnud, et ikkagi tuleb noorte sappa tõmmata ja lastega liikudes leiate te kõik vajalikud kohad ülesse. Ning on siin öeldud seda, et müstilisel kombel lapsed ja noored orienteeruvad ülemistes jube hästi ja neil on isegi salajased siis lühemad teed läbi poodide. Nii et väike nip teile, kui te peaksite ülemiste keskuses ära eksima, siis väljapääs on lähemal, kui te arvata oskaksitegi. Nüüd aga teisel teemal ja Maaleht avaldas eile loo sellest, kuidas Abhaasiast Stonka külast pärit mees kasvatab Põlvamaal sidruneid ja viigimarju. Veid enne seda, kui poliitilise olukorra tõttu katkes side Kaukaasia eestlastega, tõi Leander Kongs Abhaasiast oma sünnikodust kaasa pliiatsi jämäduse viigipuoksa. Nüüd annab see Põlvamaal vilja väikeses lõunamaises maailmas, mille on Stonka külast pärit Kongs oma Eesti kodu ümber loonud. Ning 25 aastat Põlva vallas vanakülas elanud Konks sõnas, et see oligi minu viimane side ja sümbol, hea meenutuse kodust. Ja samal ajal, kui ta seda sõnas, siis nopib ta oma aiast küpse viigimarja. Viigimarja on üks mul lapsepõlve eredaid mälestusi. Lisaks kõikidele muudele sealses subtroopikas kasvavatele puuviljadele. Ning mäletab ta ikkagi enda lapsepõlvest seda, kuidas Stonka küla kodude aiad olid rikkalikult täis erinevaid vilju ning kasutusel oli iga maalap. Ja seda sama põhimõtet järgib, kus juures mees nüüd ka Põlvamaal ning maja ees kasvavad, kus juures kujutate ette virsikupuud. Lisaks kasvatab meeste rahvas aprikoose, viinamarju, sidruneid, mandariine, oliive, hurmaasid ja isegi teisi lõunamaiseid taimi. Ja on siia juurde ka lisatud pilt ja need viigimarjad näevad ikkagi väga ilusad välja peaks sõnama. Viigipuub Pist oksatorgas Kongs, kus juures 15 aastat tagasi maja maakividest vundamendi kõrvale, lootes, et päikese soojust salvestavad kivid leevendavad siis sellist temperatuuri kõikumist ja aitavad lõunamaa taimel Eesti talve üle elada. Küll aga sellest oli pisut vähe, sellepärast, et talviti külmus taim maani maha. Kevadel ajas küll juurest uued võrsed välja, kuid need kahjuks viljumiseni ei jõudnud. Aga meeste rahvas on ikkagi sihi ja meelekindel ning oma jonni ta ei jätnud. Ja ta ehitas selle taime ümber sellise sõrestikum ja hakkas seda talveks siis penoplastiga soojustama. Ja see sobis taimele kus juures. Ja viigipuu elab üle ka 30-graadised külmad ning annab juba aastaid saaki. Küll pisike erinevus on, sellepärast, et Abhaasias õitses ja viljus viigipuu 2 korda aastas. Eestis juhab valmis üks saak. Seega sügisesed õiepunnid varisevad talvel maha, küll aga kevadisest õitsemisest on sügiseks ikkagi viinamarjad küpsenud. Ja on juurde lisatud ka pilt ja tõepoolest väga efektne näeb ka välja ja kui ma isegi ei teaks, et need viigimarjad on, ma vaataks, et oi kui ilusti on selline kodukaunistus just kui tehtud. Ja ikkagi viinamarju on meesterahval ohtralt ja mõned on ikkagi lausa nii suured, et silm ka ei seleta. Ja teisi taimi tal veel oma jagu ja ikkagi sõnata näiteks oma teadmise sekka ka loorberi puu kohta ja ta kasvatab ka neid ise ning loorberi puu lehti kuivatab ta siis ikkagi supi sisse ja jagab ka sugulastele ja tuttavatele. Ja huvitav teadmine on ka see, et nii tehti ka lõunas, kui näiteks puu lõigati sügisel tagasi, oksad müüdi siis konservitööstusele. Poe loorberi lehtedesse suhtub meesterahvas muide kriitiliselt ja sõnab ta ikkagi raudsel toonil, et need ei ole lehtede moodi, seal on lausa pühkmed. Ilusat lehte praktiliselt ei leiagi. Ja arbuusid on meeste rahval ja ikkagi väga-väga suur õunaaed. Ja kui mina mõtlesin, et siin et meie tegime meile 150 liitrit õunamahlet oma jagu õunu ikka oli, siis mees ütles, et saak on loodetust sel aastal õunasaks siis mitu korda kehvem vaid 5-6 tonni, kuna kevadine külm võttis õied ära. Aga samas tal on ikkagi mahe tootmise märgisega õunaaed, nii et ikkagi kui juba toodad, siis on see teine lugu. Ja selline tegutsemine hoiab meesterahvast vormis. Nii et selline hea mõte sellest loost ja palju jõudu ja jaksu ja ehk ka teid inspireerib see lugu. Viimane teadmine tuleb Postimehe majandusrubriigist ja nimelt tuleb välja, et eurooplased reisivad üha rohkem, eestlased tõmbavad aga pidurit. Ja eks ikka meid huvitab rohkem selline võrdlus ju lähi naabritega. Ning Balti riikide võrdluses tegid 2025. aastal kõige rohkem reise Leedu elanikud. Läti sulatuse reiside arv umbes siin 5 miljonini, Leedus oli umbes 7 miljonit ja Eestis 4,55 miljonini. Ja tegelikult Lätis ja Leedus reisimiste arv kasvas, aga Eestis liikus trend vastupidises suunas. Nii et ärge tundke end kehvasti, pigem tundkem rõõmu, kui olete nautinud näiteks siin kodumaale reisimist, sellepärast, et siin ikkagi näidatakse kodumaalt välja minekut. Nii et sellised olid need uudisnupud, mis ma sain teile parasjagu jagada, head kuulajad, ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid lugeda, saate seda kõike teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebilehed.

head raadiokuulajad, kell on 7:25 minutit ning mul on teile häid uudiseid. Nimelt, kui te kuulate raadiot Elmarga järgmise tunni jooksul ja osalete tänases hommiku mängus, on teil võimalik võita enda vabal valikul mõnnakas ja saate näiteks vahepealsel ajal minna mõnnaka kodulehele. Kirjutate mõnnakas.ee enda interneti otsingu ribale ja vaatate ja valite välja sealt, milliste mõnnakate endale tahaksite, välja arvatud siis Nublu erikollektsioon ja kõik muud mõnnakad on valikus. Ja kus juures ma olen näinud oma jagu, et inimesed ikkagi naudivad nendega olemist ja üle 30 000 õnneliku kliendi sammuti mõnnakal on. Parasjagu on käimas ka mõnnaka aasta suurim soodusmüük ja mõnnakad on 20% soodsamad. Ja mõnnakad on siis sellised tekke pusad ütleme nii ja päris mõnusa materjaliga on ka tegemist ja seega kui te panete selle selgade, see hoiab teid ja hoiab soojas ja hoiab kuidagi turvaliselt enda rüpes lausa. Ning üks suurus sobib kõigile, mis on samuti väga positiivne ja mõnnakas on ka päris hea asi, mida kinkida näiteks kellelegi. Kui te võibolla ei tea, mida kinkida või te teate, et see inimene, kellele te hakkate kingitust tegema, ikkagi väärtustab selliste mugavust ja mõnusalt olemist. Nii et on mõnnakas lausa parim variant Eesti külmade talvede ja jahedate suveõhtute jaoks. Ja erinevaid tooteide valikus on ja just nimelt erinevate disainidega ja näiteks disaine kasside, mesimummude või ka südametega. Ning ei pea ainult valima endale välja näiteks ülepea aetavad siis mõnnakad, vaid on neil olemas ka siis lukuga mõnnakad ja erilised tekpusad on veel valikus selliste kirjadega nagu supernaine, superõde, saunaboss või hoopis superpaps. Nii et kui teie tutvusringkonnas on mõni tõeline saunaboss ja teate, et tal on sünnipäev või mõni muu tore tähtpäev tulemas, siis nüüd teate, mida talle kinkida. Küll aga on teil võimalik endale võita siis mõnnakas tänasest Raadio Elmar hommikumängust ja kus juures sel suvel, kui sai ka ise matkamas käidud ja telkimas, ma nägin, et ka mõned inimesed, kes olid siis matkabussidega matkama läinud, kohegi oli selline mõnus õhtune aeg, mindi korra bussi ja võeti välja mõnnakas, päris tõsi lugu ja tõepoolest suve õhtutel, kui on juba pisut jahedam, on päris mõnus selle mõnnakaga ringi käia. Nüüd aga siia otsa üks matkalaulja, eks ikka Appelsini esituses.

0: Kell on 7:32 minutit ning politseist antakse teada, et eile toimus üks inimkannatanuga liiklusõnnetus. Juhtimisel kõrvaldati 12 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Saame tänasel hommikul üle vaadata esimest korda Eestimaa õhutemperatuuri. Ilmajaam.ee andmetel on 6 soojakraadi parasjagu Haapsalus, Viljandis ja Põltsamaal. 7 kraadi on mõõdetud Heltermaal, Pärnus, Keilas ja Jõgeval. 8 kraadi on Virtsus, Türil Paides, Raplas, Kehras, Elvas, Tallinnas, Kuressaares, Jõhvis ja Mustvees. 9 soojakraadi on Tartus, Rakveres, Kihnusaarel, Kundas, Valgas, Otepääl, Räpinas ja Tõrvas. 10 kraadi näitab termomeeter Võrus, Põlvas ja Narvas. Täna päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma. Hommikupoolikul püsib paiguti udu. Enne lõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-7. Keskpäevast pöördub tuul idakaarde 3-8 ning rannikul on tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhu soojal lubatakse 10-14 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.
2: Läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
3: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Decoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Decora.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Mulle vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
4: Mulle aga meeldib limps rohkem.
5: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraani vett juua.
6: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
7: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee

kontserdi korraldaja ja harrastusornitoloog Peep Veedla, näitleja Ivo Uukivi ning üks üpriski tuntud Austraalia maadleja Ria Raipli. Nii et kõigile tuntud sünnipäevalastele ikka palju õnne. Aga ka teie, head raadiokuulajad, ei ole unustanud enda lähedasi inimesi ning esimene õnnitlus kõlab nii. Kallis Tiina Reintal, aeg toob rõõme, aeg toob muret. Aeg toob kurde põsele, ajal varuks õnnerõõmud. Kuulugu need sinule. Õnnitleme sünnipäeval. Tiinale soovivad õnne tädi Tiiu ja onu Ants peredega. Palju-palju õnne, jõudu, tervist, naeru, nalja. Sajani veel aastaid, oi kui palju. Palju õnne ema, vanaema, ämm, õie juust. Õnnitlejateks on Olari ja Germo peredega ning Kullo. Palju-palju õnne kõikidele tänastele sünnipäeva lastele. Teile soovib õnne kogu raadio Elmar toimetus.

head raadiokuulajad, kell on 7:50 minutit ning kullaväljade tuul ilmselt seda tunnevad vähesed inimesed, kui mõelda, et on siin ju neid selliseid tuntud inimesi, mitte nüüd nii palju, aga eks see kullaväljade tuul ja selle, see lugu võib tähendada paljusid asju erinevate inimeste jaoks. Kui mina mõtlen kullale eriti sellisel sügisesel ajal, siis miski pärast tulevad mul ette nii õunad kui ka kõrvitsad. Kõrvitsad ikka seepärast, et no, need on sellised ilusad, terksad värvi ja õunad, seepärast, et neid on oma jagu palju. Ja kus juures BBC jagas siin 4-5 päeva tagasi lugu sellest, kuidas kõrvitsa kasvataja püstitas uue maailma rekordi ja ta kasvatas ikkagi hiiglasliku kõrvitsa. Ning see kõrvits kaalus 1295,8 kilogrammi ning selle ümbermõõt oli üle 6 meetri. Ja see on siis ametlikult Guinnessi rekordite järgi maailma kõige suurem kõrvits. Ja kus juures kõrvitsale veel isegi pandi helitav hüüdnimi. Pagera peaks selle kõrvitsa nimi olema. Ja selle eest pidi hoolitsema ikkagi väga palju ja 6 tundi päevas läks ajaliselt selle peale kokku. Üle 500 liitri vett kulus siis kõrvitsa peale päevas ja omanik ütles ikkagi, et see on pagana raske töö. Ja meesterahvas, kes siis selle auhinna võitis kõige suurema kõrvitsa kasvatamise eest, on 65-aastane mees ja ega tal oli varasemalt ka kusjuures kogemust kõrvitsate kasvatamisega, just nimelt nende suurte ja uhkete omadega. Ja oma kaksikvennaga ta siis varasemalt erinevaid auhindu oli saanud endale. Aga kusjuures päris huvitav on see, et kõrvits sai küll päris suure auhinna ja ehk isegi medalikaela, küll aga kuhugi ta niisama seisma ei jää, vaid ikkagi kasutatakse kõrvitsade lehmade söödana. Nii et ükskõik, mitu auhinda sa ei saaks, lõpuks ikkagi kasutatakse siin millekski ära. Aga igal juhul tore lugu ja eks siis vaadake ka enda koduõu üle, miks mitte. Võibolla sünnib just teie koduaias ka selle aasta näiteks Eesti kõige suurema kõrvitsa rekord. Nii et hoidkem silmad lahti. Tunni lõppu kuuleme muusikat ja nüüd Ann-Marlen looga Peegel. Mõnusat hommikut teile kõigile!

0: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
1: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
10: Hommikust kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Aasta õpetaja Kaala leile õhtul peetud kõnes ütles president Alar Karis, et Eesti hariduseks tugevusi on õpetajate professionaalne autonoomia ning oskus kohaneda muutuva maailma ja õppijate vajadustega. Riigipea tänas kõiki Eesti õpetajaid nende tarkuse, paindlikkuse ja vastutustunde eest. Tänavu pelvis hariduse elutöö preemia Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogia keskuse juhataja ja koolipsühholoogia teenekas professor Eve Kikas. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes eile kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksionite ajalo kõrgeim tulemus ühe oksioni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksionile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksionile petuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Oksjoni kõrgeima haamri hinna saavutas Jaan Elteni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. USA ja Venema üleile sõlmitud kokkulepe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud avalikult reageerima nii Euroopa Liidus, aga ka USA's. Näiteks Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kirjutas eile sotsiaalmeedias, et see kokkulepe aitab rahastada Kremli sõda Ukraina vastu. Eesti peaminister Kristen Michal kirjutas omakorda, et see on suur vale arvestus, sest diktaatoritega leppeid on tee põrgusse. Ning et gaasi ja kütuse raha eest tapetakse süütuid inimesi. Briti peaminister Andy Burnham ütles eile õhtul Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile, et tunneb temaga täielikku solidaarsust pärast seda, kui too sattus Venemaaga sõlmitud diislitehingu pärast USA presidendi Donald Trumpiga vastas seisu. Kahe liidri vahelises telefoni kõnes arutati ka Venemale survetavaldamise jätkamise tähtsust. Ameerika seadusandjad valmistavad aga ette uut partei ülest seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada igasugune Venema nafta ostmine. Sellest andis sotsiaalmeedia platvormi platvormil X teada Pennsylvania osariigi vabariiklasest rahvasaadik Brian Fitzpatrick, kelle sõnul esitatakse seaduseelnõu täiskogu istungil erakorralise menetluse korras arutamiseks. USA president Donald Trump kutsus eile aga Ukrainat üles vahetama president Volodymyr Zelenski uue riigi pea vastu ja kritiseeris teda teravalt Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Trumpi sõnul soovib Venema president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, kuid Zelenski keelduvad kompromissist. Saudi-Araabia pealinna Riyadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnakus hukkus vähemalt 12 ja sai haavata 309 inimest, kellest mõned on raskes seisundis. Diplomaatilise allika sõnul korraldasid rünnaku Jeemeni huti mässulised. Iraani toetatud hutid on alates juulist korraldanud kuningriigi vastu enneolematu ulatusega rünnakute laine, võttes sihikule Saudi-Araabia lennujaamu, naftarajatisi ja tankereid. India korrakaitsed pidasid täna öösel kinni tuhandeid inimesi pärast seda, kui oluliseks rahvaliikumiseks kujunenud Prussaka partei kutsus pealinnas Delhis kokku meeleavaldused. Prussaka partei teatel peeti kinni üle 15 000 meeleavaldaja, teiste seas ka partei asutaja ja teised liikumise juhtfiguurid. Prussaka partei on noorte ja tudengite juhitud liikumine, mis protestib Indias peamiselt süsteemse korruptsiooni, haridusprobleemide ja valimispettuste vastu.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
11: Ilmajaam.ee andmetel on tänapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning hommikupoolikul on paiguti udu. Enne lõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-7, keskpäevast alates pöördub tuul idakaarde 3-8 ning rannikul on tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 10-14 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 8 kraadi Pärnus ja Tallinnas. 9 kraadi on Tartus ning 10 soojakraadi on Narvas.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Kell on 8.05 ning täna on pühapäev 11. oktoober. Siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Loodan, et esimene tund ühist ärkamist on teil möödunud edukalt ja kui te panete veel siin kokku plaani, mida teha sellel nädala viimasel päeval, siis mul on teile idee. Näiteks, kui teile meeldivad ikkagi erinevad karvased loomad, täpsemalt kassid, kes on siis suured nurrumootorid ja krõbina söödikud, on teil võimalus näha veel väga uhkeid kasse, kus juures ka täna. Ja täitsa tasuta. Ning eile, kui ka täna, siis toimub T1 keskuse teisel korrusel kassisõprade tõeline võlumaailm. Ehk siis 11. oktoobrini toimub Tallinnas rahvusvaheline kassinäitus World Cat Show. Ja see show peaks siis tooma ühte kohta kokku maailma kauneimad, haruldasemad ning omanäolisemad neljajalgsed. Ja on seal erinevad kategooriad, ja selle lõpus siis troonitakse võitjad ja on näha ka väga palju erinevaid populaarseid ja armastatud tõukasse. Ja on näiteks Maine Coonid kohal, Briti lühikarvalised ning pikakarvalised kassid, karismaatilised Šoti lontkõrvalised ja elegantsed ja energilised abessiinia kassid. Ning täna kella 10-5 see üritus peaks toimuma ja kõikidele külastajatele on tasuta. Nii et hea võimalus. Kui tahate näha sellised erinevaid mõnivõrd isegi eksootilise kasse päris elus oma silmaga. Viimasel ajal kõige eksootilisem kas, mida ma küll oma silmaga päris elus pole näinud, aga keda ma olen ikkagi kohanud interneti avaruses, on selline libahundi kass, on selle kassi hellitav nimi, aga ametlik nimi on siis Lükoi või kuidas siis võtta. Ja vaat see kass näeb küll ikkagi, ma ütlen, väga huvitav ja omapärane välja. Ja ei ole tal selline täidlane paks kasukas nagu tavalistel kassidel on, vaid tõesti selline nagu hõre kasukas ja näebki välja nagu libahund. Nii et kui teie ei ole sellest kassitõust mitte midagi kuulnud, siis ma soovitan teil otsida pilt üles ja mõelda, et kas te võtaksite enda sellise kiisukese või pigem mitte. Igal juhul sellised lood siis siin kassimaailmas toimumas on ja juba üsna pea jätkame teiste lugudega.

0: tänased veebileed.
1: Head kuulajad, kell on 8:15 minutit ning jätkame veebilehtede ülevaatega. Sel korral tuleb lugu Delfi spordirubriigist ning kirjutatakse sellest, kuidas 16-aastane Eesti sportronija näitab ette, kuidas tippu jõuda. Nimelt on ikkagi väga korralikult kogunud tuntuste selline sporteronimine ja ei ütleks küll, et see on üpriski traditsiooniline spordiala, aga nimelt 16-aastane sporter Ronija, kelle nimeks Elli Levin, on siis ikkagi sõnanud, et võitis kvalifikatsioonis kogemata kõiki mehi. Ning tundub see üpriski eriline spordiala, sellepärast, et see vajab päris palju jõudu ja kõike seda muud, kuid Eestis on see spordiala kanda kinnitamas, nii et teate siis, kui keegi ütleb sportronimine, toimub see siis just kui sellisel spetsiaalsel seinal ja tavaliselt inimestel on ikkagi väga korralikud musklid, kes sellega tegelevad. Ja sellele loole on juurde lisatud ka pilt ja no selle tüdruku musklid on ikkagi väga prisked, ütleme niimoodi, sest see ala ju ikkagi nõuab väga palju jõudu. Tüdruk Elli Levin jõudis ronimiseni 11-aastaselt ning on ta tegelenud sellega ja ta kus juures sai äsja 16-aastaseks ja ta on mitmekordne Eesti meister erinevates noorte klassides, võtab regulaarselt mõõtu täiskasvanutega ning tuli sel kevadel esimese eestlasena Põhjamaade meistrivõistlustel boulderingi distsipliinis medalile. Nii et väga tubli tüdrukuga tegemist on ja palju jõudu ja jaksu, nii et võibolla inspireerib ka teid harrastama selliseid pigem erilisi spordialasid. Võibolla on just teie tähelend lähedal. Nüüd aga teistsugusest kuulsusest ning Elu 24 kirjutas noortest huligaanidest ja nende käitumine tekitab poes pahameelt. Nimelt Kuressaare Maximas filmitud video, kus noorte kamp sööb lahtisest letist saiakesi ja paneb ülejäänud tagasi, on sotsiaalmeedias pahameele tormi tekitanud. Politsei kinnitab, et reageerivad aktiivselt noorte õigusrikkumistele. Ning kogu see seik leidiski aset siis Kuressaares Maxima kaupluses ja mõistagi on selline video, mida paljud inimesed on näinud, tekitanud pahameelt. Ning inimesed ikkagi arvavad, et selline kamp on üle kätte läinud ja no tegelikult on neil õigus ka. Küll aga tunneli lõpus on valgus, sellepärast, et politsei on ühe asjaosalise tänaseks tuvastanud ning on ühendust võtnud kauplusega ja on alustanud siis tegelemiste selle ühe pätiga, üheldes siis maakeeli. Ja on näha ka viimasel ajal, kus juures aktiivsemalt noorte kogunemist Kuressaare kesklinnas ja seda tehakse siis peamiselt kambakesi elektrilistel tõukeratastel ringi liikudes. Ning kuna noored siis liiguvad ringi juba päris suure seltskonna ja kambaga, siis on nad kergemini ka silma torkavad. Ning politsei kutsub üles, et julgustame siin kohal kogukonda õigusrikkumisest teavitama politseid, helistades ikka numbril 112. Kus juures valdav osa noorte väärtegudest on seotud liiklusrikkumise või alkoholi tarvitamisega. Seega ikkagi selline piruka ampsamine ja selle letile tagasipanek on vägagi kummaline. Nii et vaadake ikkagi üle kõik pirukad, mida te poest ostate, kunagi ei tea, kuna mõni noor on sealt tüki välja hammustanud. Tavapäraselt on ikkagi välismaal vähemalt rohkem on silma torganud sellised videod, mis on filmitud, kuidas mingisugused kärpsed, herilased või muud elukad isegi olen näinud, kuidas rotid ronivad sinna pirukaletile ja siis üritavad neid pirukaid seal nosida. Neid on kuidagi rohkem silma jäänud kui seda, et mingisugune noor inimloom läheb ja teeb seda. Aga no see selleks. Edu ikkagi kaupluse töötajatele igal pool üle Eesti. Teil on seda vaja. Teisel teemal jätkame ja lõpetame uudiste ülevaate. Nimelt Ärileht kirjutas, et konto blokeerimine või katkine kaup. Tarbija kaitsesse on jõudnud mitukümmend Vintediga seotud probleemi. Eelmisel aastal Eesti turule sisenenud Vintedi koht on tarbija kaitse saanud tänavu mitukümmend pöördumist. Vinted on siis selline teise ringi kauba platvorm, kus siis erinevad inimesed müüvad enda kaupa ja kes on näiteks kasutanud sellist platvormi nagu Jaaga, siis see on üpriski sarnane sellele, küll aga öeldakse, et Vintedis võib näiteks isegi suurem valik olla. Ja Jaagas on peamiselt ikkagi siis eestlastest nii-öelda kaupmehed, küll aga Vintedis siis saab näiteks tellida kaupa erinevatest riikidest. Ja ei saa öelda tegelikult, et selline pöördumine on suurenenud sellepärast, et alles eelmise aasta oktoobris Vintage ja Eesti turule sisenes. Küll aga on pöördumisi saanud keskus rohkem võrreldes Temu, Shane'i või Amazoniga. Ja on ikkagi tekinud probleeme. Küll aga mõned näpunäited ka teile. Ikkagi peamine probleem tuleb selle rahaga, kui ikkagi maksate kraami eest korraliku hinna ja no näiteks kraami kätte ei saa või olete hoopis siis ostle ja ei saa enda raha kätte. Ühesõnaga, kui mure puudutab konkreetselt Vinted Pay kaudu hoitavat raha või selle väljamaksmist, tuleks kaebus esitada teil Vinted Payle, mis on siis Leedus registreeritud e-raha asutus. Soovitatakse kindlasti alles hoida ka Vintediga peetud kirjavahetust ning teha vajaduse korral kuvatõmmised kontost, tehingutest ja väljamaksetega seotud toimingutest, sellepärast, et neid kõike võib olla vaja minna edasisel vaidlusel lahendamisel. Ja kus juures, see on võib-olla hea nipp ka selliste muude tehingutega. Olen isegi näinud, kuidas siin Facebook Marketplace'i erinevad vestlused hoitakse alles ja siis nende kuvatõmmiste abil lahendatakse ka tekivaid probleeme. Nii et hea näpunäide ükskõik, millisel platvormil te ostlemas eelistate käia. Nii et sellised need uudisnupukesed olid, head kuulajad, ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebileed.
2: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
3: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 51323110. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee

0: ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on 8:30 ning ilmajaam.ee andmetel on 6 soojakraadi parasjagu Viljandis ja Heltermaal. 7 kraadi on Haapsalus, Keilas, Põltsamaal, Kehras ja Jõgeval. 8 kraadi on mõõdetud Pärnus, Raplas, Türil, Paides, Tallinnas, Tartus, Elvas ja Mustvees. 9 kraadi näitab termomeeter Jõhvis, Virtsus, Rakveres, Kundas, Otepääl, Põlvas, Kuressaares, Valgas, Tõrvas, Narvas ja Räpinas. 10 kraadi on mõõdetud Võrus ning 12 kraadi Kihnu saarel. Täna päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma. Hommikupoolikul paiguti püsib udu. Enne lõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-7, keskpäevast alates pöördub tuul idakaarde 3-8 ning rannikul on tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 10-14 kraadini.

Head raadiokuulajad, loodan, et vaim on valmis pandud sellepärast, et meie saame siin raadios Elmar juba üsna pea hakata mängima tänast hommikumängu. Hommikumängu auhinnaks on võitja vabal valikul mõinnakas, välja arvatud siis Nublu erikollektsioon. Vahepealsel ajal te saate minna mõinnaka kodulehele, kirjutate mõinnakas.ee Googlisse või kuhu iganes te soovite ja valite sealt näiteks välja endale sobiva mõinnaka. Ning samuti on parasjagu mõinnaka aasta suurim soodusmüük käimas ning kõik mõinnakad on nüüd 20% soodsamad. Ning on see loodud ikka selleks, et me kõik saaksime Eesti külmad talved ja jahedad suveõhtud üle elada. Nüüd peame siin mõtlema vaikselt sügisõhtutele, hilissügisõhtutele täpsemalt ja saate siis kanda seda kõige soojemat ja pehmemat tekpusa, millel on kusjuures juba üle 30 000 õnneliku kliendi. Ka kingitusena on mõinnakas väga hea valik, sellepärast, et üks suurus sobib kõigile. Seega tegu on sellise ideaalse kingitusega, mille puhul suuruse pärast pead vaevama ei pea. Ja alati nende riietusesemetega on ikkagi tükk maade vaeva ja kõike muud, et teada, milline suurus siis sobib sünnipäeva lapsele või mida ta eelistab, sellepärast, et mõned inimesed eelistavad kanda suuremaid riideid, kui on nende tegelik suurus. Küll aga mõinnaka tootevalikus on näiteks erinevaid erilisi disaine kasside, meesimummude või ka südametega. Valikus on ka lukuga mõinnakad ning super mõinnakate kollektsioon, kust võib leida erilisi tekpusasid kirjadega super naine, super õde, saunaboss või hoopis super paps. Nii et kui teiem soovite endale võita oma vabal valikul mõinnaka, mis hoiab teid soojas oma jagu pikka aega, siis vaadake üle enda võitude kalender. Kui te ei ole oktoobri kuu jooksul mitte midagi Raadio Elmar eetrimängudest võitnud, siis teie olete oodatud tänasesse hommikumängu. Ja selleks, et pääseda hommikumängu, on teil vaja mängu ka end registreerida. Registreerimiseks saadke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb maksma teile 1,5 eurot ning olge hea inimene, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Mina jään ootama teie sõnumeid ning juba üsna pea loosib arvuti välja kaks mängijat ning teie vastate küsimustele ja mängu lõpus saame siis teada, kes on see õnnelik inimene, kes saab endale täna mõinnaka. Nii et ootan sõnumeid ja teie saate siis sõnumeid saata. Vahepealsel ajal kuulame muusikat ja juba üsna pea suhtleme otse eetris.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritolu Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee
2: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover. Hiirtejuust viilutatud. 500 grammi. 2 eurot ja 89 senti. Estover. Eesti taluvõi. 150 grammi. 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: Väga meeldiv. Hea Piret, mis kandis te parasjagu paiknete?
1: Võrumaal.
0: Selgem. Ja Võrumaal elate te majas, korteris?
1: Majas.
0: Nii et kui on siin ahjukütte periood, oleks ju päris hea, kui on tuba juba jahedaks läinud, üks mõnnakas endale selga panna, on mul õigus.
1: Jaa, just.
0: Olete varem mõnnakat ka kandnud või loodate, et nüüd peaga avaneb see esmakordne võimalus?
1: Hetkel on see seljas, aga teistel pereliikmetel ei ole, kes kogu aeg minu oma nagu kasutavad.
0: Nii et tihe võitlus, kes hommikul või õhtul esimesena selle mõnnaka haarab.
1: Ja,
0: mis värvi mõnnakas teil on?
1: Selline fuks ja roosa.
0: Aha, ja kusjuures roosa pidavad olema ka üks kõige populaarsemaid värve. Minul on ka roosa olemas. Pirete, kas teil koduloomi ka on?
1: Ja ikka.
0: On teil kassid?
1: Kahjuks enam ei ole.
0: Selge, mõtlesin küsida, et milline suhe on teistel loomadel selle mõnnakaga, aga siis on nii. Ja no hea Piret, ma loodan, et siis pere on teile pöialt hoidmas ja saab teie pere ühe mõnnaka võrra rikkamaks. Aga selleks, et see võite teie nimele kirjutada, peame ikkagi tööd ka natuke tegema ja esimene väite küsimus teile selline. Mina väidan, et Eesti esimene magistrikraadiga näitlejatar on Maarja Jakobson. Mis te arvate? Õige või vale?
1: Ma arvan, et see on vale.
0: No kahjuks ei olnud. Tõepoolest Maarja Jakobsonil on magistrikraad ja kusjuures väga toreda inimesega tegemist on, aga siit kahjuks punkti ei tulnud teile Piret, olge mureta, teine küsimus teile veel. Mõnnakal on ka erikollektsioon Super Mõnnakad, kus on tekk pusasid õpsidele, papsidele, vendadele ja teistele. Mina küsin teilt, mis on Super Mõnnaka seeria müüduim mõnnakas? A. Supernaine. B. Supermees või C variant Super Emps?
1: Super Emps.
0: No ei ole, super naine, mehed tellivad päris palju seda oma kaaslastele. Kuulge, aga hea Piret, ärge teie lootust kaotage. Lepime kokku, et te jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi. Kuidas kõlab?
1: Jah, sobib.
0: Oleme kokku leppinud. Nii et Piret küll ühtegi punkti ei kogunud, aga nii Piretile kui ka teistele kuulajatele teadmiseks, siis kui ei tule teil punkti, olete olnud esimene mängija. Olge mure, et võidu võimalus säilib kuni mängu lõpuni. Mina tahan kätte saada aga teist hommikumängu mängijat ja keegi võiks selle telefonitoru vastu võtta. Võeti vastu, tere hommikust, kes on seal pool?
2: Tarvo on siin pool.
0: Väga tore, Tarvo, mis kandis teie olete?
2: Põltsamaalt.
0: Aha, ja kuidas seal Põltsamaal teie kodusel lood on? Kas teil on sama seis nagu Piretil, et üks mõnnakas juba olemas ja tahate kogu täiendada või ei ole veel?
2: Ei, veel ei ole.
0: Aha, ja kas Tarvo, teie tahate ise selle mõnnaka selga tõmmata või siin mängite, et teha üllatus kellelegi?
2: Pigem abikaasale.
0: Aha, ja kas abikaasa on seal kõrval ka teil?
2: Ja ikka. Ja.
0: No nii, et vaatame siis, loodan, et abikaasa hoiab ka püüdlad ikkagi pihus ja vaatame, kuidas läheb siis head Tarvo, teile ka väite küsimus. Ja kõlab see nii. 2022. aastal valiti Vabariigi pillimeheks Gert Krüspan. Mina väidan teile, Tarvo, et ta mängib rahva kannelt. Mis teie arvate?
2: Mart õige.
0: Panen kirja, peagi vaatame üle. Teine küsimus. Mõnnakal on lisaks tekkpusadele ka teisi tooteid. Milline neist aga ei ole mõnnaka toode? A. Jahutav tekk. B. Päikese brillid või C variant vihma jope.
2: Pakun päikese brillid.
0: Jaa, pakkusid siin päikese brillid. Tules tagasi esimese väite küsimuse juurde, siis kahjuks te punkti ei kogunud, sellepärast, et Gert Krüspan mängib hoopis lõõtspilli. Küll aga, Tarvo, no ma loodan, et abikaasa ka nüüd seda kuuleb. Kogusid ühe punkti teises küsimuses, nii et palju õnne olete võitnud tänase hommiku mängu.
2: No aitäh, väga tore.
0: Väga tore tõesti. Nii et te saate koos abikaasaga siis nüüd sobiva mõnnaka välja valida ja peagi siis kanda. On küll see vast hea uudis.
2: Jaa.
0: No suurepärane, aitäh teile Tarvo ja kõike head.
2: Aitäh teile, nägemist.
0: Head aega. Head kuulajad, selline igal juhul oli tänane hommikumäng. Võitja on Tarvo ja kogusta ühe punkti. Aga Piretile sinna Võru.

0: Male ka ikka õnne ja õnnestumisi ja suur tänu kõikidele teistele ka, kes tänasesse hommiku mängu registreerisid.
1: Elmari hommikumäng. Mõnusa mängu ja soojad hommikud toob teieni super soe mõnnakas.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Tšau, vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
2: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
6: Hange.
7: Mäletad lapsepõlve hommikuid, jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
8: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
12: Tere hommikust, kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusauktsioon lõppes eile kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstiauktsioonide ajaloo kõrgeim tulemus ühe auktsiooni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist auktsioonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu auktsioonile petuskeemist tekitatud kahjud nüüd ennak tempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Auktsiooni kõrgeima haamrinna saavutas Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga ja see on ka elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim auktsiooni hind. USA ja Venemaa üleeile sõlmitud kokkuleppe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud avalikult reageerima nii Euroopa Liidus, aga ka USA's. Näiteks Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kirjutas sotsiaalmeedias, et see kokkuleppe aitab rahastada Kremli sõda Ukraina vastu. Eesti peaminister Kristen Michal kirjutas sotsiaalmeedias, et diktaatoritega lepped on tee põrgusse ning et gaasi ja kütuse raha eest tapetakse süütuid inimesi. Briti peaminister Andy Burnham ütles eile õhtul Ukraina president Volodymyr Zelenskile, et tunneb temaga täielikku solidaarsust pärast seda, kui too sattus Venemaaga sõlmitud diislitehingu pärast USA presidenti Donald Trumpiga vastas seisu. Burnham andis selgelt mõista, et Ühendkuningriik jätkab Venema vastaste sanktsioonide tugevdamist ja astub täiendavaid samme Vene sõjamasina piiramiseks. Ameerika seadusandjad valmistavad aga ette uut parteide ülest seaduse eelnõu, mille eesmärk on keelustada igasugune Venema nafta ostmine. Sellest andis sotsiaalmeedia platformiliks teada Pennsylvania osariigi vabariiklasest rahvasaadik Brian Fitzpatrick, kelle sõnul esitatakse seaduse eelnõu täiskogu istungil erakorralise menetluse korras arutamiseks. USA president Donald Trump kutsus eile aga Ukrainat üles vahetama president Volodymyr Zelenski uue riigipea vastu ja kritiseeris teda teravalt Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Trumpi sõnul soovib Venema president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, kuid Zelenski keelduvat kompromissist. Ukraina on viimasel ajal võtnud lisaks Venema sõja ja energiarajatistele sihikule ka Yandexi andmed. Keskused, mis seiskab omakorda paljude ettevõtete ja teenuste töö. Möödunud ööl tabasid Ukraina droonid Venemaal Vladimiris asuvad hiiglasliku Yandexi andmekeskust, kus puhkes tulekahju. Yandexi teenuste ja rakenduste töö häiretest tuleb teateid teistestki Venema piirkondadest, vahendab ERR. India korrakaitsjad pidasid möödunud ööl kinni tuhandeid inimesi pärast seda, kui oluliseks rahvaliikumiseks kujunenud Prussaka partei kutsus pealinnas Delhis kokku meeleavaldused. Partei teatel peeti kinni üle 15 000 meeleavaldaja, teiste seas partei asutaja ja teised liikumise juhtfiguurid. Noorte ja tudengite protesti liikumine Prussaka partei protestib ebausa valimissüsteemi ja riigis vohava korruptsiooni vastu. Tervisekassa üleskutsel filmisid kooliõpilased pea kõigis Eesti maakondades lühikesed keksuvideod, millest valmis ühine klipp laste ja noorte regulaarsete tervisekontrollide meeldetuletuseks. Iga kool sai keksumängule läheneda omal moel ning anda videole enda nägu. Keksuaktsiooniga soovib tervisekassa tuletada meelde, et kontrollis on oluline käia ka siis, kui laps või noor tunneb end hästi, sest regulaarne kontroll aitab märgata võimalike murekohti varakult ning anda perele kindlust, et lapse areng kulgeb eakohaselt.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning hommikupoolikul püsib paiguti udu. Enne lõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-7. Keskpäevast alates pöördub tuul idakaarde 3-8 ning rannikul on tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 10-14 kraadini. Praegusel momendil lausa sekundi täpsusega on mõõdetud 8 kraadi Pärnus ja Tallinnas. 9 kraadi on Tartus ja Narvas.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Head raadiokuulajad, kell on 9.05. Tere, tere hommikust teile kõigile. Täna on pühapäev 11. oktoober ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Loodan, et teie hommik on möödunud kenasti, olete ehk saanud isegi juba lemmikuga väljas jalutusringil ära käia. Olete mekkinud ja nautinud tänast hommikukohvi ja ehk isegi teinud ära tänase hommikusöögi. Kus juures, kui vaadata tänasesse tähtpäeva kalendrisse, siis täna on vorsti pitsa päev. Ja olen ka näinud, et pannakse päris palju viinereid, pitsa peale ja kõike muude sellist, mis on tegelikult kätte saada. Küll aga on päris palju tuntust kogunud sellised pisute veidrad toiduainete või toidukombinatsioonid. Ja see on juba vana lugu see, et friikartulid ja näiteks jäätis või selline jäätise kokteel käib kokku. Väga paljud seda kombinatsiooni hindavad, mina küll pole üks neist, aga olen kuulnud oma jagu. Küll aga, otsides siin ja vaadates, mis on siis veel selline populaarne ja lausa mingisuguste tuntud ja kõrget inimeste poolt tunnustatud toidukombinatsioon, siis tuleb välja, et sinihalitusjuust ja valge šokolad peaks olema üks neist. No isiklikult mõtlen, et mõlemad mulle väga maitsevad küll, aga kas koos? No ei tea. Aga selline soolase ja magusa kombinatsioon on päris populaarne veidrate toidukombinatsioonide puhul ja soovitatakse näiteks proovida šokolaadi ja peekonit. No, kes proovib, siis antke teada, kas julge hundi rind on tõepoolest rasvane või pigem hiljem mõtlete, et no pidin ma seda tegema. Aga näiteks ka üks Hiinast pärit noormees, kelle nimeks on Kaspar Wang, kunagi ühes enda TikTokis sõnas seda, et küll on ikka huvitav, et eestlased söövad pelmeene hapukoorega. Et tema jaoks tundub ka see huvitav, nii et hoopis meile tavapärased toidu kombinatsioonid, millega me erinevaid toite sööme, võivad tunduda teistele sellised pisut ja veidrad. Ja tema siis minu mäletamist mööda sõnas ka, et tema ikkagi sööb näiteks pelmeene sojakastme või siis mingisuguse äädikaga. Nii et proovige ka teistpidi, ehk maitseb teile. Ja üsna pea räägime siin ühest loost, mis pandi kirja eilsesse Järva teatajasse ja räägib see ühest väga eriskummalisest toidu valmistamise viisist. Nii et kuulakem ikka raadiot Elmar ja kuulakem eestikeelset muusikat.

0: Head kuulajad, kell on 9.15 minutit ning hea tuju laulusaatel oleks lausa patse, kui teil on kehv tuju. Ja kui on, siis kuulake nüüd midagi põnevat. Nimelt lubasin, et Järva teatajast järgmine pala tuleb ja tõepoolest, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ja see on selline tore mõte või lausa mõne inimese elumoto ja seda me võiksime kõik kaasas kanda. Küll aga Järva naised koostavad nutikat koka raamatut ja ei ole tegemist mingisuguse traditsioonilise koka raamatuga kasutades siis kõiki just kui kodu vahendeid, mis on meil siin heaoluühiskonnas olemas. Küll aga mida ja kuidas teha, eriti süüa, kui kodus ei ole elektrit, ka näiteks pliit ja ahi ei tööta ning kapis on heal juhul ainult jahu, makaronid, munad, konservid, keldrist kartulid ja hoidised. Ning kriisi ja koka raamatuid on tegelikult tehtud oma jagu. Küll aga Järva naiskodu kaitsjad plaanivad kokku panna väikese käsiraamatu, kus teil ei jää retsepte, pigem selliseid mõtteid ja nippe, kuidas läheneda toidu valmistamisele loovalt, kombineerides just nimelt neid toiduaineid, mis hetkel kodus olemas on ja sageli pole isegi toidu nõusid vaja. Raamatu idee sündis Järva naistel, kes vabatahtlikena tegelevad inimestele ohutushoiu teadmiste jagamisega. Ja tekiski mõte proovida järele toidud, mida saab teha kas või plekkpurgi peal küpsetades ja ainetest, mis on kodus enamasti inimestel olemas. Naised said kokku, tegid õues süüa ja panid tulemused raamatusse kirja. Ja korjasid nad mõtteid ka huvilistelt ja lubasid neil endale soovitusi jagada. Tiia Riis ütles, et ära proovisid nad näiteks täidisega lõkke kartulid, tokisaia, kilekoti omletti ja sproti pasta. Kus juures viimane, no sprotid mulle meeldivad, pasta ka, aga koos tundub natukene kahtlane, aga ei tea midagi. Küll aga see raamat peaks õpetama omletti tegemist ka nii, et seda saab edukalt teha ka kõige tavalisemas kilekotis. Munad tuleb lüüa otse kilekotti, lisada sink ja muud ained. Ning kotti tuleks raputada siis pisut ja seejärel lisada või pannada siis kuuma vee sisse hulpima. 10 minutiga peaks söök valmis olema ja omlett, mis sugune teile ees. Kuigi teoreetiliselt on kõiki selliseid sööke üpriski hõlbus valmistada, juhtus ka äpardusi. Ja sellepärast, et paljud olid ikkagi sellised eksperimendid. Küll aga naiskodukaitsjatel on ikkagi omajagu kogemust, kuidas priimusel siis toitu valmistada. Aga räägitakse ühest seigast. Nimelt kõige naljakam oli kindlasti see, kui üritasime valmistada grillil rabarberi kooki. Kook sai liiga vara grillile, kui seal oli veel tuld, mitte ainult sööd. Lisaks oli tainas liiga paks ja alumine osa muutus nii kõvaks, et nuga keeldus koogiga koostööd tegemast. Ning Tiia tõi siis autost kirve ja tükeldasime kooki sellega. Nimetasime selle nalja pärast rabarberi kirve koogiks, kuid raamatusse see ei lähe. Priimuse peal muidugi prooviti ära ka pannkoogi tegu ja kusjuures kõik tegelikult toidud, mis nad valmistasid, maitsesid tegelikult päris hästi. Isegi see rabarberi kirve kooks söödi täielikult ära. Veidrad kooslused, näiteks makaronid kalakonservidega, olid samuti täiesti söödavad, nii et kriisi ajal saaks hakkama küll. Nii et tore muidugi proovida ja kas või niisama matkale minnes need teadmised endaga kaasa võtta. Muidu ikkagi matkaroog on ju selline söekartul, mida saab kenasti teha. Kus juures ma olen jälginud ka YouTube'is sellist kanalit nagu Outdoor Boys ja on siis isa ja tal on 2 poega ka ja käivad nad siis üpris ekstreemsetes paikades matkamas. Ja kogu aeg need lapsed temaga kaasa ei tule. Ja kuna ma olen vaadanud neid varasemaid videoid ka, mida see mees on siis postitanud, olid lapsed ikkagi seal päris noorukesed mingitel hetkedel, kas sellised 6-7 aastased või isegi 5 aastased. Ja on nad käinud ikka sellistes väga ekstreemsetes kohtades, nagu näiteks käisid nad siis Alaska osariigis, kus on siis mingis osas selline arktiline talv mingis mõttes ja samuti on nad käinud lisaks sellele ka Arktikas. Ja mõnikord on minek olnud isegi ilma telgi ja magamiskotite ja kujutatud ette, kui ikkagi on väljas kohutavalt palju miinuskraade. Ja ühes episoodist, kus juures ehitaski siis Alaskal olles miinuskraadidega püstkoja laadse sellise varjualuse ja kasutas seal siis ka ühte villastekki. Ja on kaevanud mees endale lumekoopaid seal ööbinud ja igasugustes muudes erinevates kliimavöödes töötmetes olnud, kus on vägagi ekstreemsed ilmastiku olud. Ja näiteks ühel hetkel ta käiski siis telkimas just kui oli siis miinuskraade 40. Ja on ta siis ka ikkagi kokanud oma jagu tema kokkamisviis on pisut mugavam, aga ta on väga populaarseks teinud ka oma matkaleiva meevõiga. Ja inimesed otsivad ja teevad seda järele ka siis kodustes tingimustes. Ja kus juures oma selle matkaleiva taigna segab mees valmis kilekotis. Taigna kergitamiseks ei kasuta ta tavaliselt midagi muud, vaid paneb lihtsalt kilekoti jope sisse vastu keha või siis magamiskotti. Ja mee või siis, või ja mesi ja siis küpsetab seda kõike, aga samuti on püüdnud igasuguseid krabisid ja neid lõkke peal valmistanud. Nii et kui kellelgi on vaja midagi ekstreemset näha, aga ilm tingimata ise ei taha minna pakasega telkima kuhugi või mingisuguste varjualust ehitama, siis saate vaadata. Ja miks mitte ära proovida ka koti omlett, siis nagu Järvama naised sinne soovitasid või ka rabarberi kirvekook.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee
3: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelta seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
4: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
5: Meistrimees. Kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru- ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
8: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
9: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
10: Nii kiiresti.
9: Helista või broneeri aeg juba täna.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.

0: Kell on 9.31 minutit ning tarktee.ee andmetel algab järgmine liikluspiirang homme 12. oktoobril. Pärnu maakonnas Rõusa Säästla teel kilomeetril 2,4 suletakse teelõik truubi remondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Vändra kaudu ja tee avatakse uuesti liiklusele teisipäeva õhtul. Kõigele ikka turvalist ja rahulikku liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 6 soojakraadi Viljandis. 7 kraadi on mõõdetud Haapsalus. 8 kraadi näitab termomeeter Keilas, Kehras Põltsamaal, Türil Paides, Jõgeval, Tallinnas Pärnus, Raplas ja Mustvees. 9 kraadi on Virtsus, Tartus Kuressaares, Jõhvis, Valgas Otepääl, Narvas, Rakveres ja Elvas. 10 kraadi on Kundas, Tõrvas Võrus, Räpinas, Põlvas ja Heltermaal. Ning 12 soojakraadiga on kõige soojem paik Eestimaal parasjagu Kihnu saar. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Enne lõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-7. Keskpäevast alates pöördub tuul idakaarde 3-8. Rannikul on tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 10-14 kraadini. Saabunud on erakuulutus. Nimelt, ostan teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse ära osta teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.
3: Töötab. Nii, lugu on siin.

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erämets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erämets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Linn liigub. Päev kiirustab. Vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
4: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio. Nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
5: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
6: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kui kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, KÜSK kirjuta Y-iga.
9: Horoskoop.
10: Head kuulajad, kell on 9.43 minutit ning käes on moment, mida paljud ilmselt teist ootavad pikki silmi. Ja see moment hõlmab endas ikkagi uue nädala horoskoobi koos ülevaatamist. Selle nädala horoskoobi on koostanud astroloog Ambrosia. Jäär. Nädal algab jäära elus tundlikul noodil, mil ta on emotsionaalselt rohkem avatud ja vastuvõtlik kui muudel aegadel. Lähedastes suhetes tuleb see pigem kasuks. Jäär on võimeline rääkima helladel teemadel, millega ta tavaliselt tegeleda ei söanda. Nädala teises pooles leiab ta palju uut entusiasmi ja lootust ning võib kogeda sõprade, tutvusringkonna või mõne muud tema elus rolli mängiva võrgustiku suurt toetust. Nädala lõpp heidab jäära paljude silmis positiivsesse valgusesse. Sõnn. Nädala algus võib tuua väga positiivseid sõnumeid sõpradelt, ent see on ka soodne aeg, et planeerida ka koos kallimaga ühistulevikku. Teiste poolt on toetus, et sõnn liiguks selgemalt oma unistuste suunas. Samuti on hea aeg teraapiliseks vestluseks või seansiks. Nädala teine pool võib avada sõnnile uued potentsiaalid seoses karjääriga või saab ta rahalist toetust, et teostada oma eesmärke. Nädala lõpp sobib hästi sõpradega kohtumiseks, sellepärast, et sõnni ümber on selle ajal usaldusväärsed ja truud inimesed. Kaksikud. Kaksikud on nädala alguses tööalaselt väga inspireeritud ning võivad tegeleda tavapärasest loomingulisemate ülesannetega. Suhted töökaaslastega ja ka ülemusega on harmoonilised ning mõistvad. Ühe partneriga võib olla ees vestlus, mis aitab liikuda läbi vanadest haavadest. Nädala teises pooles võib partnerlus saada sisse suure hoo ning kaksikutel on potentsiaal kellegagi koostöös midagi päris ägedat ära teha. Vähk. Vähk on nädala algul romantilises meeleolus ning tal on lihtsam näha elu kaunist ja hingelist poolt. See võib aidata teda palju ka ühes tööalases suhtes, sest on näha, et vähil on ees tervendav vestlus kellegi autoriteetsega. Nädala teises pooles võib toimuda tööalases olukorras midagi ja on võimalik ka, et tervislikus seisundis selline kaua oodatud läbimurre. Lisaks saab vähk palju tuge ja kindlust ühelt partnerilt, kes just kui kannab teda kätel. Lõvi. Lõvi on nädala algul oma kodu ja lähedaste suhtes väga idealistlik ning saab sealt palju hingetoitu. See aitab tal käivitada endas loovust ning paraneb ka suhe lastega. Nädala teises pooles võivad tärgata lõvis lausa eriti romantilised tunded ning võimalik, et pildis on ka keegi, kelle

teemadel, avama oma emotsionaalset hingeelu ning see võib kujuneda tervendavaks. Nädala teises pooles võib tekida võimalus imeliseks lahenduseks seoses koduga. Igal juhul on palju lootust, et asjad liiguvad paremas suunas. Nädala lõpp toob suhetesse ja südamesse stabiilsust ning ka kindlust. Kaalud. Kaalud võivad saada inspiratsiooni töö- ja raha küsimustes, ent nad võivad suhtuda praktilisse töö ellu ka väga idealistlikult ning püüda teha kõike loovas võtmes. Mõned kaalud ehk lihtsalt unistavad paremast elust. Ent samal ajal on võimalik pidada inimestega väga toetavaid ja tervendavaid vestlusi, mis aitavad kaaludel pilti realistlikuna hoida. Nädala teises pooles satuvad kaalud enese väljenduses suurde hoogu ning neist võivad saada lausa ilukõnelejad ja kirjameistrid. Samuti on võimalik, et tuleb väga palju sotsiaalset elu ja suhtlemist. Võib saabuda ka romantilisi sõnumeid. Skorpion. Nädala algul on Skorpion romantilises meeleolus. Kui ta pole armunud, siis otsib ta armastust ning igatseb seda tunnet. Ta võib suunata ka selle loomingusse või kunstide nautimisse. Võib saabuda toetavaid sõnumeid seoses töö ja rahaga. Küsimus, mis on Skorpionile teinud, selles vallas haiget võib saada nüüd leevendust. Nädala teises pooles on veelgi suurem võimalus, et Skorpioni rahaasjad saavad uue hoo sisse. See võib puudutada ka Skorpioni kodu, millest ta tahab suuri muutusi läbi viia. Nädala lõpp toob Skorpionile meelerahu. Ambur. Ambur on nädala esimestel päevadel veidi eemal olev ja unelev. Võimalusel võiks ta puhata ja veeta aega privaatselt, tal on praegu seda vaja. Oleks hea suhelda vaid nende inimestega, kes on talle tõesti südames olulised. Nädala teises pooles aga ärkav ambur just kui talve unest ning saab suure hoo sisse. Tuleb päris palju tegutsemist, suhtlemist ja ka liikumist. Kodu või kinnisvaraga seotud finantsküsimused hakkavad palju paremini edenema ning lubavad stabiilsust. Kaljukits. Nädala algul võib kaljukitsel olla vaja suhelda suurte inimgruppide või mõne võrgustikuga, kuid ta on nende inimeste suhtes ebatavaliselt empaatiline, kaastundlik ja ka hooliv. Ta võib tegeleda ka hoopis oma idealistlike tulevikuplaanide koostamisega. Ilmselt hõlmavad tema plaanid ka teatavat inimgruppi. Nädala teisest poolest alates vajab kaljukitsega rohkem puhkust ja privaatsust ning tal on vaja keskenduda oma tõelistele väärtustele ja ise endale. Kaljukits peab küsima, mida tahab tema. Veevalaja. Nädala algul võib veevalaja saada palju inspiratsiooni seoses oma sissetulekute ja karjääri arendamisega. Ta võib leida loomingulise ja ebatavalise viisi, kuidas raha teenida, kuid see ei pruugi olla midagi väga pikaajalist. Sõnumid sõpradelt, tuttavatelt ja jälgijaskonnalt on väga motiveerivad ja stimuleerivad ning aitavad veevalajal olla rohkem kohal. Nädala teises pooles võib käivituda üks oluline tulevikuga seotud projekt. Seal on tugev vihje, mis suunas veevalaja järgnevatel aastatel liikuma hakkab. Kalad. Kalad võivad tunda nädala algul seletamatut lootust. Nad on võimelised nägema suuremat pilti ning tõusma üles, kui tahes sügavast sügavikust. Kes sel ajal reisib, võib kogeda midagi päris erilist ja ka kaunist. Lisaks võib tulla sõnumeid ülemuselt või mõnelt kalade karjääri ja kõrgeimate eesmärkidega seotud inimestelt, mis toovad leevendust ja tervendust raha valdkonda. Nädala teises pooles on oodata olulist karjääri või elusuunaga seotud arengut. Kalad peavad olema usalduses ning universum juhib neid just sinna, kuhu vaja. Head raadiokuulajad, kui ka teil on vaja, et keegi ärataks teid pisut hiljem kui siin varajastel hommikutundidel, siis olge mureta, Andrea Muru ja Henri Laumets tulevad teile appi, nii et juba kohem pärast kella 10 täistunni uudiseid jätkame siit poolt saatega hiljem ärkajatele. Nüüd saame aga Karl-Erik Taukar ja abiga rännata 7 tuule poole. Kõigile mõnusat hommikut koos raadioga, Elmar.

0: kallid seeniorid! Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
1: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
7: Mulle aga meeldib limps rohkem.
6: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
8: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee
9: Ostoober on Coopi soostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Villeroy & Boch veiniklaasid 4 tükki, Coopi kaardiga vaid 29,90 ja Persil Color pesukeel kapslid 100 tükki vaid 24,99. Kiirusta Coopi!
10: Tähelepanu majaomanik! Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
13: Tere, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes eile kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksionite ajalo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost. Liit saab tänu oksjonile petuskeemist tekitatud kahju nüüd ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Aastaõpetaja kaalal heile õhtul peetud kõnes ütles president Alar Karis, et Eesti hariduse üks tugevusi on õpetajate professionaalne autonoomia ning oskus kohaneda muutuva maailma ja õppijate vajadustega. Tänavu pälvis hariduse elutööpreemia Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogia keskuse juhataja ja koolipsühholoogia teenekas professor Evekikas. USA ja Venema üleeile sõlmitud kokkuleppe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud avalikult reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. Näiteks Eesti peaminister Kristen Michal kirjutas sotsiaalmeedias, et diktaatoritega lepped on tee põrgusse ning et kaasi ja kütuse raha eest tapetakse süütuid inimesi. Briti peaminister Andy Burnham ütles eile õhtul Ukraina president Volodymyr Zelenskile telefoni teel, et tunneb temaga täielikku solidaarsust pärast seda, kui too sattus Venemaga sõlmitud diislitehingu pärast USA presidendi Donald Trumpiga vastas seisu. Burnham andis ka selgelt mõista, et Ühendkuningriik astub täiendavaid samme Vene sõjamasina piiramiseks. Ameerika seadus seaduseandjad valmistavad Pennsylvania osariigi vabariiklasest rahvasaadik Brian Fitzpatricku kinnitusel ette ka uut parteide ülest seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada Venemaa nafta ostmine. USA president Donald Trump kutsus eile aga Ukrainat üles vahetama Zelenski uue riigipea vastu ja kritiseeris Zelenskit teravalt Venemaa naftatöötlemistehaste ründamise eest. Trumpi sõnul soovib Venemaa president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, kuid Zelenski keelduvat kompromissist. Ukraina on viimasel ajal võtnud lisaks Venemaa sõja ja energiarajatistele sihikule ka Yandexi andmekeskused, mis haldavad riigi kõige populaarsemat otsingumootorit ning toidu tellimise ja taksorakendust, mida kasutavad kümned miljonid inimesed. Möödunud ööl tabasid Ukraina droonid Venemaal Vladimiris asuvad hiiglasliku Yandexi andmekeskust, kus puhkes tulekahju. Rünnak, mis oli nädala jooksul kolmas, võib anda märku Kiievi uue kättemaksukampaani alguses, Venemaa interneti taristu vastu, mis toimub pärast seda, kui Moskva hakkas sihikule võtma andmekeskusi Ukrainas. Lääne-Virumaal teravilja kasvatava Männiku agrojuhi Arti Silmu sõnul ulatub viljapõlde rüüstavate karude tekitatud kahju selle aastal juba sadade tuhandete eurodeni. Kui varem oli võimalik nuhtluseks muutunud karude puhul saada keskkonnaametilt laskmisluba, siis nüüd on Silma sõnul nii, et kui karu laskmisluba ka väljastatakse, kaebab mingisugune MTÜ selle kohe kohtusse ja luba tühistatakse. Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Tanel Türna ütles Postimehele, et paraku pole meedet, mille alusel saaks põldudele tekitatud kahju hüvitada. Kehtiv kord näeb ette suurkiskete tekitatud kahju hüvitamise eelkõige mesindusele ja kariloomadele. Küll aga nentis Türna, et viimaste juhtumite taustal peab tõsiselt kaaluma, kas senised ennetus- ja hüvitamismeetmed ikka katavad kõiki olulisi kahjuliike piisavalt.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
14: Ilma juttu ka. Tänane päev möödub meil nii viisi, et on kord pilvine, kord natukene selgem, aga mitmel pool sajab vihma. Hommikupoolikul paiguti püsib ka udu. Tuul jääb täna pigem nõrgaks ja sooja on 10-14 kraadi.
15: 9 kraadi on Pärnus, Tallinnas ja Narvas ning 10 kraadi Tartus.
11: Hiljem ärkajatele.
15: Kell on 10.05, tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Stuudios on Henri Laumets ja Andrea Muru.
14: On püha päev 11. oktoober, akna taga hakkab pilt minema üha kirjumaks, üha kollasemaks, üha oranssimaks ja tuletame meelde eilse tarkuse tera. Meie dendroloog, ametlik Raadio Elmar, dendroloogia osakonna ülem Andrea Muru rääkis, milline puu ajab esimesena lehed maha ja mis puus oligi?
7: Seda küsin ma sinult vastu. Kaks puud olid, mis ma ütlesin sulle.
14: Kaisk?
7: Ja.
14: Saar?
7: Ei.
14: Haab.
7: Ja tubli,
14: kask
7: jäi meelde.
14: Kask ja haab. Oot nii, jätke nüüd meelde, et kased ja haavad lähevad teil aknud, aga varsti ikka täitsa lagedaks. Ja kusures panin siin üks päev tähele ka, et sõitsin kesklinnast ihastesse Tartu koju ja siis no vahepeal läheb selline nagu Emajõe poldriala, kus on nagu sellised nagu heinamaad või no need ei ole päris heinamaad ka, need on lihtsalt sellised poldrialad, eks. Ja seal kasvavad ka puud ja seal on kohe ühes, nüüd öelda keset seda lageda tala on üks selline puudrühm. Kus kasvab pere suurt tuust erinevaid puid. Ja mis ma tähele panin? Raagus. Puud olid juba raagus, sest vaatan, et on lageda peal, kui ikkagi tuult saavad, siis ongi kohe lehtedest puhtad ka. Ja võt, tuli sügise tunne, siis mis siin enam salata, enam ei saa siin rääkida seda juttu, et jaa, jaa, minul on veel see suve tunne sees ja väljas on nii soe ja vananaiste suvi ja... Ei, no nüüd on see asi vist ametlikult juhtunud, et sügis on tulnud südamesse.
7: Aga ega sügises midagi halba ka ei ole, tegelikult on päris mõnus, minule meeldib väga sügis. Ma olen aru saanud sellest üle aja kuidagi.
14: Ma arvan, et mõne jaoks on see isegi hea uudis, et sügis on väljas ja pilt on kirju ja mõnele meeldibki näiteks kampsunid kanda ja ootas ära, et millal saab ikka midagi rohkemat selga nagu panna. Nii et hea Raadio Elmar kuulaja, sul on nüüd viimane võimalus minna meie Facebooki lehele. Leiate sealt Andreast ja minust ühe pildi üles, kus on ka, et jaga head uudist ja kirjuta oma kommentaar, mis sulle meeldib näiteks tänase päeva puhul või mis on sinuga head juhtunud sel nädalal või oled ise midagi teinud. Meie tahame saada nagu selliseid positiivseid killukesi. Ei pea midagi suurt olema, piisab kas või seda, et tänane hommiku kohv maitseb ime hästi. Panen selle lause kirja ja juba umbes veerand tunni pärast loeme kõik kommentaarid ette ja teeme ka loosimise ja meie varasalve peadirektor Andrea Muru ütleb kohe, mis ta sealt välja võtab.
7: Mina võtan välja ühele õnnelikule inimesele Elmari pajakinda ja Elmari helkuri, nii et täiesti praktiliselt ilma mitte mingisugused vaevata on teil võimalik see auhind Raadio Elmar brändinguga siit Raadiost Elmar võite ja neid tooteid oi-oi, need te peate endale ikkagi võitma, nii et saad uhkusega kasutada, mitte kusagelt osta endale neid ei saa, nii et ehk see teeb ka selle võidu pisut magusamaks kui muidu.
14: Mm-hmm. Nii et võit sõnumid kirjutama. Siin ja praegu on teiega, nagu ma ütlesin, Raadio Elmar dendroloogia osakonna direktor Andrea Muru ja Raadio Elmar varasalve peadirektor Andrea Muru.
7: Sul ikka need tiitlid väga meeldivad.
14: Ja siis tema kõrval siin üle laua on lihtne heeblikeerutaja Henri Laumets.

0: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Väga hea.
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
4: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
2: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
6: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Farmi koorene jogurt 400 grammi soodushinnaga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,59. Maxima. See, mis vaja.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
9: Ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
10: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
11: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Kell on 10:21 ning head kullatükid, sellepärast, et teie Raadio Elmar kuulajad olete korralikud kullatükid. Olete jaganud meiega enda selle nädala häid uudiseid ja suurim hea meel on, et meie saame ka neid kohe jagada. Minu hea uudis on kusjuures eilsest päevast see, et saime 90% õunamahlast tehtud. Ja sina siin eile uurisid ka, et huvitav, et no palju mahla siis tuleb.
14: No palju tuli siis?
13: 150 liitrit.
14: Ossraks.
13: Ja siis sugulane küsis ka, et no kuule, et vana see õunamahla press on või see raam, mis seal on, sest meil on see vanakooli õunamahla press, eks ju?
14: Jah.
13: Vanem kui vanaisa oli. Umbes selline vastus. Nii et korralikult see mahla tehtud ja juba mul üks armas sõber ütles, et issakene, et ma olen otsinud, et kus ma saan Tartust kodust õunamahlast. Ma ütlesin, et tobu kakkoled peast või ma tulen sulle külla esmaspäeval, ma toon sulle toor õunamahla, saad veel sügav külma panna, talvel võtad välja korralik vitamiinipomm. Ja tead, see toor mahl, see on vist parim asi, mida ma joonud olen.
14: Oota, aga kui sa saad, räägi nüüd siin amatöörile ka, et kui sa teed 150 liitrit, eks ole, ja toor, ehk sa siis ei keeda või kuumuta seda läbi lõpuks?
13: Ei, me ei jäta seda kõike nagu toormahlaks. Toormahlaks tavaliselt meil on ikka niimoodi,
14: aga nüüd järgmised päevad siis tulevad suured kuumutamised või?
13: Kuumutamine ja siis purki, et ikka keldrisse nagu viia. Aga see toormahl, me oleme ikkagi sügav külma ka pannud, aga kuna sügav külmas on alati no nii palju marju, muid asju, mis seal seda ruumi ära võtavad, siis see toormahl, ükskõik millises pakendis või plastpudelis võtaks lihtsalt nii palju ruumi ära, et seda ei anna nagu mahutada liialt palju. Aga tegelikult ma mäletan ka talvel, ma olin vist haige ja minu haiguse joogid on pohlamahl või jõhvikamahl ja siis veel toorõunamahl ja oi kui hea sulab veel üles, see ka on selline pisut jahe, nii hea, ma ei suuda enda head meelt kuidagi väljendada kõik ära lihtsalt.
14: Ma võin rääkida oma siis hoidise nipi ka ja siis noh, häid uudiseid siin natuke nii on, võibolla mõni jõuabki siis selle ajaga juurde kirjutada, aga mulle meeldib väga näiteks hommiku pudru peale noh, näiteks marju ja moosi panna ja moosi mõttes ma mõtlen just nagu toormoosi on ju, sellist värskelt maasika plöga, eks, mis ei ole väga nagu suhkrune ka, et vaata selline tervislikum ka ja sai suvel tehtud siis maasika toormoosi, lihtsalt maasikad, no ütleme, maasikad ära püreestatud, eks ole, siis panin jäävormidesse, külmutasin ära ja jäävormidest valasin krippkottidesse, mul on sügav külm, siis nagu püreestatud maasika kuubikuid, jääkuubikuid täis ja täna hommikul siis panin lihtsalt, võtsin sealt noppisin neid nagu pudru peale, sest üleelmine aasta ma mõtlesin ka, et oh, ma teen talveks omale siis sügav külmutatud nüüdelda maasika püreed, ma panin topsidesse, et sa pead mingi kirvega raiuma neid, kui nad üks suur kamakas on, et sellepärast jääkuubiku vormides on ülimõistlik panna.
13: Geniaalne nipp, mille sa andsid sellepärast, et mina just võitlesin sellega, et kogu aeg, ega ma ei mõtlenud ju ette eelmine õhtu, et ma tahan nüüd hommikul süüa putru koos selle maasika toormoosiga, eks ju. Ja siis sa võtad tavaliselt ikkagi, mis need on standardsed plast karbid on ju. Ja hakkad seal kahvli või noa või mille iga.
14: Täpselt, see on kohutav ju.
13: Ja läheb see plast sul katki, moos kukub välja.
14: Ja siis lööd kahvli või noaga, lööd sellest karbist läbi või mööda, teed omale töötasapinnale mingi sälgu sisse, kui sul see mingi puidust on näiteks.
13: Ja pead emosse ka veel minema, eks ju, sest käsi on haavaga koos.
14: Arter pritsib ainu. Noh, loomulikult. Võtame need head uudised, jätame selle arteri praegu sinna kanti. Kus me eile pooleli jäime?
13: Meie jäime eile pooleli Valeria juurde ja Valeria ostis sügis mantli ja Eneli lisas juurde, et tema võitis Raadio Elmar hommiku mängu. See teeb ikka inimesed rõõmsaks, võit on alati tore.
14: Kirjutab aga Thompson, tema on uhke ja õnnelik oma mandala kalendri üle, mis ta on siis ise teinud ja kirjutab ka, et juba 4. aastat disainib siis endale oma mandala kalendri ja see kord üle on ta eriti uhke ja on siin pildid ka juures, et siis ongi noh need igasugused mandalad siin küll on viinamarjadest ja lilledest ja igatest muudest sümbolitest siin ja mina tegin ka näiteks selleks aastaks vanaemale seina kalendri niimoodi, et noh vaata internetis on kõik need võimalused olemas, et võtad kuskid pildi albumis pildid ja iga kuu on tal siis mingi perekonna foto seal ja kalendris on ära märgitud ka, et kellel mis päeval sünnipäev on või mingi suugu tähtsam päev, et siis tal nagu seina peal on oma inimese pildid, et sul ei vaata vastu mõni võõras koer või kassi nagu, et ikkagi oma pere liiga.
13: Kuule, aga järgmine idee, me oleme siin täna väga idee ja nipi lainel, kui on ikkagi mõni selline noh, väga hea suuga sõber, panna tema tsitaadid kokku kõik ja siis kinkida talle raamatuna, kus juures minu üks sõbranna tegi selle kingitus ja meil oli siis ülikooli kursuse kaaslastega selline grupp ja meil olid ikka väga palju erinevaid sisenalju ja ta tegi päris paksude kantega selle raamatu ja me kõik vaatasime ja naersime, sest me olime pooled sellised oma naljad isegi juba ära unustanud. Nii et selliseid ideid veel ja miks mitte kalender teha siis ka sõprade piltidega või mingite tähtsate motodega, mis iganes. Kuule, me oleme väga heal sellisel loomingulisel ideelainel täna,
14: kus ma tunnen. Minul on telefonis see notes või märkmik olemas, kuhu ma panen just selliseid geniaalseid sõprade poolt tehtud ütlusi sisse. Noh, mis on enamasti küll must huumor ja väga suur osa sellest ei kõlba üldse nagu siia eetrisse, aga noh, näiteks ükskord tegi mulle sõber tegi kalasuppi ja siis mina küsisin, et noh, et mis kalasuppi sa tegid? Tal pole tõrna aimuga, aga oli ju rantsi värvi ja ütles, tema tegi kuldkalasuppi. Noh, et see on võibolla selline, mis...
13: Selline malbe.
14: Jah, selline malbe, jah. Noh,
13: ütleme... Aga musta huumoriga on jah kahjuks see, et meie siin peame pisut ettevaatlikud olema, sellepärast, et ega inimene meid ei tunne ju võibolla, kui ta kuulab meid, aga must huumor on see kõige parem huumor. Ma ei saa valetada.
14: Ja siis ma olen noh, panud kirja ka asja, mis on nagu naljakalt juhtunud. Ma võtan siit viimase asja, et läks ka üks mu sõber läks surnuaeda esivanemate autokorda tegema ja läks ostis ka siis kuskilt nurgatagusest kohast omale siis sinna surnuaeda nagu odavamaid lilli taimi, eks ole. Ja oli ka mingi roheline taim öeldi, et jah, selles kasvab, ma ei tea, mis iganes asi, eks ole. Läks siis surnuaeda, istutas kõik asjad ära ja jõudis sinna paar kuud hiljem tagasi ja mis tal seal kasvas, selle rohelise asja asemel, üks suur ilus kapsapea.
13: Ahaa, kuule, aga nii saab ka.
14: Peale kapsapea.
13: Inimesed ju viivad erinevaid ande läbi ajaloo, on viinud oma esivanematel, nii et seda võib teise nurga alt
14: võib-olla ka niimoodi , aga ma kujutan ette , et kõik , kes nagu sellest hauast mööda kõndisid , vaatasid , mis asja , miks kapsa pea kasvab , see on kivi ees .
13: täitsa totter lugu . Robert on kirjutanud , et minu heategu on see , et saadan Andreale enda orava poisi video . Andre oli eile kurb ja rääkis , et ta pole eriti oravaid näinud . Õnneks mul on kohalik orav ja tema tormas kohe appi , nii et loodan , et saime hea teo tehtud . nii , vaatame seda videot ka ja tõepoolest , oi kui armas oravake . ja teate , ma tõesti lihtsalt , ma elan ka ikkagi maakandis , aga ma ei ole oma kodukandis lihtsalt niivõrd palju oravaid näinud . Sellel oraval sabapuhvis ei ole mingisugust haiguse haisugi tal küljes ja nosib siin rahulikult midagi ja väike puuke on või selline koduke on ka tal seal , nii et .
14: Tema eest hoolitsetakse .
13: ja tema eest hoolitsetakse , nii et hea Robert , pange minu eest ka mõni pähkel sellele oravale .
14: jaa , väga hästi . Helerin kirjutab , et sai kodus koristatud ja natuke puhatud ja oligi päev korda läinud . soovib kõigile päikest . no minu arust ka , kui tunned , et oled olnud asjalik , siis tunned ka , et päev on korda läinud .
13: Eliise kirjutas , et parim hea uudis , mis minuga sellel nädalal juhtus , oli see , et sain kaasa lüüa ühes vahvas telesaates . vaatan Eliise profiilipilti ka , oi kui ilus tüdruk . nii et super luks ja loodame siis , et läks hästi ja mingisuguseid skandaalseid pealkirju saatest ei tule , kunagi ei tea erinevate saadete puhul , eks ju .
14: kirjutab Hedi Piritalt . tütar tuleb lastega täna külla .
13: Taivo jagas meie ja kuulajatega , et üks kohv ja tööle .
14: Siis on meile kirjutanud , mulle nüüd meeldib vaadata , kes kuskohast pärit on , aga nüüd Ruti puhul ma ei saagi aru , kust ta pärit on , aga abikaasa võitis eile raadiost Elmar Inimstopperi mängus , vot .
13: super luks . Marilis jagas , et hea uudis on see , et poja viies sünnipäevapidu sai peetud ja tegemist on siis nende pere pesamunaga ja oi kui palju rahvast kohale tuli . Rõõm on näha , kui palju häid inimesi meid ümbritseb ja no vaadake seda ilma täna ja milline sügis . tead , tahaks õnnest kohe naerma hakata , ma ei saa valetada sulle , nii ilusad lood on teil , head Raadio Elmar kuulajad . ja ega nüüd midagi , oleme jõudnud teie heade uudistega lõppu ja Henri , ma lasen sinul öelda ,
14: eks ole .
13: Öelda midagi ja sellel momendil .
14: nii , kui see läbi saab , siis sina loosid välja võitja .
13: just nimelt , võitja mina välja loosin .
14: ole valmis , ära ehmu .
13: olen valmis , ma ei ehmu .
14: Ma pidin vist siia vajutama .
13: ja võitja on Leeni , kes kirjutas , et tema käis taluniku põllul siis tuulist päästmas . Muidu kannab kõik maa sisse . nii et hea Leenikene , me seda krõbisevat teile küll ei saada . aga saadame pajakinda ja Elmari helku , nii et kirjutame teile ja suur tänu teile , armsad Raadio Elmar kuulajad .
14: aga kell on täpselt 10:30 ja võtame ette karulaulu , käis ju uudistes ka läbi , et karud teevad paksu pahandust . no kas ka ansamblis Apelsin , ei tea .
13: no võime mõelda , et lihtsalt armsad tüübid .

0: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Xinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
7: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
8: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
9: Mulle aga meeldib limps rohkem.
10: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
11: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee
12: Radio Elmar.
13: Hiljem ärkajatele.
14: Kell on 10:42 minutit ning mängime nüüd mõttemänge ja olenemata vanusest mõelgem kaasa, head kuulajad. Ja mõtlemine teeb meile kõigile head, hoiab ajusagarad krobelisena, ei lase sellel sirgeks minna. Nii et Henri, kas sina tahad muuta veelgi krobelisemaks minu ajusagaraid?
15: Oh jah, nagu täitsa nagu nii krobedaks nagu...
14: Liivapaber. Liivapaber ei olegi tegelikult krobeline nii väga.
15: No ta on nagu krabe.
14: krabe.
15: Kare. Tahtsin öelda. Krobedast ja karedast tuli krabe. Uus sõna. Saadame presidendile sõnavõistlusele. Aga mina lähen oma faktiga sinu puhul siis sinu... No ütleme viimase aja lemmik teema juurde, milleks on siis oravad.
14: Joo.
15: Ja minul tuleb fakt oravate hammaste kohta, sest noh, sa oled ikkagi ka siin natukene dentoloogiat harrastanud ja selline, noh, hambaspetsialist.
14: Vaata, öeldakse, et kingitud hobuse suhu ei vaadata. Ma arvan, et sama kehtib ka oravaga ja mina olen oma elus ikkagi sellest juhindunud, et kui ma olen näinud oravaid, ei lähe ma neid kinni püüdma ja ei vaata neile suhu, aga ma võin ikkagi anda endast parima ja mõelda sinuga kaasa.
15: No orav on näriline. tal on suured lõikahambad ees, 4 tükki, ja see on orava puhul nagu ka närilistel üsna tavaline, et nad peavad kogu aeg närima ja noh, et närides ikka pähklikoort hambad kuluvad, ja kui sul need hambad kogu aeg ei kasvaks, siis sul ühel hetkel oleksid hambutu, sul oleks proteese vaja, aga yeah. Loodus ei paku sulle proteese. See tõttu kasvavad nende hambad kogu aeg ja mina tahangi teada saada, kui palju kasvavad orava esihambad ühe aasta jooksul?
14: No, ehk sellel käbi kuningal ikkagi kasvavad nad korralikult, sellepärast, et nad ju söövad igasuguseid tõrusid, noh, tammetõrud on ju, käbid on üpriski vinsked, kui sa pead mõtlema, et pead ju neist neid seemneid ja muud kõike kätte saama. Nii et ma arvan, et vastus on... Kuidagi kaldun sinna sentimeetrite poole ikkagi, mm-hmm. eks ju, mitte millimeetrid.
15: No, jääme sentimeetritega.
14: Ja kui ikka, no, orav peab nagu inimenegi igapäev sööma.
15: Jaa.
14: Ja ma ei tea, kuidas on oraval ajastatud hommiku, lõuna ja õhtusöök ja kas tal on üldse 3 toidukorda päevas.
15: Ma arvan, et ta pugib kogu aeg.
14: Aga ma pakun 6 sentimeetrit.
15: Mm-hmm. Hea pakkumine. Ja tegelikult paljud närilised isegi, et miks nad närivad, et kui sul näiteks kodus hiired ja rotid on ja siis avastad, et ma ei tea, põrandaliist on läbi näritud siit ja sealt igal poolt on kogu aeg midagi näritud, siis nad ei pruugigi tegelikult sageli toitu otsida, vaid nad peavadki lihtsalt närima, sest kui nende esihambad kasvavad liiga pikaks, siis see lükkab alalõua nii lahti, et nad ei saa seda lõpuks enam üldse liigutada ja nad peavad igapäevaselt oma hambaid kulutama, nii et kui kellelgi näiteks kodus hamster või mõni muu näriline, siis ma arvan, et tuleb tuttav küll ette, kuidas hamstrid neid puuri võresid närivad kogu aeg. Mul kunagi oli 2 hamstrit ja siis öösel läks selliseks jahvatamiseks. No, ikka seda puuri võresid ikka korralikult närisid.
14: Kus juures meil oli chinchilla, millest ma kunagi sulle rääkisin ja ma mäletan kuidagi ääriveeri, et tal oli ka mingisugune eriline asi, nagu pulga otsas oleks mingisugune kõva asi olnud, mida ta saigi närida, et teritada oma hambaid.
15: Ja oramate puhul siis samamoodi, et nemad peavad ka isegi, kui neil on kõht juba täis söödud, siis nad närivad edasi, kas siis puu, oksi, pähkli, koori, mida iganes hambaid tuleb kulutada, sellepärast, et oravate hambad kasvavad ühe aasta jooksul umbes 15 sentimeetrit.
14: Nii et mina

0: on teada kaks korda, aastal 1987 ja 1994, kui kahel korral kadus elekter ära siis Ameerika Ühendriikides Wall Streetil Nasdaqi börsil ja tuuakse välja fakt, et oravad on suutnud Ameerika Ühendriikide börsi kahel korral peatada, aga häkkerid mitte kordagi.
1: Vot see on asi, mida ma ei oleks mitte kuidagi isegi oma kõige fantaasiarikkamas unes osanud ette kujutada või ette mõelda. Kus juures mina arvasin, et minu kassid on hullud närilised, sellepärast, et muid närilisi mul täiskasvanu eas pole olnud ka ainult kassid. Ja mul on selline komme, et ükskõik, kuhu ma lähen, kui ma lähen ikkagi näiteks lennukiga kuhugi või mõni pikem bussiris, ma ei võta enda siis Airpoode kaasa, lihtsalt selle mõttega, et pärast kaovad ära ja mul on juba kord ära
0: kadunud. Ehk siis kõrvaklapid, kes ei tea.
1: Ja kõrvaklapid, juhtmevabad, mis käivad kõrva. Ja mul on ikkagi varasemast ajast olemas juhtmega kõrvaklapid. Ja siis ma võtan alati need juhtmega kaasa ja mul olid need mingil hetkel jäänud vedelema, ma olin ka tulnud mingisuguselt pikalt rännakult ja vaatan siis, et mul oli vist mingi pleed nagu pooleldi seal peal on, näen neid kõrvapanemis otsikuid ainult. Hakkan kõrvaklapp ära võtma ja vaatan, et mida ei ole, on see alumine ots ja see alumine ots oli ilmselt siis katki näritud, sellepärast, et minu hellitushüüdnimi ühele kassile, kelle päris nimi on Röövel, on Terminaator vabal ajal, sellepärast, et ta tõesti on korralik Terminaator. Aga Henri, mina viin sind nüüd hammaste, näriliste, kassi ja muudelt teemadelt ära Eestisse. Ja no sinul ka silmad peas näed, et väljas ikkagi kena kaunis sügis.
2: On või?
1: Ja. Ja me teame kõik seda, et suvepealin
0: on
1: ikka Pärnu. Mina küsin, milline Eesti linn on sügispealin?
0: Oh, ma tean, mis on kevadpealin, mis on talvepealin, aga sügispealin.
1: Ja. Seal isegi tehakse sügise avamise puhul või selle tiitli nagu üleandmise puhul, sest neid tiitli üleandmisi tehakse ikkagi igakord. Tehakse erinevaid sündmuseid, näiteks seal toimus siis selline sügisjooks, hästi suur ja isegi kontsert oli ja muud toredad tegemised.
0: Ja aga see need jooksud on kogu aeg kuski.
1: On, aga nüüd on siin
0: Tartu linnas oli ka just jooks, ma pidin eelmine nädal hiljaks jääma tööle selle pärast
1: peaaegu. No vaat, Pime kanal leiab ka tera ja või seda Tartut on isegi pakutud, et Tartu võiks ka tegelikult olla sügispealin. Aastal 2006 tehti Tartule sügispealinna ettepanek.
0: Ma ei võtnud vastu, jah?
1: Ei, vist jah.
0: Linnaisad ei vitsinud omale töökohustus juurde võtta.
1: No muidugi, ma tahaks ka, et rohkem palka vähem tööd on.
0: Kui palka juurde ei anna, siis sügispealina tiitlid meie ei võta ja nii see läks. No aga isver küll.
1: Ja võin ühe linna veel välistada. Ikkagi Rakverele on ka tehtud see ettepanek.
0: Kusjuures ma olin seal mõttes, et kas Rakvere või mõni Ida-Viruma linne?
1: Ida-Viruma on õige. Rakverele kusjuures tehti 2002. aastal see ettepanek. Aga see õige sügispealin
0: on Kohtla-Järve.
1: Ei ole.
0: On Jõhvi.
1: Ei
0: on
1: ole.
0: On Sillamäe.
1: Ei ole.
0: On Kunda.
1: Ei ole.
0: On Ahtme.
1: Ei.
0: On Narva Jõesu.
1: Jõesu võtta ära.
0: On Vasknarva. On Narva.
1: On Narva. Ja tõepoolest Narva on siis alates 2009. aastast igal aastal olnudki siis sügispealin ja seda tiitlik kannab Narva siis 20. septembrist kuni astronoomilise talve alguseni 21. detsembril. Nii et Narva selline tore ja tegelikult ma näen ka, miks Narva on sügispealin. Mul ei ole teadusliku fakti siia taha, aga no kui sa käid seal Kreenholmi kandis ja ilus värviline on ju kõik, on ju Narva Veneetsia ka omamoodi. Nii et on loogiline küll ju.
0: Millal viimati käisid Narvas?
1: Eelmise aasta kevadel.
0: Mina jõudsin suvel sinna isegi, väga lahe oli.
1: On.
0: Nii et üks kord elus peab Narva vähemalt jõudma, sellest laulab nüüd meile kõigile ka Ines.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
3: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
4: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9. 12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero, 330 milliliitrit, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid, 1 kilo, 13,99. Matsi Mokka Delikates hakkliha, 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee, säästad rohkem!
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussi pihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
12: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
13: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
12: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
17: Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes eile kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksionite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksioni kohta. Kokku müüdi 159 teost. Liit saab tänu oksionile pettusega tekitatud kahjud nüüd ennak tempos katta. Kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Kuigi teadusuuringute järgi ei vähenda rangemad karistused lähisuhte vägivalla kordumist märkimisväärselt ning rohkem tuleks panustada hoopis ennetusse, liigub vägivallast loobumist toetavate programmide maht Eestis hoopis vähenemiskursil. Arenguseire keskus märgib teadusuuringutele tuginedes, et kriminaalmenetluse alustamisel võib olla teatav heidutav mõju, kuid rahvusvahelise praktika järgi on tõhusam tegeleda vägivalla ennetamise ja toimepanijate käitumise muutmisega. Eestis on praegu vaid üks riiklik vägivallast loobumist toetav teenus. Lähisuhte vägivalla levik Eestis on aga väga kõrge. Elujooksul kogeb seda hinnanguliselt ligi 40% naistest ja kolmandik meestest. USA ja Venema üleeile sõlmitud kokkulepe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud avalikult reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. Näiteks Eesti peaminister Kristen Michal kirjutas sotsiaalmeedias, et diktaatoritega lepped on tee põrgusse ning et kaasi ja kütuse raha eest tapetakse süütuid inimesi. Riigikogu liige Erik Niles Kross kirjutab sotsiaalmeedias, et USA ja Venema kokkulepe majanduslik mõju on maksimaalselt tagasi hoidlik. kahjulik . Selle moraalne ja poliitiline mõju võib olla ka palju kestvam , sest see nõrgestab sanktsioonide usutavust , asetab Ukraina surve alla ning süvendab Euroopa ja USA erimeelsusi . Briti peaminister Andy Burnham ütles eile õhtul telefonivestluses Ukraina president Volodõmõr Zelenskile , et tunneb temaga täielikku solidaarsust pärast seda , kui too sattus Venemaaga sõlmitud diislitehingu pärast USA presidendi Donald Trumpiga vastasseisu . Burnham andis eile ka selgelt mõista , et Ühendriik astub täiendavaid samme Vene sõjamasina piiramiseks . USA president Donald Trump kutsus eile aga Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt Zelenskit Venemaa naftatöötlemistehaste ründamise eest . Trumpi sõnul soovib Venemaa president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe , kuid Zelenski keelduvat kompromissidest . Ukraina on viimasel ajal võtnud lisaks Venemaa sõja- ja energiataristudele sihikule ka Yandexi andmekeskused , mis haldavad riigi kõige populaarsemat otsingumootorit ning toidu tellimise ja Doxor rakendust . möödunud ööl tabasid Ukraina droonid Venemaal Vladimiris asuvat Yandexi andmekeskust , mille töö seiskus . lisaks ründas Ukraina droonidega möödunud ööl Samara oblastis asuvat Venemaa olulist naftataristu objekti , kus kogutakse toornaftat , mitmetelt suurtelt Venemaa naftaväljadelt . Lääne-Virumaal teravilja kasvatava Männiku Agro juhi Ardi Silmu sõnul ulatub viljapõlde rüüstavate karude tekitatud kahju sel aastal juba sadade tuhandete eurodeni . kui varem oli võimalik nuhtluseks muutunud karude puhul saada Keskkonnaametilt laskmisluba , siis nüüd on Silma sõnul nii , et kui karu laskmisluba ka väljastatakse , kaebab mingisugune MTÜ selle kohe kohtusse ja luba tühistatakse . Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku osakonna juhataja Tanel Türna ütles Postimehele , et paraku pole meedet , mille alusel saaks põldudele tekitatud kahju hüvitada . Kehtiv kord näeb ette suurkiskjate tekitatud kahju hüvitamise eelkõige mesindusele ja kariloomadele . küll aga nentis Türna , et viimaste juhtumite taustal peab tõsiselt kaaluma , kas senised ennetus- ja hüvitamismeetmed ikka katavad kõiki olulisi kahjuliike piisavalt .
15: rohkem uudiseid postimees.ee . ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st .
14: täna tuleb meil pilve selgimistega pühapäev , mitmel pool sajab vihma ning saartel on kohati ka äikest . Ennelõunal on nõrk tuul , pärastlõunal on ka nõrk tuul , nii et tuul teile ja meile täna liiga ei tee . ning sooja 10-14 kraadi , eks teate siis ise , mis tuleb selga panna .
18: 10 kraadi on parasjagu ka Tallinnas ja Narvas , 11 kraadi on Tartus ja Pärnus .
15: hiljem ärkajatele .
18: kell on 11.05, tere hommikust , hiljem ärkajad , ehk olete oma silmad avanud , ehk isegi kaks ühe asemel ja nüüd kuulate , vaikselt ärkate ja saate nautida seda nädala viimast päeva . Teie äratajateks on Henri Laumets ja Andrea Muru .
14: Võtsin siin Keskkonnaagentuuri radari pildi ette , et vaadata , kus kohas vihmapilved on ja vihmapilved on siis praegu saarte kohal ja ka Läänemaal ja noh , natukene Pärnumaal , et mujal Eestis on enam-vähem kuiv . tead , mul sel nädalal juhtus üks õnnetus seoses vihmaga . no mitte õnnetus , aga äparduseks saab seda küll nimetada . nimelt olen ma võtnud siis , kuna saunaterrass jäi valmis , eks ole , olen võtnud ette endale järgmise ehitusprojekti ja tegelikult häbiväärselt olen juba , mis ma seal vihastusel on elanud 3 aastat või 4 või , aeg lendab ikka , aga tead , õuest pole veel aknapalesid valmis teinud , noh et akna need augud oleks nagu ääristatud ja käisin siis sel nädalal puumarketis , ostsin omale ilusti kõik lauad ära ja käisin ka ehituspoes , ostsin kruntvärvi , ostsin siis fassaadivärvi ja sai ilusti nagu lauad kruntvärvitud ja siis panin fassaadivärvi ka peale nagu noh , 24 tundi hiljem , et kõik see krunt oleks ilusti kuivanud ja panin peale ja või värvisin ära need lauad , noh osad lauad , kõiki ei jõudnud ja siis ma teadsin , et ilmaprognoos lubas järgmiseks päevaks vihma ja vaatasin veel isegi iPhone'ist järele , et ahah , vihm tuleb homme hommikul 7:00 aga selleks ajaks on lauad juba 12 tundi kuivanud , et siis peaks olema küll see värv juba piisavalt kuiv ja nagu kindel , et elab vihma üle ja no siis tuli mul kiire päev, no hommikul hakkaski muide, mingi 7-8 vahel vihma sadama, et iPhone täpselt ennustas mul eelmine päev ette. Ja siis oli mul kiire päev, palju tööd, palju ringliikumist, et ma ei jõudnudki sinna uue vaadata, aga eile läksin siis ilusti peale tööd, et värvin need ülejäänud lauad ka siis ilusti õigesse fassaadi värvi ja lähen vaatan siis, et mis värk on, et miks kõik lauad valget värvi on? Ma juba värvisin ju osad lauad ära. Ja saad aru, 12 tundi ei ole piisav kuivamisaeg. See vihm järgmine päev oli minu värvid maha pesnud seal täiesti. Niimoodi, et olid jälle siis lihtsalt, kruntvärv oli kõik igal pool väga hästi püsinud. Aga see fassaadi värv oli maha tulnud. Nii et eile ma jälle värvisin ja siis õhtule ehitasin. Mul on taga hoovis nagu praegu mingi pagulaslaager. Suurte koormakatetega ma ehitasin mingisugused nagu jutumärkides telgi või asjad, et siis seal all saaks lauad kuivada. Nii et
19: Aga näed, kui mõni naaber nüüd kuulas sinu südant lõhestavat lugu, siis ta teab, et rändekriis ei ole jõudnud ihastesse, vaid Henri lihtsalt ehitab seal katseeksitusmeetodil.
14: Jah, ja, et vaatab, kas saab asja. Nii et nüüd siis kõik teavad ka, kus kohas praegu vihmapilved on ja teate, mida tänane päev toob. Aga meie võtame siin õige päeva ette ühe täiesti absurdse teema, mitte mingisuguse lauavärvimise, vaid läheme ühte hoopis teise maailma ja millise põneva sellise valiku, et me teine teist paneme selles kuulete varsti, aga ega teie ka sellest ei pääse, sest anname teile siis veel mõned laulud aega mõelda, et millise valiku teie teeksite sellise eluliselt tähtsa valiku ja siis avame stuudiotelefoni liini ja tahame rahva arvamust ka teada saada, et siin meil ikkagi Raadio Selmar on demokraatia ja paneme asja hääletusele.
19: Nii et olge meiega.
14: Ja, olge meiega. Praegu tuleb aga teiega Stefan.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske.
2: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea.
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
5: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
3: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa, sinu kindel partner metsamüügil.
10: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
11: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Kell on 11:22 minutit ning mina ja Henri oleme teile välja mõelnud ning nii ka meile arutluseks ja arutamiseks ühe vahva küsimuse.
14: Ja kas sa pigem oskaksid kõiki loomade keeli või kõiki võõrkeeli?
13: Ehk siis loomade keeli selles mõttes, et mõistan, oskan rääkida, saan aru neist ja kõik selline. Ma olen näinud kus juures, et loomadele, koertele kus juures ka ostetakse selline nagu matt ja seal on siis erinevate sõnad peale pandud ja siis treenitakse snäkisüsteemiga, et ütle umbes seda või vajuta seda nuppu, mida sa tahad mulle öelda. Ja siis see koer nagu ütlebki või noh nii-öelda ütleb on ju abi selle tehnika kaudu. Ja kuidagi tundub nagu, et toimib see, nii et nagu samm võib olla lähemalt.
14: Tahan uue minna, tahan snäkki, tahan pipi teha, tahan kakka teha.
13: Ja kus juures saad aru, kui koerad ütlesid seal muid asju vist veel, siis kassidel oli vist kaks varianti ja oligi see, et umbes snäkki ja snäkki ja muud nagu vist nende käpa vajutusest ei ilmenud.
14: Snäkki ja jäta mind rahule.
13: Isepäised nad on, jah. Aga teate, võõrkeeltega küll, no ikkagi öeldakse, et võõrkeeled ju avavad just kui maailma ja sa saad mingisuguse no sissevaate kõikidesse kultuuridesse, kui sa oskad selle maakeelt. Ja ausalt öeldes, kui mina kujutan ette, et olen pidanud ka mõnele tuttavale, kes räägib emakeelena mingisugust muud keelt, tõlkima näiteks mingisugust Eesti vanasõna või mida see näiteks tähendab. No kohutavalt raske, et seda edasi anda, mida see tähendab ja miks just see tabavad
14: no, näiteks. Et kuidas sa ütled inglise keeles, ma ei viitsi?
13: See ei ole võimalik, see ei ole võimalik.
14: Eesti keeles on olemas nii hea sõna, viitsima, et nagu seda sõna lihtsalt otseselt inglise keeles ei ole. Sa saad öelda inglise keeles, et ma ei taha teha või ma ei saa teha, aga mitte seda, et ma ei viitsi.
13: Tüdinenud on võib-olla ka, noh, ma ei taha, olen tüdinenud inglise keeles ja muud
14: meil on eesti keeles ka, just... et me oleme tüdinenud, aga just nimelt, et ma ei viitsi, et mul pole nagu jaksu tahtmist, soovi ja kõike nii edasi on, et hea sõna, ma ei viitsi, inglise keeles ei ole seda sõna.
13: See on väga huvitav kus juures.
14: Ja, aga ühesõnaga, tulles tagasi siis selle teema juurde, meil on täna valikus, kas te oskate rääkida kõiki loomade keeli ja noh, mõista või siis kõiki võõrkeeli. Mina näen siin mõlemal päris suuri plusse. Näiteks võõrkeelte puhul väga arusaadav. Noored inimesed, kes reisivad maailmas ringi, nii lihtne on, et lähed kuskile suvalisse, ma ei tea, Aafrika riiki ja sa saad oma asjad kõik kaetud, sa saad kõigest aru, keegi ei saa sul nahku üle kõrvade tõmmata, sest sa oskad rääkida, sa oskad enda ees seista, sa oskad teistest inimestest aru saada. Et siin kohal oleks kindlasti võõrkeeled hea. Aga nüüd võtame jällegi teise äärmuse ette. Näiteks vanad inimesed, vanurid, noh, kes tõesti ei liigu kusagil kaugemale kui toidupood või käivad kuskil arsti juures, neil pole neid võõrkeeli tegelikult vaja. Küll aga neil kodus olemas võib-olla enam isegi ei ole abikaasadki enam alles, eks ole, et sa oled juba nii kõrge seas, oled üksinda, aga sul on kass või koer. Sa saaksid oma kassi või koeraga suhelda, siis sa ju tahaksid osata seda keelt. Või mul on veel üks, sa võid ka noor inimene olla.
13: Täpselt.
14: Aga sa oled näiteks loomaarst, kui hea on see, et vaata loomadelt ei saa küsida, et kus kohas sult valutab, mis sind vaevab, kus sul midagi on, millega sa hakkama said ja kui sa saaksid nagu loomaga niimoodi suhelda või oled sa karjalaudas tööl või kus iganes, kus sa puutud paljude loomadega kokku, siis ju tegelikult loomade keelde valdamine tuleks väga kasuks.
13: Aga miks mitte ka lihtsalt puhtaste siirusest seda asja vaadata, sellepärast, et kui inimene armastab loom, ei ole nemata, mis ta vanus on ja tead, see on väga huvitav stereotüüp, et ainult üksikutel vanadel naistel on kassid, no mul ei ole kunagi see stereotüüp väga meeldinud ja mitte ainult sellepärast, et mul endal on kassid, vaid sellepärast, et miks on koer mehe parim sõber, aga näed hull kassi taam on kusagil üksinda, aga see selleks on ja. Aga mõtleme, et sa oled lihtsalt loomaarmastaja ja mis on kõige hullem asi näha seda, kuidas su loom on mingi vaevusega üksinda. Ja ma mäletan, kui minu kass vigastas ennast kusagilt ära ja ta oli nii loid ja ma vist ei ole kunagi ühegi loomaga nii palju rääkinud, kui ta haige oli kuidagi inimlik on ju ka nagu no mis on, no et tule näita, tule ma vaata ja ma ei räägi muidu niimoodi. Kusjuures üks sõbranna ütles, et ma ei ole kunagi kuulnud Andri, et sina teed beebi häält ja kui ta nägi, kui mu kassid olid kassipojad, need olid ainukesed tegelased, kellega ma nii rääkisin. Aga samas keeltega tõesti, nagu sa ütlesid, ma näen veel nagu rahalisi soodustusi ka siin. Vaat kui sa lähed näiteks mingisuguse lõunamaa turule ostlema, ikkagi määritakse kalleid asju pähe ja sa ei saa seda päris tõelist kraami, kui sa ei oska kohalikku keelt. Vot kui ma räägiksin ludinalt nii nagu homset ei oleks näiteks türgi keelt või hispaania keelt, mis iganes sellist lahedat keelt, ma saaksin ju paljud asjad soodsamalt tegelikult saaks isegi äri ju nagu püsti panna, et ostan odavalt, toon siia poole, on ju. No, see pole võib-olla minu tee, mida minna. Ma niisama naudiks sellist suhtlemist.
14: Ärimehe mõttega ka, ja.
13: Aga loomadega ka ju jällegi saaks teistmoodi, saaks raha säästa, sellepärast, et kui loomadel on ju mingid vaevused, sina teed loomaarsti siis punkti siia sisse, aga kui sa oled tava inimene, kes nii-öelda lihtsalt räägid loomadega, nii et sa mõistad neid ja nemad mõistavad sind, siis sa ei pea võib-olla kulutama tuhandeid eurosid loomaarstile, vaid sa saad kuidagi, noh, kui on mingisugune kergem asi rahulikumalt.
14: Või sa käid seal laudas ringi ja mõtelda räägid lehmadele sõnad peale, et ja jooge nüüd palju vett ja sööge nüüd süüa kõhud täis. Meil on täna vaja piima norm täis saada ja veel 20% pealegi, siis saate prüünjad, toon teile suhkrukuubiku.
13: Ja vaat räägitakse, et veistele või mingisugustele väga kallidele tõuloomadele lastakse veel klassikalist muusikat ja masseeritakse neid .
14: Raadio Elmar mängib , ma tean , väga paljudes lautades .
13: Miks ka mitte , on ju , eestikeelne muusika hoiab tuju kõrgel . aga siis saaks ka ju kuidagi noh , teistmoodi ja saaks rääkida ja mõtle , lähed metsa , näed mõnda hunti , ütled , et no tead küll , mis juhtub , kui sa minu lambaid tuled siin nüüd häirima , kiusama , siis juhtub nii , loed sõnad peale , samamoodi .
14: vot ja või siis lähedki metsa ja sa juba nagu telepaatiliselt või noh , ütledki välja , et ma olen nüüd siin , et noh , et keegi sind ei tuleks tüütama , et noh , et annab märku , et sa oled nüüd siin , et ei astu ühegi maa otsa ja .
13: oo jaa , mul on sellepärast nii hea meel , et ma elan Eestis .
14: ja saad ämblikele peale rääkida , et kuule , et kui sa nüüd minu koju tuled , siis sa lõpetad mu tolmuimeja sees , nii et parem hoia jaaga eemale ja mine vaata naabri juurde parem .
13: aga tead , see on niivõrd keeruline küsimus ja nii palju , kui ma , mulle meeldivad inimesed , ma olen ikkagi kuidagi seda meelt , et mulle meeldib eesti keeles inimestega rääkida ja ma olen mõelnud ka , et noh , et paljud inimesed ju võtavad siin endale välismaalastest
14: silmarõõmusid .
13: Mul ei ole kunagi see kuidagi nagu see mõte juba sellest , ma ei tea , no ei ole kuidagi istunud , ikkagi eesti keel ja mõistad seda ja see on sul südames ja sulle meeldib see ja kuidagi sa oled osa millestki pisikesest mingis mõttes , eks ju .
14: jah , aga no vaata , see on , siin tuleb see armumise värk , et kui sa ikkagi lähed õhtul klubisse ja sul on seal mingisugune prantsuse šarmantne kutt šansooniga sind ära võlumas , siis no sa ei saa oma südamele öelda , et kuule , et ei , see kutt ei meeldi .
13: aga kui baari leti ääres on Jürka , kes vaatab sulle otsa juba pikemat aega , äkki läheks juttu .
14: sulle esihambad eest puudu onju .
13: ei ole .
14: rinnakarvad nad turritavad ka läbi maika .
13: aga vot äkki tüüp teab vanasõnu , räägib sinuga südamest südamesse . kus sa tead ? mina ikkagi tegelikult arvan , et keel avaks väga palju uksi , väga palju erinevaid võimalusi ja kõike muud , aga tead , ma olen praegu rahul oma eesti ja inglise keelega ja ma kuidagi ikkagi arvan , et vaata , sa võid mõista kellegagi rääkida tema keeles , aga inimesed on salakavalad tihtipeale ja loomad , nemad on siirad , nemad on südamlikud , nad ei kasuta sind ära , välja arvatud siis , kui tahavad krõbinaid ja siis tulevad pai nuruma .
14: no mis aga ma kirja panen , mis
13: mina sa ikkagi hääletan loomade poolt , et mina tahaksin loomasid mõista .
14: nii , tead , väga hea , me saamegi siin võtta siis paari laulu pärast kõik raadiokuulajad mängusesse , viigi seis on vaja ära lõhkuda , mina valin võõrkeeled , sest mina olen enda elus seadnud eesmärgiks , et oma elu jooksul ma külastan kõiki maailma riike . selline kolmandik on tehtud , kaks kolmandikku veel minna , nii et ma tahaksin osata kõiki maailmakeeli .
13: nii et põnev ja teie , head raadiokuulajad , saate siis sõna sekka öelda , küsimus on , kas te pigem mõistaksite ja saaksite kaasa rääkida kõiki loomakeeli või te mõistaksite ja oskaksite nii ladusalt kui võimalik rääkida kõiki võõrkeeli .
14: ja nii , et kolme laulu pärast avame siis meie stuudiotelefoniliini ja võtame rahva arvamuse arvesse ja murrame selle viigi seisu . aga praegu hakkab siin tiigrikeelt rääkima ei keegi muu kui Eesti Vabariigi tiigrikutsu number üks ja temaks on loomulikult Jüri Pootsmann .

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tule pilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Nii, see odav puhur ja pikendusjuhe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
6: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsimoka Delikatess hakkliha. 300 g, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kõigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
10: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
11: Hiljem ärkajatele.
12: Kell on 11:45 ning Henri Laumets ja Andrea Muru siin pidasid maha arutelu, kas me pigem mõistaksime ja saaksime loomadega rääkida või mõistaksime ja räägiksime kõiki võõrkeeli üleüldse maailmas. Mina läksin ikkagi loomade peale ja seda põhjusel, et minu arvates on loomad alati kordades siiramad kui inimesed. Samas kui Henri lähtus teisest vaatepunktist ja tema ütles, et, no, et kui minu unistus on ikkagi rännata läbi kõikide riikide kogusin maa muna peal, siis oleks ju tore, kui ma oskaks kõiki erinevaid keeli. Ja teie, head raadiokuulajad, võite täiesti oma vaatevinklist vastata, kas te pigem tahaksite ainult loomadega või inimestega umbes nii suhelda.
13: Jaa, võtamegi esimese raadiokuulaja liinile ja kuulame tema arvamust. Tere, tere, kes seal on, aga juba ta loobus, aga mis siis ikka võtame järgmise?
12: Tere,
13: saame
12: tere!
13: Tuttavaks. Jälle loobus.
12: Aga ärge loobuge, palun.
13: Olemas kolmas.
12: Tere!
14: Tervast, Andrea ja Henri, olen Diana.
13: Tere, väga tore, Diana. Ilusat hommiku jätku teile. Loomade keel versus võõrkeeled, mida teie tahaksite rääkida ja mõista?
14: Ma kindlasti valiksin selle loomade keele, kuna ma isa olen ka suur loomasuber. Endal mul siin kassike kodus ja on koerad olnud. Ja sellepärast, et no nii palju on ka loomadel muresid ja kas või metsloomadelgi võtta praegu, et kuidas nad kõik linna siin satuvad ja ühesõnaga oma süüa otsivad, et ikka kõht oleks täis ja et ma arvan, et nendel oleks nii palju kurta inimestele ja muresid, et siis saaks kuidagi neid võib-olla aidata. See oleks vist ikkagi nagu, see oleks päris suur asi, mida osata.
12: Olen nõus teiega, Diana, kas võib küsida, kuidas kõlab teie kassi nimi?
14: Ja praegu on kass nimega Simba, meil võetud Pärnu varjupaigast.
13: Simba siis lõvikuninga multifilmist.
14: No jah, võib-olla tõesti, et oli sealt mingisugune väike selline.
13: Aga igal juhul, Diana, suur tänu selle arvamuse avaldamise eest, teie hääl läheb kirja. Praegu on siis loomade keel juhtimas. Ilusat hommiku jätku ja meie võtame siit kohe ka järgmise raadiokuulaja, kes tab ka oma arvamust avaldada.
12: Tere, tere!
13: Ja siin mõni traat on võib-olla raskem, võtab selle koormuse enda alla

0: aga tahaks rääkida , et nojah , aga see on suure pingutusega , sest et eks juba üle 40 ja nüüd on juba raske natukene seda keelt külge saada , et kui mingid nooremad inimesed kuulevad , siis nemad võiksid küll nagu pingutada rohkem keele õppimisel , sest hiljem on see väga-väga-väga raske .
1: mis keeli te räägite ?
0: Eesti , vene , soome , inglise ja hispaania . Hispaania ei ole nüüd hea , aga noh , saan hakkama .
2: Et saate selle
0: aga ütleme , et
2: una buena cerveza tellitud , jah ?
0: Ja ikka , see ongi põhiline , ega rohkem polegi vaja .
2: No täpselt , seda saabki juba keeleoskuseks nimetada . Aga ühesõnaga , ma saan aru , et teie valiksite siis võõrkeelte valdamise .
0: Ja kindlasti , ma olen suur loomasõber ja ma saan loomadega tegelikult ka räägitud , et lisame siis selle keele ka , et mm-hmm. et nad saavad ikka minust aru ja mina neist aru , et neil kõht tühjaks ei jää , kaks suurt kassi kodus on väga armsad
2: ja räägin nendega iga päev . Küsin näiteks niiviisi , oletame , et meil oleks supervõime anda teile üks võõrkeele oskus juurde , millise keele te valiksite , mida te oskaksite täiesti soravalt nagu kohalik ?
0: Mandariini kindlasti , sest neid rääkijaid on maailmas kõige rohkem .
2: Ja siis hakkaksite ka suureks maaletoojaks ja suur ärimees ja sealt see rikkus majja tulebki , eks ?
0: No kurat , AliExpressiga on raske võidelda , aga no võiks proovida .
2: Võite proovida , aga suur tänu , oleme selle hääle kirja pannud , soovime ilusat jätku ja kindlasti siis võõrkeelt edukat purssimist .
3: absoluutselt .
2: väga tore , võtame veel mõned raadiokuulajad , et kes tahavad oma arvamust avaldada ja siiapoole natukene oma seisukohti siis välja jagada , et kas need on siis loomade keelte kasuks või võõrkeelte kasuks . meil on üks helistaja siin , kes teate , mis ta teeb , ta terroriseerib meid .
3: aga miks ta teeb niimoodi , ta tahab liinile saada , jah ?
2: Ja siis ta läheb kohe ära ka .
3: aga ärme lähe ära , räägime siis , kui juba ikkagi telefon on kätte haaratud , teeme piiksu ja ajame juttu natukene .
2: ja , ühesõnaga meie stuudio telefoni number on 7427927 , tahame teada saada , kas sina , hea raadiokuulaja , tahaksid osata kõiki loomade keeli või hoopiski kõiki võõrkeeli .
3: ja viimane hääl on nüüd otsustav .
2: Jaa , meil on praegu viigiseis , me pole kunagi siin niimoodi viiki jäänud , et
3: nii et üks kuulaja , kui teil on telefon lähedal ja ta praegu võttis selle
2: telefoni lähedale . Kes seal on , saame tuttavaks . ja keerame raadio vaiksemaks sealt autost natukene . muidu me kuuleme iseennast .
4: Hallo ,
2: tere .
4: Tere .
2: saame tuttavaks .
4: Saame tuttavaks , mina olen Villem .
3: ja Villem ,
2: nii , millise valiku teie teeksite ?
4: kindlasti inimkeel .
3: Nonii , Villem pani ära ja Villemi arvamus lahendas
2: viigi . Naised , siin on selline seis praegu .
3: jaa , aga erisus rikastab .
2: aga vaata , kus tõesti mehed teevad võõrkeelte kasuks valiku ja naised loomade kasuks . Villem , miks siis selline valik ?
4: no üks väga lihtne põhjus .
2: nii ?
4: Kujutage nüüd ette , et me kõik oskame loomade keeli . me sureksime ju siis nälga .
2: Lähete hoopis seda teed pidi ?
4: jah , sellepärast , et siis me oskame äkki taimede keeli ka , no siis me sureksime hoopis nälga , sest nad kõik on ju elusolendid . ja kui ma lähen puud maha võtma , et oma ahju kütta , siis puu ütleb , kuule ära , võta mind veel , issakene , ma tahan ju veel elada .
3: aga hea Villem , me võime teha kokkuleppe , et teie räägite võõrkeeli , mina räägin loomadega ja siis saame omavahel seda infot vahendada ja jagada , kuidas nii tunduks ? oleks hea kokkulepe .
4: No miks ka mitte , sest muinasjuttudes oskasid ju ka mõned inimesed sipelga keelt juhtis kuningas või prints hobuse tee pealt ära ja et sipelgaid mitte tappa ja neid oli ju veel , kes lindude keelt oskasid . aga üldiselt jah , no mismoodi läheb siis pagan inimene looma tapma , et süüa saada , kui loom tuleb , ütleb kuule ära nüüd teed , eks ju .
2: see on küll väga hea tähelepanek , mille peale keegi praegu siin varem ei tulnud . aga kui rääkida nüüd teie igapäeva keelteoskusest , kui palju võõrkeeli valdate ?
4: no ega ma ei valdagi , eesti ja vene keelt räägin .
2: ja vähemalt mõlemad suuremalt siis puhtalt ?
4: no puhtalt ei räägi vene keelt , aga võin suhelda vabalt .
2: aga kui oleks valida üks võõrkeel juurde võtta , siin eelmine helistaja valis hiina keele , mandariini keele , mida teie valiksite ?
4: ma ei oskagi öelda . see oleks väga suur valik jah . no tegelikult praegu võib-olla oleks noh , ütleme siin Eestis olles . sest ma kuskil reisil ei käi siin Eestis olles, ma valiksin siiski inglise keele või saksa keele.
3: Ja saksa keel on ka
2: väga hea,
3: ja saksa keelt on niivõrd keeruline õppida, ma kunagi tegin algust sellega ja vot see oleks

0: küll kingitus, kui see oleks soravalt suus, nii et vaeva ei pea nägema selle keeleõppega.
1: Aga Villem...
2: Ma ei usu, et saksa keelt raske on õppida tegelikult.
0: See oleneb.
2: Ma olen seda kunagi isegi koolis õppinud, aga ma olin lihtsalt laisk.
0: Aga no, minule ütles saksa keele õppejõud seda, et need susisevad tähed, mis seal on, et kui ei ole õppinud maast ja madalast, mina proovisin ülikooli ajal seda kunagi õppida, et siis maast ja madalast õppides saab need tähed ja häälikud soravalt selgeks, aga vanemas seas on juba pisut keerulisem.
2: No, ka võib olla, jah.
1: Jah, ja Andri ütles, õppisin kunagi ülikoolis, või see on nagu eilne päev, ega see on nüüd nii vana ka
0: ei
1: ole. Milleme?
0: Neli aastat tagasi oli see.
1: Hääl on kirjas, võõrkeeled võitsid, suur tänu arvamus avaldamisest ja soovime teile ilusalt päeva jätku Raadio Elmar Seltsis.
2: Selge, tänud teile. Teilegi kõik head.
0: Ja, teile ka.
1: Vot, selline oli siis meie tänane selline demokraatia rubriik ja võõrkeeled siis võitsid.
0: Vaat kui põnev on arutleda siin Raadio Elmar kuulajatega. Aitäh kõigile, kes meile helistasid ja juba järgmisel pühapäeval saate veel helistada, saame ja, veel juttu ajada.
1: Võtame taas ühe absurdse teema üles.
0: Ja. Nii nagu Villem ütles, et no muinasjutu maailmas on kõik võimalik, aga me elamegi siin muinasjutu maailmas.
1: Kuule, aga sulle siis ilusad päeva jätku seal muinasjutu
0: ja,
1: maailmas.
0: Sulle ka.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelta seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke sekkoostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
1: Kallid seeniorid! Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
0: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Punane kirstomat 500 grammi, miinus 46%, vaid 1,75. Kohvioad Pauliga Arabika, 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
2: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25,990 eurost. Suzuki Vitara, tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
3: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
5: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
6: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
7: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
6: Stopp. Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
8: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
9: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
8: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
13: Tere, käes on keskpäev. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Valitud president Ülle Madise annab homme Riigikogus ameti vande. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis ja järgmine president Ülle Madise saabuvad Lossi platsile kell 14.45, kus Karis tervitab platsil üles rivistatud vahipataljoni aukompanid. Riigikogu istung algab kell 3 Karise kõnega, mis järel annab Madise ameti vande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Pärast istungit suunduvad presidendid Valgesse saali, kus teevad külalisraamatusse sissekande ja ühispildi. Toompea lossist väljudes tervitab Lossi platsil aukompaniid president Madise. Nii Kuku Raadio kui ka Postimees jälgivad homse päeva sündmusi otse-eetris. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes eile kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunsti oksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost. Liit saab tänu oksjonile petuskeemist tekitatud kahju nüüd ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. USA ja Venemaa üleeile sõlmitud kokkuleppe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud avalikult reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. Näiteks Briti peaminister Andy Burham ütles eile õhtul telefonivestluses Ukraina president Volodymyr Zelenskile, et tunneb temaga täielikku solidaarsust pärast seda, kui toosatus Venemaaga sõlmitud diislitehingu pärast USA presidendi Donald Trumpiga vastas seisu. Burham andis selgelt ka mõtlema, mõista, et Ühendkuningriik astub täiendavaid samme Vene sõjamasina piiramiseks. Ameerika seadusandjad valmistavad aga Pennsylvania osariigi vabariiklasest rahvasaadik Brian Fitzpatricku kinnitusel ette uut partei ülest seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada Venema nafta ostmine. USA president Donald Trump kutsus eile Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt Zelenskit Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Trumpi sõnul soovib Venema president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, kuid Zelenski keelduvat kompromissist. Ukraina on viimasel ajal võtnud lisaks Venema sõja ja energiarajatistele sihikule ka Yandexi andmekeskused, mis haldavad riigi kõige populaarsemat otsingumootorit ning toidutellimise ja taksorakendust. Möödunud ööl tabasid Ukraina droonid Venemal Vladimiris asuvat Yandexi andmekeskust, mille töö seiskus. Lisaks ründas Ukraina droonidega möödunud ööl Samara oblastis asuvat Venema olulist naftataristut. Saudi-Araabia pealinna Riadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnakusukkus vähemalt 12 ja sai haavata 309 inimest. Diplomaatilise allika sõnul korraldasid rünnaku Jeemeni Huti mässulised. Iraani toetatud Hutid on alates juulist korraldanud kuningriigi vastu enneolematu ulatusega rünnakute lainevõtte sihikule Saudi-Araabia lennujaamu, naftarajatisi ja tankereid. Tervisekassa üleskutsel filmisid kooliõpilased pea kõigist Eesti maakondadest lühikesed keksuvideod, millest valmis ühine klipp laste ja noorte regulaarsete tervisekontrollide meelde tuletuseks. Iga kool sai keksumängule läheneda omal moel ning anda videole enda näo. Keksu aktsiooniga soovib tervisekassa tuletada meelde, et kontrollis on oluline käia ka siis, kui laps või noor tunneb end hästi, sest regulaarne kontroll aitab märgata võimalike murekohti varakult ning anda perele kindlust, et lapse areng kulgeb hea kohaselt.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
14: Täna on meil pilve selgimistega pühapäev, mitmel pool saab vihma ning saartel on kohati ka äikest. Tuul jääb nõrgaks ja sooja lubatakse 10-14 graadini. Heidamegi siis pilgu peale, kui palju praegu sooja on ning ilmajaam.ee andmetel on. Hetkel siis Pärnus 10 graadi, Tallinnas 11, ka Tartus on 11 graadi ning Kuressaares 12.

head raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit. Meil on pühapäev 11. oktoober ja siit raadiost Elmar tervitab teid Henri Laumets. Juba õige peam asume taaskord mängima ühte suurt seiklusmängu, millel nimeks järgmine veatus ja reisime mööda Eestimaad ringi, et otsida taga üht kohta läbi vihjete. Sinna on meil veidi üle tunni veel jäänud, nii et juhate siin vahepeal kõik maakaardid lahti rullida, entsüklopeediad välja otsida ja siis oma matkaseltskonna kokku panna, sest kui on ikka nii, et ise Eesti maa peal ringi reisida ei saa mingil teatud põhjusel, siis Raadio Elmar võtab sind igal pühapäeval ikka ühele mõnusele matkale kaasa. Aga kuhu me läheme, mis on meie järgmine peatus, see selgub juba järgnevate tundide jooksul. Juba mõne minuti pärast tahan teile mängida täiesti uut ahjusooja laulu Rongi kupe Sämmilt. Mina seda võib-olla võtame ka tänase järgmise peatuse seiklus, et hoopiski rongiga, nii et elame näeme, vaatame kuhu välja jõuame. Enne seda, kui mängin teile uut laulu ja loomulikult ka tutvustan seda lähemalt, siis anname võimaluse ka vanadele olijatele ja Raadio Elmar stuudio võtab üle oma käheda ragiseva ja võibolla paljude jaoks erutava häälega Sal Saller ehk Ansambel Smilers. Lauluga anna mulle tuld, andke teiegi tänasele päevale hoogu juurde.

head raad , Elmar kuulajad , kell on 12:13 ja võtame ette nüüd täiesti tuli uue loo , mida mina pole isegi veel mitte kordagi kuulnud . Võib-olla mõni teie seast juba on YouTube'ist üles otsinud Sammi uue singli Rongi kupee . Ja see siis lahkab tormilise suhte keerdkäike . Rapper Sam siis avaldaski värske videosingli , ehk siis koos lauluga ilmus ka muusikavideo , mida ongi võimalik näha YouTube'ist . Laulu pealkirjaks Rongi kupee ja pärinebki see tema kolmandalt stuudioalbumilt Paar pilve taevas , mis ilmub juba novembri alguses , täpsemalt 6. novembril . Värske singel räägibki tormilisest suhtest , kontrolli kaotamisest ja emotsionaalsest tupikust . Sam kirjeldab , et keerulise suhte lagunemist selles laulus , kus paratamatu kokkupõrget pole enam võimalik vältida , nii et üks suur tohuvabohu . Arvan , et nii mõnelgi on seda elus ette tulnud . Uue loo helipildi lõid Steven Ilves ja Sam ning sõnad kirjutas ka siis Sam ise . Muusikavideo on midagi sellist , mida tasub minna YouTube'i vaatama , sest seal on ikkagi oma ala parimad tegijad koos . Monteeris Esko Proos ja video produtseeris Aron Torm Härm . Nii et mina teile küll siit läbi raadiolainete videot näidata ei saa , küll aga saan laulu enda peale panna ja Raadio Elmar eetri võtabki üle Sam lauluga Rongi kupee . Mõnusat kuulamist .

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Linn liigub. Päev kiirustab. Vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm, aitäh kaardiga 59 senti. Tume viinamari kilohinnaga vaid 1,29. Maxima, see mis vaja.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
6: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
7: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki? Laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.

0: Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.
1: Läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: head raadio Ilmar kuulajad, kell on meil täpselt pool üks, vaatame kohe aknast välja ka ilmateatele otsa, aga enne seda vaatame ka korraks liikluse poole, et kas seal ka midagi head ja paremat toimumas on. Hea uudis on muidugi see, et ühtegi uut liikluspiirangut meile tänasega juurde pole tulnud ja kui vaadate ka veisi, siis liikluspilt on tegelikult üsna rahulik. Väiksemad sorti ummikud on Peterburi teel Majaka ristmiku juures ja on ka kesklinnas Narvamaante alguses suunaga Viru ringi poole. Kõikel mujal peaks aga liiklus hästi sujuma. Nii et kõigile turvaliste lõbusat liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Aga nüüd kord käes ilma numbritel ja vaatame need pisikesed termomeetrid üle. Ilmaja.ee andmetel on praegu siis 9 graadi sooja Põltsamaal Viljandis ja Otepääl, 10 graadi aga Jõgeval, Haapsalus, Jõhvis, Rakveres ja Keilas ja 10 graadi ka Kundas, Narvas, Pärnus ja Heltermaal. Veidi soojem ehk 11 graadi on Tõrvas ja Tallinnas, Türil ja Paides, Raplas, Võrus, Kehras, Tartus ning 11 ka Virtsus ja Räpinas. 12 graadi on Põlvas, Mustvees, Elvas, Valgas ja Kuressaares ning Vabariigi kõige palavam koht on, eks ikka meie oma Palmisaar, selleks on Kihnusaar ja seal on lausa 14 graadi. Täna öösel on pilvine ilm, üksikute selgimistega, saja vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on ka äikest. Paiguti on ka udu. Tuul puhub idast 3-9, põhjarannikul aga puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja öösel sooja 4-11 graadi. Homme tuleb ka meil pilvine päev, Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis on ka selgimisi. Saja vihma, sadu on kohati tugev ning hommikul võib kohati ka äikest olla. Liivi lahe ümbruses on enne lõunal paiguti ka udu. Homne tuul on meil muutliku suunaga 1-7, põhjarannikul aga puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhu sooja tuleb 8-13 graadi.

0: ja Raand ja Selmar on saabunud ka kaks konkureerivat erakuulutus, nii et pange nüüd tähele, kellel on kusagil kas mõni normaalne või täitsa romu vedelemas. Nimelt soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Osti telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ning ostja telefoni number on 56 304 306. Ja veel soovitakse osta siis sõidukit ükskõik millises seisukorras, tullakse järel üle Eesti ja ostja telefoni number on 569 32 565. Soovitakse osta sõidukit, ükskõik millist, ükskõik mis suguses seisukorras ja tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoni number on 569 32 565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erameds teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erameds. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp!
3: Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee.
6: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
7: Ostuber on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Porges Extra Light oliiviõli 1 liiter koopikaardiga vaid 9,99 ja Purina One kuivtoit steriliseeritud kassile 1,4 kilogrammi vaid 6,29. Kiirusta Koopi!
8: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
9: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
10: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.

Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12:44 ja räägime natukene eesnimedest ja võibolla ka nendest veidrustest. No näiteks tuleb hispaania keeles ette, et Jeesus, ehk siis seal nende keeles küll siis Jesus, on no ikkagi üsna levinud nimi. Käib see ikkagi kas nii eesnimena kui ka ühtedest paljudest keskmistest nimedest ikka väga sageli läbi. Aga kuidas on näiteks lood nende nimedega, mis on võibolla ajaloo jooksul siin saanud natukene sellise halva maigu külge, et kas inimesed kipuvad siis eesnime vahetama või isegi perekonnanime või kui on ikkagi eesnimega tegemist, et kas selle populaarsus siis langeb, et kui näiteks võtame siin ajaloos, näiteks Hitleri. No ma ei kujuta ette, kuidas on näiteks Hitleri nime levimus Saksamaal olnud, ütleme, et siis 40-ndates kuni tänapäevani välja. Ma pigem arvan, et see teeb ikkagi nagu languste tendentsi läbi. Või Venemaal näiteks Lenini nimi. No eks seal on muidugi palju hullemaidki tegelasi olnud, nagu näiteks Stalin või nii. Aga vahel võib juhtuda midagi sellist tänapäevalgi, et mõni nimekaim teeb suuri tegusid. Millest ma räägin? Kohe räägin lähemalt. Kirjutab sellest Delfi. Nimelt tänavu oktoobris toimusid seal Peru riigis Lõuna-Ameerikas regionaal- ja munitsipaalvalimised. Ent rahvusvahelise meedia tähelepanu said eelkõige pisikeses Cuero Palca rajoonis toimunud omavalitsusjuhi valimised. Peru andides asuvas ja laiast maailmast suhteliselt eraldatud omavalitsuses elab veidi alla 1000 inimese, kellest valimistel osales 663. Tasavägistel valimistel läksid siis vastamisi paremäärmuslik ja vasakpoolne leer, kellest viimane jäi seekord võitjaks. Ja ametisse saab vasakpoolse partei Ahora Nación kandidaat. Pange nüüd tähele, mis nimisid tuleb. Hitler Mussolini Simeon Flores, kes on siis seal kohalik ettevõtja. Nii et Hitleri nimi ja Mussolini nimi on ühe inimese nimes kokku saanud. No juhtub sellistes riikides, kus on väga levinud ka arvukad keskmised nimed. Valimisel õnnestus tal saada siis 229 häält ja vastaskandidaadil Kaspar Osporiol 204 häält. Uus omavalitsusjuht lubab tegeleda transporti taristu, hariduse ja tervishoiu olukorra parandamisega, nii et Hitler Mussolinil siis suured plaanid seal andides. Aga mitmed meediakanalid seal hulgas BBC on levitanud valeuudist, et tema paremäärmuslasest vastane kandis omakorda hoopiski Lenini nime, ent see ei vasta paraku tõele, sest praegu uudis aetakse siis segi 2018. Aastal samuti andide maapiirkonnas asuva Jungari omavalitsuse valimistega, kus siis kandideerinud Hitler Alba Sancheze diskvalifitseerimist nõudis tema vastane nimega Lenin Vladimir Rodriguez Velverde, kes siis põhjendas seda poliitikule sobimatu nimega. Kujutad sa ette, Vladimir Lenin, et Hitler ei sobi nimeks ühele poliitikule, aga tema nimined pidavad sobima. Tema soov siiski ei täitunud ja vastane osutus siiski valituks. Hitler muide ei ole Peruus kõige ebatavalisem nimi. 2021. Aastal valiti tsentristliku partei Somos Peru kandidaat Hitler Saavedra Kasternoki isegi parlamenti. No võt sulle ajaloo keertkäik seal Lõuna-Ameerikas. Meie jätkame aga ühe ilusa isamaalise nimega ja

0: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
2: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml. 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsimoka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
3: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
4: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
10: Tere päevast, kell on 1, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Valitud president Ülle Madise annab homme Riigikogus ameti vande. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis ja järgmine president Ülle Madise saabuvad Lossi platsile kell 14.45, kus Karis tervitab platsil üles rivistatud vahipataljoni aukompanid. Riigikogu istung algab kell 3 Karise kõnega, mis järel annab Madise ameti vande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Pärast istungit suunduvad presidendid Valgesse saali, kus teevad külalisraamatusse sissekande ja ühispildi. Toompea lossist väljudes tervitab lossiplatsil aukompanid president Madise. Nii Kuku Raadio kui Postimees jälgivad päeva sündmusi otse-eetris. Euroopa Komisjon plaanib tuleva aasta alguses teha ettepaneku karmistada Venema kodanikele turistiviisade väljastamise reegleid, et vähendada Venemalt lähtuvat julgeolekuohtu. Eesti koos Läti ja Leeduga peatas enamiku Venema kodanikele turismiviisade väljastamise juba paar nädalat peale Venema täiemahulise agressiooni algust Ukrainasse aastal 2022. Poliitiku andmetel väljastati Venema kodanikele mullu ligikaudu 478 000 Schengeni ala turismiviisat. Nüüd soovib Eesti keelata Euroopa Liitu sisenemisega Venema relvajõududes teeninud sõduritel. USA ja Venema üle eilne sõlmitud kokkuleppe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud avalikult reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. Ameerika seadusandjad valmistavad Pennsylvania osariigi vabariiklasest rahvasaadik Brian Fitzpatricku kinnitusel kongressis juba ette ka uut partei üles seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada Venema nafta ostmine. USA president Donald Trump kutsus eile Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt president Volodõmõr Zelenskit Venemaa naftatöötlemistehaste ründamise eest. Trumpi sõnul soovib Venemaa president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, kuid Zelenski keelduvad kompromissist. Ukraina viimasel ajal võtnud lisaks Venemaa sõja ja energiarajatistele sihikule ka Yandex ja andmekeskused, mis haldavad riigi kõige populaarsemat otsingumootorit ning ka toidutellimise ja takso rakendust. Möödunud ööl tabasid Ukraina droonid Venemaal Vladimiris asuvad Yandex ja andmekeskust, mille töö seiskus. Lisaks ründas Ukraina droonidega möödunud ööl Samara oblastis asuvad Venemaa olulist naftataristut. Poola politsei sai infot võimaliku rünnaku kohta peaminister Donald Tuskile ja kaitseminister Vladislav Kosiniak-Kamiskile. Sisejulgeoleku agentuuri terrorismi vastases keskuses toimub täna erakorraline nõupidamine ning eriteenistus on juba ka rakendanud vajalike meetmeid, vahendab ERR. Poola võimud on praegu kõrgendatud valmisolekus seoses riigi koolides lahvatanud vägivalla lainega. Sel nädalal on Poolas toimunud juba 3 koolirünnakut, milles on surma saanud 1 inimene, mitmed on saanud raskelt vigastada. Djibouti ranniku lähistel Ida-Aafrika suppus ööl vastu reedet laev, mille tagajärjel hukkus vähemalt 109 migranti, nende seas 15 last, umbes 116 inimest on jäänud kadunuks. Ligemale 125 Jeemenisse teelunud inimesel õnnestus pääseda eluga. Ja tervisekassa üleskutsel filmisid kooliõpilased pea kõigist Eesti maakondadest lühikesed keksuvideod, millest valmis siis ühine klipp. Keksuaktsiooniga soovib tervisekassa meelde tuletada, et kontrollis on oluline käia ka siis, kui laps või noor tunneb end hästi, sest regulaarne kontroll aitab märgata võimalike murekohti varakult ning anda perele kindlust, et lapse areng kulgeb eakohaselt.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Term- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
11: Kord käes ilmateatel ja saabuval ööl on meil üksikud selgimistega pilvine ilm, sajab vihma, sadu on ka mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on ka äikest. Paiguti on ka udu. Öine tuul puhub idast 3-9, aga põhjarannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb meil 4-11 kraadi. Homme ehk esmaspäeval pilvine ilm, Liivilaha ümbruses ja Lõuna-Eestis on ka päikest aegalt näha. Sajab ka vihma, sadu on kohati tugev ning hommikul võib kohati ka äikest olla. Liivilaha ümbruses on enne lõunal paiguti ka udu, nii et olge seal kandis selleks siis valmis. Homne tuul on meil muutliku suunaga, alguses üsna nõrk, 1-7 meetrit sekundis, aga põhjarannikul on tuulepuhangud kuni 18 meetrini sekundis, nii et kivid taskusse. Õhu sooja lubatakse homseks meile 8-13 kraadi. Praegusel hetkel on aga ilmajaam.ee andmetel. Tallinnas ja Pärnus kui ka Tartus 11 kraadi sooja, aga Kuressaare on nüüd kõikides kõige ette trüginud ja neil on lausa 14 sooja kraadi.

Head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi, 6 minutit on mõnus, rahulik pühapäev, kalendri järgi 11. oktoober ja siit Elmari stuudios tervitab teid Henri Laumets. Aga meil läheb nüüd küll edasi väga põnevaks, sellepärast, et algab meie traditsioonilina pühapäevane suur seiklusmäng järgmine peatus ja kuhu me nüüd rändamas oleme. Seda tean ainult mina. Aga teie peate selle kõik välja nuputama läbi 6 vihje, mis hakkavad siia me eetrisse tulema iga veerand tunni järel. Nii et kes SMS saab endale peaauhinna, aga loomulikult ka kõiki teisi hoiame ikkagi meeles ja mängu lõpus ikkagi toimub üks lisaloos, nii et kõigil võidu võimalus olemas. Seega, annan sulle 3 laulu aega, et oma võileevad valmis teha. Mina lähen teen ka omale väikse söögi pausi siin kiiruga selle aja jooksul. Täida kohv. Tämm kohvera täida millegagi, täida kruuskohviga ja siis ole juba tagasi. Sätti ennast valmis, võta tarkade kogu kokku, sellepärast, et just sina oled meie mängu võitja ja 1,5 tunni pärast ja natukene pealegi helistan ma sulle tagasi ja annan teada, et võt nii, nüüd on lugu selline, et oled kõikidest kõige kiirem, nutikam ja osavam ja premeerime siin tägeda tauhindadega. Aga praegu premeerin siin sellel ilusel sügispäeval ühe suvise looga ja Nublu viib meid kuhugi laintesse mässama.

0: Järgmine peatus.
1: Hea on raadio Elmar Kuula, kell on üks läbi 17 minutit ja meile kõlas just siin on Tanel Padari ansambel The Sun looga lootusetus. Ma uskuge mind, meie tänane mäng pole sugugi nii lootusetu kui võibolla esmapilgul võiks tunduda. Ehk siis algab mäng järgmine peatus, kus mina annan teile iga veerand tunni järel ühe Eesti asula kohta ühe vihje. Kokku on vihjeid 6 tükki ja õigeid vastuseid saab olla vaid üks. Ehk siis ainult üks koht. See võib olla küla, see võib olla alev, alevik või linn. Kõik võimalikud valikud üle kogu Eesti Vabariigi on meil täna olemas ja sinu ülesanne on tunda siis näiteks oma kodukant ära või kui tegemist ei ole sinu kodukandiga, siis äkki lihtsalt tunned Eesti geograafiat, Eesti mis iganes ärimaastiku ja kõike muud kuulsaid inimesi nii hästi, et oskad seda kanti seostada just nimelt läbi vihjete isegi, kui sa seal mitte kunagi käinud pole. Ja mängus saab osa võtta ainult sõnumi teel, nii et ärge helistage mulle, ärge saatke e-kirju, vaid sõnum lühinumbril 1511. Miks see nii on? Sellepärast, et sõnumi keskusesse nii-ütelda saatmine annab kõigile üheaegselt võimaluse võita, sellepärast, et meil on olemas peaauhind, see läheb välja esimesele raadiokuulajale, kes annab mulle kõikides kõige esimesen õige vastuse ja sõnumi keskus lihtsalt näitab mulle selle ära sekundi pealt, kes saatis esimesena. Ja kui sa oled see kõikides kõige esimene, siis võidad endale Raadio Elmar suure ja uhke piknikuteki ja Raadio Elmari meepurgi ka. Aga see pole veel kõik. Selleks, et ikkagi kõigil oleks võidu võimalus olemas, siis mängu lõpus ainult õigesti vastanute vahel loosib arvuti välja ka Elmari köögirätiku ja Raadio Elmar Helkuri. Helkur, nagu on öeldud, selle kohta on kõige odavam elukindlustus, nii et kui sul Helkur puudu on, aga oled suur Raadio Elmar fänn, siis just nimelt seda asja sa endale saada tahad. Aga selleks tuleb saata sõnum. Sõnumi sisse tuleb kirjutada siis kohe kõige esimesena selle asula nimi, mille kohta vihjad käivad, ja seejärel ka enda eesnimi, sest mängu lõpus helistama selle vabariigi kõige nobedamale näpule, ehk siis kõige esimesele õigesti vastanud raadiokuulele tagasi ka ja kõnele peab vastama. Kui ei vasta, võtan kohe järjekorrast järgmise raadiokuulaja. Nii lihtne see ongi. Kõik reeglid on räägitud, nii et võime minna esimese vihje juurde ja kuula nüüd tähelepanelikult. Võibolla on sul mõnest mälumängust see fakt meelde jäänud. Siis see asula, millest me täna räägime, eks ole, mida teie peate ära arvama, siis esimene fakt ütlebki, et sellesse asulasse ehitati 1893. aastal Baltimaade esimene hüdroelektrijaam. Vot nii, kohe esimene fakt on põmdi, üsna konkreetne fakt, ei ajame siin mingit ümmargust udujuttu, vaid tahamegi teada saada, millisest asulast jutt käib, kuhu ehitati Baltimaade esimene hüdroelektrijaam. Nii et nüüd sõnumid kõik siia poole teele, lühinumbril 1511, kirjutage see asula nimi ja lisage juurde enda eesnimi. Järgmine vihje on eetris juba veidi vähem kui veerand tunni pärast.
2: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga, üks kapsal päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
3: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelta seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke sekkoostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
4: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
0: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
10: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
11: Kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, KÜSK, kirjuta Y-iga.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on täpselt 1:30, aeg vaadata üle ilmanumbrid ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel Eesti kõige jahedam linn Põltsamaa, kus on 9 kraadi. 10 kraadi on Rakveres, Haapsalus, Jõhvis, Otepääl, Viljandis, Kundas ja Narvas ja 10 kraadi ka Heltermaal. 11 on Keilas, Türile, Paides, Tallinnas, Jõgeval ja Tõrvas ja 11 kraadi veel ka Tartus, Pärnus ning Kehras. 12 sooja kraadi leidub Võrus, Räpinas, Raplas, Mustvees, Põlvas, Elvas ning 12 ka Virtsus, 13 Valgas ja Kihnu saarel ning 14 Kuressaares. Saabuval ööl on pilvine ilm üksikute selgimistega, sajab vihma ning sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on ka äikest, paiguti on ka udu. Öine tuul tuleb meile idakaarest 3-9, põhjarannikul puhangut kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on oodata 4-11 kraadini. Homme ehk esmaspäeval on pilvine ilm. Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis on ka päikest näha. Sajab vihma, sadu on kohati tugev ning hommikul võib kohati ka äikest olla. Liivi lahe ümbruses on enne lõunal paiguti ka udu. Puhub homme nõrk muutliku suunaga tuul 1-7, aga põhjarannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Ja homsed soojakraadid jäävad 8 ning 13 vahele.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.
0: Järgmine peatus.
2: Raadios Elmar jätkub järgmine peatus, kell on 13.32 ja meie mäng jätkub nüüd siis teise vihjaga. Ehk siis kohe saate teada jälle ühe killukese, ühe Eesti asula kohta teada ja kui esimene vihje tundus ikka selline, et no ei ole sellest mitte midagi kuulnud, ei tea ja ootan selle teise vihje ära, tuleb teine vihje ka. Ja mida edasi seda lihtsamaks peaks mängi ikkagi raadiokuulaja jaoks minema. Sinu ülesanne on siis läbi vihjete ära tunda üks Eesti asula, see võib olla väike küla, alev, alevik või kogu niimoodi suuremat sorti linn. Aga võt, tuleb aru saada, millises kohas jutt käib. Kui juba mõttepall veereb, siis saada sõnum lühinombril 1511, kirjuta selle asula nimi sinna sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ka. Sõnumi hinnaks on 1,5 eurot, aga seda sa alles maksad järgmine kuu telefoni arvega ja siis on sul ka tõenäoliselt alles kuu lõpuni aega seda maksta, nii et kuu aega saad muretult elada, aga vahepeal saad kuu aega näiteks nautida Elmari piknikuteki ja Elmari mett, sest anname sulle purgitäie mett ka ja piknikuteki siis, kui sa oled saatnud mulle õige vastuse kõikidest kõige esimesena. Kui aga nii ei juhtu, olid näiteks teine, kolmas, neljas, viies, siis pole hullu midagi. Kõikide ainult õigesti vastanute vahel loosib mängu lõpus arvuti välja ka Elmari köögirätiku ja Elmari helkuri. Nii et nii või naa, kui oled õigesti vastanud, siis on sul võiduvõimalus olemas ja seda kuni mängu lõpuni välja. Mäng saabki meil läbi tunni aja ja 10 minuti pärast, nii et on sul veel aega oma mõtteid koondada, sellepärast et ainult üks vihje on eetris kõlanud ja viis on veel tulemas. Kordan üle selle esimese vihje ka. Rääkisin sellest, et sellesse asulasse ehitati 1893. aastal Baltimaade esimene hüdroelektrijaam. No võibolla mõni on kuulnud seda fakti, võibolla oled kusagil mälumängu mänginud ja tead seda, kui aga tundus ikkagi raske vihje, siis läheme järgmise vihje juurde. Selle asula kirik on ainukene Eestis, kus kiriku kell pole mahtunud kella torni, vaid on toodud kande tala abil katuse kohale kella torni kõrvale. Nägin ka pilti sellest kirikust ja ütleme nii, et sellist kirikut pole mina varem näinud. Aga tegemist on ühe Eesti kirikuga. Millisest kohast käib jutt? Anna mulle teada, saada sõnum lühinombril 1511, kirjuta selle asula nimi sõnumi sisse, lisa juurde ka enda eesnimi ja panegi sõnum teele. Nii lihtne ongi. Kui aga tundub ikka veel mäng raske, siis järgmine vihje on eetris umbes 10 minuti pärast.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Meil on kala südames.
4: Tõeline pühapäev on kalapäev. kalasüdames.ee.
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gurmee Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassi Deutscheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
8: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Kas kaalud oma metsa või raiaiguse müüki? Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets, sinu kindel partner metsamüügil.
10: Ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
11: Järgmine peatus.
12: Head Raadi Elmar kuulajad, kell on üks läbi. 44 minutit tunni aja pärast saab meie mäng järgmine peatus läbi, aga sinna on veel pikk tee minna. 2 vihjet on meil selja taga, 4 veel minna ja siit poolt läheb juba tunni aja pärast välja 2 vinget auhinna komplekti. Sul on võimalik võita endale Elmari piknikutekk ja Elmari meepurk, kui sa oled raadikuulaja, kes saadab mulle kõikidest kõige esimesena õige vastuse. Ja mängus saabki ju siis osavõtta järelikult ainult sõnumi teel. Lühi number 1511 ootab siis sinu sõnumit, kuhu sa kirjutad ilusti sisse, selle asula nime ja lisad juurde enda eesnime, sest kui sa oled vabariigi kõige kiirem, siis tunni aja pärast ma helistan sulle ka tagasi. Aga siit läheb välja ka loosi auhind ja selleks on Elmari köögirätik ja Elmari helkur ja see läheb välja siis ka mängu lõpus tunni aja pärast, kui keeran sõnumi keskuse lukku ja siis kõikide ainult õigesti vastanute vahel teeb arvuti oma valiku. Nii et igal juhul on sul võidu võimalus olemas kuni lõpuni välja, aga tuleb kaasa mõelda, tuleb õigesti vastata, sest kui sa kasvi natukene valesti vastad, siis noh, kas mis natukene, järelikult sa panedki asule nimega mööda. Kui mööda paned, siis üheski loosisega, muus asjas sa siin ei osale meil. Ja loomulikult, kui oled juba ühe vastuse saatnud, võib ka teist korda saata, kui muudad meeld, et arvesse läheb ikkagi õige vastus, vahet pole mitu sõnumit, mitu erinevat pakkumist sa oled teele pannud. Et ära muretse, et kui sa oled õige vastuse kirjutanud, ja siis kahtled ja kõhkled ja saadad teise vastuse, see järgmine sõnum ei tühista sinu eelmist sõnumit, kui see oli õigesti kirjutatud ja vastatud. Aga tuletame meelde ka esimesed vihjed. Rääkisin, et sellesse asulasse ehitati 1893. aastal Baltimaade esimene hüdroelektrijaam. Tahan teile siin kohal appi tulla. Võibolla tundub siin ikkagi raadiokuulajate jaoks raske mäng, et on sellised konkreetsed vihjed, mis võibolla eeldavad siin mälumänguklubi. ütlen ära, et peale esimest vihjet oli kõige levinum vale vastus leevaku. No seda tuli kohe tead uksest ja aknast, aga leevakust täna jutt ei käi. Siis andsin teile teise vihje. Rääkisin, et selle asula kirik on ainuke Eestis, kus kiriku kell pole mahtunud kellatorni, vaid on toodud kande talaabil katuse kohale kellatorni kõrvale. Kui valtan nüüd sõnumikeskusesse, on kõige levinum, ma ei tea miks, aga kõige levinum vale vastus on nüüd kihelkonna. Googeldasin ka kihelkonna kirik, vaatasin ise all küll see kell kusagil tornist välja ei ulatu, nii et ei ole järelikult kihelkonna ka. No kui on nii raske mäng, tulen appi teile nüüd siis kolmanda vihjaga. Äkki see aitab kuhugi poole viia kallutada mõtteid, seda mõttepalli veerema panna või seda suuremaks rullitada. Ja rullitamisest tuleb nüüd juttu küll. Kolmas vihje. Selles asulas endas on ka päris huvitavaid kohanimesid. Näiteks on seal kukkerpalli org ja kukkerpalli sild. Vaat kui lustakad nimed. Kiidan nime valimiskomissioni. Ei tunne neid isiklikult, aga siipoolt Raadio Elmar suurimad tervitused neile lähevad. Igal juhul, mina tahan nüüd teada saada, kus kohas asub selline veider kirik, kus pole kell, kiriku kell torni sisse mahtunud, vaid see tuli õue tõsta. Kus kohas on kukkerpalli org ja kuhu ehitati esimene hüdroelektrijaam Eestis? Vastuseid saab olla ainult üks. Mis see on? Kirjuta mulle sõnumi sisse ja saada lühinumbril 1511. Kui aga juba kolme vihje järel su mõtte üldse ei veere, pole hullu midagi. Kohe peale täistun uudiseid, tuleb juba järjekorras neljas vihje. Aga praegu ansambel Columbus Chris.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
2: Kuu hit Bauhofis. Eskoro sisevärvid kuni minus 50%. Fibo blokid kuni minus 40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
10: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
11: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
12: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
11: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
15: Päevast kell on 2 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes eile kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioktsioonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost. Liit saab tänu oksjonile petuskeemist tekkinud kahjud nüüd ennak tempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Lääne-Virumaal teravilja kasvatava Männiku Agro juht Arti Silmu sõnul ulatub vilja põlde rüüstavate karude tekitatud kahju sel aastal juba sadade tuhandete eurodeni. Keskkonnaameti jahinduse ja veelustiku osakonna juhataja Tanel Türna ütles Postimehele, et paraku pole meedet, mille alusel saaks põldudele tekitatud kahju hüvitada. Kehtiv kord näeb ette suurkiskjate tekitatud kahju hüvitamise eelkõige mesindusele ja kariloomadele. Küll aga nentis Türna, et viimaste juhtumite taustal peab tõsiselt kaaluma, kas senised ennetus- ja hüvitamismeetmed katavad ikka kõiki olulisi kahju liike piisavalt. USA ja Venema üle eile sõlmitud kokkuleppe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud kriitiliselt reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. Ameerika seadusandjad valmistavad Pennsylvania osariigi vabariiklasest rahvasaadiku Brian Fitzpatricku kinnitusel ette uut partei ülest seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada Venema nafta ostmine. USA president Donald Trump kutsus eile aga Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt president Volodymyr Zelenskit Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Trumpi sõnul soovib Venemaa president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkulepet, kuid Zelenski keelduvat kompromissist. Poola politsei kahtlustab, et peaminister Donald Tusk ja kaitseminister Vladislav Kosinjak Kamiisis on rangenud võimalike attentaadi katsete sihtmärgiks. Poola eriteenistus on juba rakendanud vajalike meetmeid. Saudi-Araabia pealinna Riadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnaku sukkus vähemalt 12 ja sai haavata 309 inimest. Diplomaatilise allika sõnul korraldasid rünnaku Jeemeni huti mässulised. Eesti välisministeerium soovitab praegu huttide sagenevate rünnakute tõttu tungivalt vältida reisimist Saudi-Araabiasse. Djibouti ranniku lähistal Ida-Aafrika suppusööl vastu reedet Jeemenisse teel olnud laev, mille tagajärjel hukkus vähemalt 109 migranti, nende seas 15 last. Umbes 116 inimest on jäänud kadunuks. Laevaõnnetuses jäi ellu üle 80 inimese, kõik nad on Etioopia kodanikud. Taani riikliku isikuandmete süsteemi tabas hiljuti suuremahuline andmeleke. Nüüd on selgunud, et rünnatud ettevõttes kasutasid vähemalt 3 töötajat parooli 123456. Seni tuvastamata isikud sisenesid loata riigi rahvastikuregistri süsteemi, kus pääsesid ligi 9 miljoni inimese andmetele. Üks anonüümne häkker kinnitas Taani ajalehele Politiken, et neil ei ole plaanis kätte saadud informatsiooni müüa ega avalikustada. Jõgevamaal omedusillal juures käivad sel ja järgmisel nädalal Soome menuka draamasarja sekundid kolmanda ja ühtlasi viimase hooaja võtted, mille tarvis suleti omedusild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada isegi buss. Sarja produtsendi Saara Kankanpää sõnul on Eesti võttepaigana Soome teletootmine. Teate seas hinnatud juba aastaid. Sarja esimesel hooajal filmiti ulatusliku rongiõnnetuse stseeni Tapal ning teise hooaja avariid filmiti Tallinnas Porto Franco kvartalis. Olulist rolli mängib produtsendi sõnul ka Eestis pakutav filmitoetus, mille abil saavad välisproduktsioonid osa siin tehtud kulutustest tagasi.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
17: Nüüd aga kord käes jälle ilmaprognoosil. Vaatame, millega uus nädal algab. Kõigepealt täna öösel on pilvine ilm üksikute selgimistega, saja vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on ka äikest. Me paigutin udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 3-9, põhjarannikul aga puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, nii et seal kandis siis tuleb tuulisem öö. Öösel sooja 4-11 kraadi. Homme ehk esmaspäeval on pilvine ilm, Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis on ka päikest näha. Sajab vihma, sadu on kohati tugev ning hommikul võib kohati ka äikest olla. Liivilahe ümbruses on enne lõunal paiguti kaudu. Homne tuul on muutliku suunaga 1-7, põhjarannikul aga ida- ja kirdetuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on oodata 8-13 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 11 kraadi sooja nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus, aga Kuressaares on 14 kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 6:02 on pühapäev 11. oktoober ja siit Raadio Elmar stuudiost tervitab teid Henri Laumets ja meil on käsil iga pühapäevane suur seiklusmäng järgmine peatus, kus oleme ring liikumas mööda Eestimaad, et otsida taga kas üht küla, alevit, aleviku või linna. Üks on õige, üks asula siin Eesti maal on tänane õige vastus ja neid on ainult üks olemas. Selles mängus on kokku 6 vihjet, millest 3 on juba eetris kõlanud, aga kindlasti kordan need üle, et aidata siis mänguga need raadikuulajad, kes võib-olla eelmises tunnis ei olnud siin õigel raadiosagedusel, aga no nüüd olete kohe kindlasti kõige õigemal Maarjama parima raadiosagedusel. Igal juhul, kohe viin teid kurssi vihjetega, aga enne seda motivatsioonipaketist ka. Raadikuulaja, kes saadab mulle sõnumi õige vastusega, kõikides kõige esimesena saab endale puhtalt kätte Raadio Elmar piknikuteki ja meie oma eestimaise meepurgiga Raadio Elmar mesi. Ei, siin ei ole mitte mingisugust loosimist, ei mingisugust maksude maksmist. Kui oled esimene, saadki auhinna kätte ja nii lihtne see ongi. Aga kui oled teine, kolmas, neljas, viies või kuues, siis kõikide ainult õigesti vastanute vahel läheb mängu lõpus loosiga Raadio Elmar köögirätik ja Raadio Elmari helkur. Ja nagu olen rõhutanud, pime aeg on käes ja helkur on kõige odavam elukindlustus maailmas. Nii et kui su peres kellelgi on helkur puudu, siis võta mängust osa ja võida see endale. Nii, lihtes ongi. Kõigest tuleb sõnum saata lühinumbril 1511, maksab see sulle 1,5 eurot, aga olen nagu rääkinud ka, et see alles kajastub järgmise kuu telefoni arves ja seda ka aega või peaaegu kuu lõpuni maksta, nii et sa saad siin üle kuu aja kohe puhata sellest kõigest, aga sa saad kuu aega neid ägedaid asju kasutada, mida siit poolt võimalik võita on. Seega sõnum teile lühinumbril 1511. Ja tuli õige arv ühtesid. Kirjuta sõnumi sisse, see õige vastus, asula nimi, mis on tänane vastus. Ja lisa juurde enda ees nimi, sest mängu lõpus helistan ühele raadikuulajale ka tagasi. Aga nüüd eelmises tunnis kõlanud vihjete juurde. Rääkisin teile sellest, et sellesse asulasse ehitati 1893. aastal Baltimaade esimene hüdroelektrijaam. Siis saime teada, et selle asula kirik on ainuke Eestis, kus kiriku kell pole mahtunud kellatorni, vaid on toodud kandetalaabil katuse kohale kellatorni kõrvale. Vaatame selle kolmanda vihje ka üle. Andsin teile eelmise tunni lõpus teada, et selles asulas endas on ka päris huvitavaid kohanimesid. Näiteks on seal kukkerpalli org ja kukkerpalli sild. Ja kui ma varasemalt ütlesin, et valed vastused on kindlasti leevaku ja kihelkonna, siis selle kolmanda vihja järel vaatan, et kõige levinum vale vastus on Keilajoa. Nii et Keilajoaga siit ka täna ühtegi auhinda ei saa. See, kes on kirjutanud Keilajoa või taaskord kihelkonna või leevaku sõnumi sisse, siis mõelge, milline mõte teil veel peas ringi pöörleb ja pange see teele. Õiget vastust on ikkagi vaja selleks, et auhinda siit poolt võita. Aga meie saame edasi liikuda nüüd neljanda vihja juurde ja kõlab see nii viisi. Sellest asulast on pärit mitmeid kuulsaid inimesi, nagu näiteks näitleja Argo Aadli, aga ka stilist Zhenya Fokin. No nii, kas nüüd hakkas pall veerema peas? Kui hakkas, siis pane see pall veerema sõnumi sisse ja pane see teile lühinumbril 1511. Kirjuta asula nimi sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja mine see tea. Võib-olla umbes 36 minuti pärast helistan ma just sulle tagasi ja ütlen, et palju õnne, oled meie tänase mängu võitja. Järgmine vihje on eetris veidi vähem kui 10 minuti pärast.

0: järgmine peatus.
1: Kell on 2:17 ja oleme mängus järgmine peatus jõudnud juba viienda vihje juurde. Nii et nüüd võiks küll juba raadi kuulajatel hakata pilte selgemaks saama, et millisest Eesti asulast jutt käib. Ja kui juba mõttevall veereb, siis peaks ka sõnum veerema siia poole, sellepärast et sinul on võimalik võita endale Elmari piknikutekk ja Elmari meepurk, kui oled siis kõige esimene õige vastuse saatja. Aga kui ei ole kõige esimene, aga siiski oled õigesti vastanud, osaled mängu lõpus loosis, kus on võimalik võita Elmari köögirätik ja Elmari helkor. Nii et nii või naa, siit poolt kaks auhina komplekti välja läheb umbes 30 minuti pärast. Ja ühele teist ma helistan tagasi ka, nii et kindlasti peate siis telefoni läheduses olema. Mängust osavõtt ainult sõnumi teel, lühinumbril 1511 tuleb see saata, kirjuta sõnumi sisse, tänan õige vastuse, ehk siis see asula nimi ja lisa juurde ka enda ees nimi. Kordan üle teile ka vihjed, mis siiani eetris olnud on. Olen rääkinud sellest, et tänasesse asulasse ehitati 1893. aastal Baltimaade esimene hüdroelektrijaam. Siis saime teada, et selle asula kirik on ainukene Eestis, kus kiriku kell pole mahtunud kellatorni, vaid on toodud kandetala abil katuse kohale kellatorni kõrvale. No huvitav küll, miks nad nii viisi küll selle seal siis projekteerisid, et kell on vihma käes ja huvitav vaatepilt igal juhul. Kolmas vihje. Selles asulas endas on ka päris huvitavaid kohanimesid. Näiteks on seal kukkerpalli org ja kukkerpalli sild. Saime ka teada, et sellest asulast on pärit mitmed kuulsad inimesed, nagu näiteks näitleja Argo Aadli, aga ka stilist Zhenja Fokin. Ja kui ma nüüd vaatan, et kust kohast võiks Argo Aadli ja Zhenja Fokin pärit olla osade raadiokuulajate vastuste põhjal, siis väga palju pakutakse mulle Maardut, aga Maardu ei ole õige vastus. Ja olen varasemalt reetnud ka, et valed vastused on ka Keila-Joa, Kihelkonna ja Leevaku. Nii et neli asulat oleme juba välistanud, järelikult võiks see olla mingi viies koht. Tulengi siis viienda vihjaga appi, et aidata seda mõttepalli ikka õiges suunas kallutada. Ja viies vihje ütleb meile, et selles asulas on Eesti suurima elektritarbimisega ettevõte. Kui oled midagi sellist kuulnud, kui aga ise töötad seal või kui ootad ootusärevalt juba neid talviseid elektriarveid nii nagu mina, siis äkki sa tead õiget vastust nii nagu mina, siis sa paned selle sõnumi siia poole teele lühinumbril 1511 nii nagu mina ei tee, sest ma ju isa enda lauhinda loosida. Küll aga sulle, nii et 1511 kirjuta õige asula nimi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja meil on järele jäänud veel vaid üks vihje. Nii et tuleb oma tarkused erad kokku võtta. Viimane vihje on eetris veidi vähem kui veerand tunni pärast.
2: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
3: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
2: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
4: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
5: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
6: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
7: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketteriani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
8: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
9: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
10: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
11: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on 2:31, heidame pilgu peale ka termomeetri näitudele ja praegusel hetkel on siis ilmajaam.ee andmetel. Nii, nüüd hakkas ennast värskendama. No täpselt siis, kui mul vaja eetrisi tulla. Vot nii, pilt ees. 10 kraadi on praegu ehk kõige vähem Kundas ja Põltsamaal. 11 kraadi on Jõhvis, Otepääl, Narvas, Viljandis ja Rakveres. 11 kraadi ka Türil ja Paides, Tallinnas, Keilas, Pärnus ja Jõgeval. 12 kraadi on Haapsalus, Raplas, Heltermaal, Tartus, Kehras ja Võrus ning 12 ka Põlvas, Elvas, Mustvees, Tõrvas ja Räpinas. 13 kraadi on Kihnu saarel, Valgas ja Virtsus ning 14 kraadi ehk kõige rohkem Kuressaares. Saabuval ööl on pilvine ilm üksikute selgimistega. Saja on vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on ka äikest. Paiguti on ka udu. Tuul puhub idakaarest 3-9, põhjarannikul kirdest puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 4-11 kraadi. Homme tuleb meil pilvine esmaspäev, vaid Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis on näha ka päikest. Saja on vihma, sadu on kohati tugev ning hommikul võib kohati olla ka äikest. Liivilahe ümbruses on enne lõunal paiguti ka udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, aga põhjarannikul ida- ja kirdetuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme on sooja 8-13 kraadi.
0: Järgmine peatus.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, aeg on juba sealmaal, et eetrisse jõuab juba viimane 6.5 ühe Eesti asula kohta ja umbes 12 minuti pärast olema juba siin eetris tagasi koos meie ametliku Raadio Elmar bussijuhiga, kes teatab siis, et kuhu me oleme jõudnud, mis on meie järgmine peatus. Kommenteerin võibolla mõnda vihjet lähemalt ja loomulikult loosin siitpoolt välja ka 2 auhinnakomplekti. Ühe loosin, teine läheb välja nagu kord ja kohus, ehk siis ainult sellele esimesele õige vastuse saatjale. Ja kui tema või keegi teie seast on saatnud mulle õige vastuse kõikides kõige esimesena, saadke endale Elmari piknikuteki ja Elmari meepurgi. Noh, mesi on ka sees, mitte ainult purki ei saa. Siis läheb välja ka loosi auhind. Selleks on Elmari köögirätik ja Elmari helkur. Kindlasti läheb sul mõlemad iga päev vaja, nii et kohe sõnum siia poole teele. Ära jää ootama, ära anna võitu naabri naisele, võta see parem endale. Et seda auhinda saada, sa pead vastama õigesti. See on kõige tähtsam. Ja muidugi ei saa öelda, et vähem tähtsam, aga ka väga oluline on see, et sa saadaksid selle sõnumi ikkagi lühinumbril 1511, mitte kuhugi mujale. Ja sõnumi sisse tulebki kirjutada siis selle tänase otsitava asula nimi ja lisa juurde ka enda eesnimi. Käime läbi siiani kõlanud kõik vihjad, et kes veel pole mängust osa võtnud või alles hakkasid Raadiot Elmar kuulama, siis usu mind, sul on võimalus olemas siitpoolt võita. Esimene vihje rääkis meil täna sellest, et sellesse asulasse ehitati 1893. aastal Baltimaade esimene hüdroelektrijaam. Siis saime teada, et selle asula kirik on ainukene Eestis, kus kiriku kell pole mahtunud kellatorni, vaid on toodud kande talaabil katuse kohale kellatorni kõrvale. Olen seda pilti juba internetis näinud, täitsa kummaline vaatepilt. Või noh, kas kummaline, harjumatu. Pole ju varem sellist kirikut näinudki. Kolmas vihe. Selles asulas endas on ka päris huvitavaid kohanimesid. Näiteks on seal kukkerpalli orgia, kukkerpalli sild. Neljas vihe rääkis meile sellest, et sellest asulast on pärit mitmeid kuulsaid inimesi, nagu näiteks näitleja Argo Aadli, aga ka stilist Senja Fokin. Ja siis andsin teile siin eelviimase vihje, kus ütlesin, et selles asulas on Eesti suurima elektritarbimisega ettevõte. Vaatan nüüd sõnumikeskusesse. Ei tea küll, millised ettevõtteid siin silmas on peetud, aga sõnumikeskusesse on tulnud vastus Loksa. Ja Loksa on vale vastus, sellega siit ühtegi auhinda ei saa, nii et kui tahad ikka midagi võita, siis pane õige asula nimi mulle teele. Teame, et varasematest kordadest valed vastused on Loksa, Maardu, Keila-Joa, Kihelkonna ja Leevaku. Nii et ärge neid mulle rohkem kirjutage, sest ei ole mõtet rohkem selliseid nimesid mulle saata. Järelikult on tegemist mingisuguse kuuenda asulaga ja kui mõttepall üldse ei ole veerenud, siis nüüd tuleb viimane vihje ja loodetavasti see paneb absoluutselt kõik mõtted veerlema ja keerlema. Kuues vihja ütleb meile, et kui mõne ehitusmaterjaliga seda asulat seostada, siis selleks võiks väga hästi sobida tsement. Nii et kas tsement pani mõtted veerema või tsementeeris need teie pähe kinni, siis saadki ikkagi sõnum lühinumbril 1511 asula nimega.

0: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Kallid seeniorid! Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
8: Järgmine peatus.
9: Head Raadi Elmer kuulajad, kell on 2:45, mis tähendab seda, et nüüd keeran sõnumikeskuse lukku. Kuidas see kunagi oli, et mingi lukku keeratud linn ja mingi tuvi lendas kuskil ja Inglismaal oli lukku keeratud, ei mäleta, mingi lapsepõlve jutt tuli mul kohe selle lukku keeramisega meelde. Sõnumikeskus on lukus, kõik sõnumid, mis on siia saabunud, on võetud nüüd vastu. Rohkem juurde pole mõtet saata ja meie kohe anname siis kõigepealt sõna Raand Elmar ametlikule sertifitseeritud bussijuhile. Tal on igasugused pagunid olemas, ta on teadlik, mis on järgmine peatus ja kuhu tuli sõita ja ma arvan, et on kõige hetk anda sõna talle.
10: Järgmine peatus, Kunda.
9: Ja me oleme jõudnud Kunda linna Lääne-Virumaale. Tervitusi kõikidele kundlastele või kundalastele või kuidas te kutsute ennast seal. Eesti keel ikka vahel võib päris raske olla. Kunda inimesed, aga kui sa tahad öelda nagu ühe sõnaga kundalane , kundlane , no tervitused teile sinna . Tõesti , Kund on see linn siis , kus aastal 1893 ehitati Baltimaade esimene hüdroelektrijaam . Minu jaoks täiesti uus fakt . Järgmine fakt oli ka minu jaoks uus , et guugeldage sellist pilti , tahaks oma silmagagi näha . Kunda kirik , pange sisse ja kirikukell tõesti ripub väljaspool torni . see torn on ka niisugune kitsavõitu , nii et jah , täitsa mõistan , et see kell sinna sisse ei mahtunud . Siis Kundas on olemas kukerpalliorg ja kukerpallisild , tõenäoliselt linnaametnikud lasid mäest alla sinna orupõhja jõkke kukerpalli ja siis mõtlesid , et vot panemegi kukerpalli nimeks . Sellest asulast on pärit Argo Aadli ja ka stilist Xenia Fokin , siin vaidlemist ei ole . Selles asulas on Eesti suurima elektritarbimisega ettevõte ja selleks on Haava puitmassitehas Estonian Cell . Sellest on olnud ka kalliste elektrihindade ajal juttu , kuidas nad siis oma tootmise seiskavad . täna peaks vist olema üsna mõistlik see hind meil , vähemalt praegu õhtul vist läks kalliks , nii et teile sinna Kundasse mõnusat tootmist . ja kui tootmisest veel rääkida ja mõnest ehitusmaterjalist , millega võiks Kunda linna seostada , no kuulge , olete ju küll kuulnud Kunda tsemendivabrikust ja seal on ka näiteks tsemendimuuseum olemas , kui sinna kanti satute , siis astuge läbi . vot , need olid siis tänased kuus fakti Kunda linna kohta , vaatame sõnumikeskusesse ka , vahepeal kui mina siin vatrasin juttu ja ta tegi arvuti loosimise ja kõikide õigesti vastanute vahel läheb Elmari köögirätik ja Elmari helkur välja minu nimekaimule , tohoh , Henri Y-ga , kelle telefon lõpeb numbritega 455 . palju-palju õnne sulle . meie toimetaja võtab sinuga homme ühendust ja uurib välja , kuidas auhinnakomplekt sulle saata . aga nüüd on see tõsine hetk käes , kus ma helistan vabariigi ühele kõige nobedamale näpule ja uurin välja , kas kõne läheb otse Kundasse või kuhu , et kuidas ta küll tundis esimese vihje peale ära . jah , just nimelt esimese vihje peale oli sellel kuulajal selge , et jutt käib Kundast . Võib-olla ta on mingisugune hüdrojaamade insener ja tunneb Eesti hüdroelektrijaama täpselt nimepidi ja vanuse järgi ja kataloog olemas ja kuigi meil on mängureegel ka , et kõnele tuleb vastata , nii et loodetavasti Kristo võtab toru vastu . Muidu juhtub selline lugu , et pean võtma siin järgmise mängija . Kristo , ära tee sellist asja

0: ta nime pole kirjutanud sõnumi sisse. Nii et ma ei teagi, kellele ma nüüd helistan. Kui eelmine oli Kristo, siis praegu on ikka keegi teine siin mängus. Hallo, tere!
1: Mina Andres tuleb.
0: Andres, väga tore! Mina Henri helistan raadiost Elmar. Palju, palju õnne! Oled meie tänase mängu võitja.
1: Oi, aitäh! Väga tore! Rõõm kuulda!
0: Kuidas nüüd niimoodi juhtus, et kohe esimese vihjaga said aru, et jutkeb Kundast?
1: No, ise Virumaa laps ja kuskilt on kõrvu jäänud.
0: Ja kui tihti sa ka Kundasse satud?
1: No, ikka korra kuu või kahe jooksul ikka on asja sinna.
0: On, jah. Vaata, see on väga huvitav, et noh, et mis, noh, ma ei taha nüüd väga isikliku elu torkida, aga et nagu, mis asja saab olla Kunda linna ühel inimesel? No, mitte see, kui ta ei ela seal, ma mõtlen selles suhtes.
1: Sinna saab minna, randa saab minna, saab nii-öelda, kui on oled näiteks ettevõtja mingil alal, saab sellega sooses minna, mõnikord on vajadust.
0: Tsementi toome.
1: Seda vist ma nii suur ettevõtja ei ole, et sinna otsa.
0: Aga need järgmised vihjed, kas need ka kõik kinnitasid sulle, et jutkeb Kundest või hakkas natuke midagi muud ka ringi käima seal? Peas.
1: Ma neid vahepeal üldse ei kuulandki raadiot, aga hiljem kuulsin, et jah, et Aadli sealt pärit ja Seine Fokin ja kirikukella vist olen ka kuskilt kunagi varem kuulnud.
0: Ja kukkerpalli sild olemas ja...
1: Võt, seda ma ei teadnud.
0: Võt, mina ka ei teadnud. Kukkerpalli org ja kukkerpalli sild, siis seal põhjas voolab Kunda jõgi ja no ikka ütleme, et on seal kandis ikka näha ja teha vist küll. Ma olen ka siin ikkagi mõned korras sattunud, kuigi tuleb tunnistada, et pigem harva ja pigem väga ammu. Nii et ma usun, et see linn on natukene vahepeal muutunud ka. Midagi vast ikka. Aga kus kandis siis ise sealt Virumaalt pärit oled? Toome sinu küla ka ikkagi maailmakaardile välja.
1: No ütleme nii, et päri elukoht on praegu Rakvere, aga no võtame siis ikka, et oleks ilusaid kohti, mida külastada, siis Aaspere küla ilusa vana mõisa ja võssa kasvanud mõisapargiga, et väga tore koht.
0: Sa võiksid siis olla nüüd kohe ametlik turundaja oma kodukandile, et tootki selle nüüd siin kogu vabariigi kuuldes välja ja järgmine suvi näiteks tulevad sinna bussidega kõik turistid kohale ja veel on sul aeg seal võib-olla oma kohvik siis püsti panna.
1: Jah. Ja, tuleb mõelda.
0: Tuleb mõelda suurelt. Igal juhul sina oled täna suurelt ja väga kiiresti mõelnud. Ma ei tea, kas sa kuulsid ka, et sa oled tegelikult meil järjekorras teine inimene. Esimene inimene Kristo ei võtnud toru vastu, nii et kuidagi saatus tahtis, et võit tuleks täna sulle.
1: No siis läks eriti hästi
0: ja.
1: Minul.
0: Kas sa oled varas... ja, seda küll, jah. Kristo praegu kuuleb meie kõnet pealt, ma arvan. Kas sa oled varem ka sellest mängust kas osa võtnud või vähemalt kaasa mõelnud?
1: Kui olen niimoodi, et on juhtunud täpselt, et sõidan sõjaga autoga ja olen ikka mõelnud, aga ega tihti teekord oli kuidagi jah lihtne, mõnikord mõtled ja ei tule üldse.
0: Ei tule üldse, aga täna tuli kohe esimese vihje peale. No igal juhul see lahtine pea ja avar mõttepall, mis sul veerema kohe hakkas, tasub ära, sest auhina komplekt on sinu ja räägime selle keetri väliselt juba lähemalt, kuidas see sinu nii jõuab.
1: Aitäh teile!
0: Vaat, võitagi tuleb mul juttu siin juba eetriväliselt, aga teistele raadikuulajatele saan öelda, et kell saab juba 7 minuti pärast 3. Meie tänane järgmine peatuse mäng on läbi, aga pole hullu midagi. Juba järgmisel pühapäeval 18. oktoobril võtame taas selle mängu ette. Soovin teile kõigile toredat nädalavahetus jätku ja minuga kohtute siis juba järgmine laupäev.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ülikõva ja vinge näitlejate ansambel on kokku saanud Ove Mustingu teises täispikas mängufilmis pealkirjaga Sead up ja meil on siia stuudiosse täna hommikul külla tulnud Taavi Teplenkov. Tere hommikust sulle, Taavi!
2: Tere hommikust!
1: Nii palju kui mina tean looma filme, praegu pidi Brad Pittiga ka olema üks koera film. Ja,
3: on.
1: Et alati on loomadega film, on pisare kisku ja kas siin saab ka nutta või?
2: Mina ütlen, et saab, aga mitte siis nüüd niimoodi nagu ma ei tea, kuskil Free Willis või jumal teab kuskil Bambis, kui mõni loom traagilisel kombel hukka saab. Et Disney looma film see ei ole.
3: See film on tegelikult ammu ära tehtud. Taavi, kas sa rohkem praegu ikka teatris või on mingisugused uued põnevad filmi asjad ka kuskil salaja tegemises?
2: Eks vahepeal on ka natuke filmi tehtud, aga need on kõik jälle kunagi tulevikus tulevad, eks vahepeal midagi muud peale tulnud. Aga praegu ma jah, teen tööd hetkel draamateatris näitajana siis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsahinnaga piletid on saadavad piletilevis.
8: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästamete üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppiteavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
9: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru- ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
10: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem!
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
0: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
3: Päevast kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes eile kogusumaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioktsioonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oktsiooni kohta. Kokku müüdi 159 teost. Liit saab tänu oktsioonile pettuskeemist tekkinud ligi 700 000 euro suuruse kahju nüüd ennak tempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Lääne-Virumaal teravilja kasvatava Männiku Agro juhi Arti Silmu sõnul ulatub viljapõlde rüüstavate karude tekitatud kahju sel aastal juba sadade tuhandete eurodeni. Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustike osakonna juhataja Tanel Türna ütles Postimehele, et paraku pole meedet, mille alusel saaks põldudele tekitatud kahju hüvitada. Kehtiv kord näeb ette suurkiskjate tekitatud kahju hüvitamise eelkõige mesindusele ja kariloomadele. Küll aga nentis Türna, et viimaste juhtumite taustal peab tõsiselt kaaluma, kas senised ennetus- ja hüvitamismeetmed katavad kõiki olulisi kahju liike piisavalt. Saudi-Araabia pealinnas Riyadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnakus hukkus vähemalt 12 ja sai haavata 309 inimest. Eesti välisministeerium soovitab huttide sagenevate rünnakute tõttu tungivalt praegu vältida reisimis Saudi-Araabiasse ja Eesti kodanikel palutakse oma piirkonnas viibimine registreerida portaalis reisi targalt, et vajadusel saaks nendega kiirelt ühendust võtta. USA ja Venema üle eile sõlmitud kokkulepe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud kriitiliselt reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. Ameerika seadusandjad valmistavad Pennsylvania osariigi vabariiklasest rahvasaadiku Brian Fitzpatricku kinnitusel ette praegu uut partei ülest seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada Venema nafta ostmine. USA president Donald Trump kutsus eile Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt president Volodymyr Zelenskit Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Täna teatas Zelenski sotsiaalmeedia platvormil X, et Ukraina on valmis lõpetama Venema naftatöötlemistehaste ründamise, kui Moskva lõpetab rünnakud Ukraina energiataristu vastu ning et see peaks olema tagatud reaalsete garantiidega. Poola politsei kahtlustab, et peaminister Donald Tusk ja kaitseminister Vladislav Kosinjak Kamiisis on langenud võimalike attentaadikatsete sihtmärgiks. Poola eriteenistus on juba rakendanud ka vajalike meetmeid. Taani riikliku isikuandmete süsteemi tabas hiljuti suure mahuline andmeleke. Nüüd selgus, et rünnakud ettevõttes kasutasid vähemalt 3 töötajat üli nõrka parooli 123456. Seni tuvastamata isikud pääsesid ligi 9 miljoni inimese delikaatsetele andmetele. Küll aga kinnitas üks äkker meediale, et neil ei ole plaanis seda informatsiooni müüa ega avalikustada. Paavst Leo 14. Teatas, et läheb lähipäevil operatsioonile kopsust leitud sõlm ja moodustise tõttu. Paavst lisas, et see avastati väga varajases staadiumis. 71-aastase paavsti sõnul on arstide hinnangul kirurgiline sekkumine vajalik. Ja kevamaal omedu silla juures käivad sel ja ka järgmisel nädalal Soome menuka draamasarja Sekundid, kolmanda ja ühtlasi viimase hooaja võtted, mille tarvis suleti omedu sild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada isegi buss. Sarja produtsendi sõnul on Eesti võtte paigana Soome teletootjate seas hinnatud juba aastaid ning olulist rolli mängib tema sõnul ka Eesti pakutav filmitoetus, mille abil saavad välisproduktsioonid osa siin tehtud kulutustest tagasi.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
18: Saabuval ööl on pilvine ilm üksikute selgimistega. Saja on vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on ka äikest. Paiguti on ka udu. Tuul puhub idakaarest 3-9, põhjarannikul kirdest puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 4-11 kraadi. Homme tuleb meil pilvine esmaspäev, vaid Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis on näha ka päikest. Saja on vihma, sadu on kohati tugev ning hommikul võib kohati olla ka äikest. Liivilahe ümbruses on enne lõunal paiguti ka udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, aga põhjarannikul ida- ja kirdetuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja homme on sooja 8-13 kraadi.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
2: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
5: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
4: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 g, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
7: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
8: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
1: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. Detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 € ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 € ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
8: Tere päevast, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Valitud president Ülle Madise annab homme Riigikogus ameti vande. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis ja järgmine president Ülle Madise saabuvad Lossi platsile kell 14.45, kus Karis tervitab platsile üles rivistatud vahipataljoni aukompanid. Riigikogu istung algab kell 3 Karise kõnega, mis järel annab Madise ameti vande ning peab Riigikogu ees kõne. Pärast istungit teevad presidendid külalisraamatusse sissekande ja ühispildi. Seejärel tervitab Lossi platsil aukompanid president Madise. Nii Kuku Raadio kui Postimees jälgivad päeva sündmusi otse-eetris. Saudi Araabia pealinna Riyadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnakus hukkus vähemalt 12 ja sai viga 309 inimest. Eesti välisministeerium soovitab huttide sagenevate rünnakute tõttu tungivalt praegu vältida reisimist Saudi Araabiasse. Eesti kodanikel palutakse oma piirkonnas viibimine registreerida portaalis reisitargalt, et vajadusel saaks nendega kiiresti ühendust võtta. Euroopa Komisjon plaanib tulevaasta alguses teha ettepaneku karmistada Venema kodanikele turistiviisade väljastamise reegleid. Eesti koos Läti ja Leeduga peatas Venema kodanikele turistiviisade väljastamise juba aastal 2022, vahetult peale Venema täiemahulise agressiooni algust Ukrainasse. Poliitiku andmetel väljastati Venema kodanikele mullu ligi kaudu 478 000 Schengeni turismi viisat. Nüüd soovib Eesti keelata Euroopa Liitu sisenemisega Venema relvajõududes teeninud endistel sõduritel ja seda julgeoleku meedet toetab ka Rootsi ja Poola. USA ja Venema üleeile sõlmitud kokkulepe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud kriitiliselt reageerima. nii Euroopas, aga ka USA's. USA president Donald Trump kutsus eile Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt president Volodymyr Zelenskit Venemaa naftatöötlemistehaste ründamise eest. Täna teatas Zelenski sotsiaalmeedia platvormi X, et Ukraina on valmis lõpetama Venemaa naftatöötlemistehaste ründamise, kui Moskva lõpetab rünnakud Ukraina energiataristu vastu ning et see peaks olema tagatud reaalsete garantiidega. Poola politsei kahtlustab, et peaminister Donald Tusk ja kaitseminister Vladislav Kosinjak-Kamysh on langenud võimalike attentaadi katsete sihtmärgiks. Poola eriteenistus on rakendanud vajalike meetmeid. Lääne luureteenistused hoiatasid, et Euroopa kaitsetööstusettevõtete juhid ja teised kõrgemad ametnikud on muutunud Kremli agentide sihtmärkideks, kirjutas ajaleht Financial Times. Ajaleht märkis ka, et nende plaanide osaks on muutumas rünnaku plaanid Euroopa siviilobjektide vastu, mida varem peeti isegi Vene luureteenistuste jaoks lubamatuks. Taani riikliku isikuandmete süsteemi tabas hiljuti suuremahuline andmeleke, nüüd selgus, et rünnatud ettevõttes kasutasid vähemalt 3 töötajat ebaturvalist parooli 123456. Seni tuvastamata isikud pääsesid ligi 900 miljoni inimese delikaatsetele andmetele. Üks häkkeritest kinnitas aga meediale, et neil ei ole plaanis seda informatsiooni müüa ega avalikustada. Jõgevamaal Omedu silla juures käivad seljaga järgmisel nädalal Soome menuka draamasarja Sekundid, kolmanda ja ühtlasi viimase hooaja võtted, mille tarvis suleti sild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada isegi buss. Sarja produtsendi sõnul on Eesti võtte paigana Soome teletootjate seas hinnatud juba aastaid ning olulist rolli mängib produtsendi sõnul ka Eestis pakutav filmitoetus, mille abil saavad välisproduktsioonid osa siin tehtud kulutustest tagasi.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
9: Saabuval ööl on pilvine ilm üksikute selgimistega. Saja on vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on ka äikest. Paiguti on ka udu. Tuul puhub idakaarest 3-9, põhjarannikul kirdest puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 4-11 kraadi. Homme tuleb meil pilvine esmaspäev, vaid Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis on näha ka päikest. Saja on vihma, sadu on kohati tugev ning hommikul võib kohati olla ka äikest. Liivilahe ümbruses on enne lõunal paiguti ka udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, aga põhjarannikul ida- ja kirdetuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja homme on sooja 8-13 kraadi.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
3: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hitloo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa seda kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Aga et kuidas see kummitamise värk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda. Aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on see oht, et jääb see teine lugu päev. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tšau. Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Kallid seeniorid! Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
2: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketteriani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Pileti piletitaskust.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
5: Mulle aga meeldib limps rohkem.
6: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
7: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
5: Kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, Kysk kirjuta Y-iga.
6: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara, tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
9: Ja kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsig. Enamus Eesti inimestest on pidanud majandusliku olukorra tõttu säästmist või investeerimist oluliselt vähendama, selgub LHV tellitud Nordstadi uuringust. Viimaste aastate kiire hinnatõus on sundinud 66% Eesti inimestest säästmisest ja investeerimisest täielikult või mõne võrra loobuma. Küll on aga olukord aastaga pisut paranenud, sest mullu samal ajal oli vastav näitaja 69%. Märgatav positiivne muutus on toimunud noorte seas. Kui eelmisel aastal ütles 75% 18-29-aastastest, et majanduslik olukord on nende säästmist ja investeerimist piiranud, siis tänavu on nende osakaal langenud 66%-ni. Uuringu tulemused näitavad, et ebastabiilne majanduskeskkond mõjutab inimeste rahalisi otsuseid endiselt tugevalt, ent trendid noorte seas annavad põhjust mõõdukaks optimismiks. Lääne-Virumal teravilja kasvatava Männikogro juhi Arti Silmu sõnul ulatub vilja põlde rüüstavate karude tekitatud kahju selle aastal juba sadade tuhandete eurodeni. Keskkonnaametil pole aga paraku meedet, mille alusel saaks põldudele tekitatud kiske kahju hüvitada ning põllumehed on jäänud oma mures üksi. Saudi Araabia pealinna Riyadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnakus hukkus vähemalt 12 ja sai haavata 309 inimest. Eesti välisministeerium soovitab huttide sagenevate rünnakute tõttu tungivalt praegu vältida reisimist Saudi Araabiasse. Eesti kodanikel palutakse oma piirkonnas viibimine registreerida portaalis reisi targalt, et vajadusel saaks nendega kiiresti ühendust võtta. USA ja Venema üleile sõlmitud kokkulepe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud kriitiliselt reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. USA president Donald Trump kutsus eile Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt president Volodymyr Zelenski Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Täna teatas Zelenski sotsiaalmeedia platvormil X, et Ukraina on valmis lõpetama Venema Venemaa naftatöötlemistehaste ründamise, kui Moskva lõpetab rünnakud Ukraina energiataristu vastu ning et see peaks olema tagatud reaalsete garantiidega. Poola politsei kahtlustab, et peaminister Donald Tusk ja kaitseminister Vladislav Kosiniak-Kamysz on langenud võimalike attentaadi katsete sihtmärgiks. Poola eriteenistus on juba rakendanud vajalike meetmeid. Lääne luureteenistused aga hoiatavad, et Euroopa kaitsetööstusettevõtete juhid ja teised kõrgemad ametnikud on muutunud Kremli agentide sihtmärkideks, kirjutab ajaleht Financial Times. Ajaleht märkis samuti, et nende plaanide osaks on muutumas rünnaku plaanid Euroopa tsiviilobjektide vastu, mida varem peeti isegi Vene luureteenistuste jaoks lubamatuks. Paavst Leo 14. Teatas, et läheb lähipäevil operatsioonile kopsust leitud sõlmja moodustise tõttu. Paavst lisas, et see avastati väga varajases staadiumis ning arstide hinnangul on kirurgiline sekkumine vajalik. Saksamaa jalgpalligigant Müncheni Bayern leppis eile õhtul võõrsil 2-2 viiki Augsburgiga. Mängus sündis aga rekord, nimelt tuli esimest väravat oodata vaid 8 sekundit. Kui jalgpalli ajaloo üks parimaks peetud väravavaht Bayerni puurilukk Manuel Neuer tegi ränga eksimuse. Tegemist on Saksamaa kõrgliiga läbi aegade kõige kiiremini löödud väravaga. Jõgevamaal omedusilla juures käivad seljaga järgmisel nädalal Soome menuka draamasarja sekundid võtted, mille tarvis suleti sild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada isegi buss. Sarja produtsendi sõnul on Eesti võttepaigana Soome teletootjate seas hinnatud juba aastaid ning olulist rolli mängib tema sõnul ka Eestis pakuta filmitoetus, mille abil saavad välisproduktsioonid osa siin tehtud kulutustest tagasi.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
10: Saabuval ööl on pilvine ilm üksikute selgimistega. Saja on vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on ka äikest. Paiguti on ka udu. Tuul puhub idakaarest 3-9, põhjarannikul kirdest puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 4-11 kraadi. Homme tuleb meil pilvine esmaspäev, vaid Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis on näha ka päikest. Saja on vihma, sadu on kohati tugev ning hommikul võib kohati olla ka äikest. Liivilahe ümbruses on enne lõunal paiguti ka udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis aga põhjarannikul ida- ja kirdetuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja homme on sooja 8-13 kraadi.

0: Eestilugude edetabel.
1: Head sõbrad, tänase päeva kõrghetk on käes. Valmis on pandud Eesti muusikamaastiku kõige tähtsama edetabeli laulud, ehk et alustab Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja järgneva tunni jooksul mängin teile ette selle nädala populaarsete laulude top 10. Nii nagu ütleb ka Eurovisiooni loosung, muusika ühendab inimesi. Nii ühendab ka meie edetabel meie kuulajaid. Tuleb mõmine räppi, palju poppi ja mida kõike veel. Teie töö on nüüd end mugavalt sisse seada, minu töö aga üks haaval laule tutvustada. Selleks, et põnevus kasvaks iga looga, alustame alt poolt ehk 10. Koha laulust. Siia on oma edetabeli avanädalal maandunud Marta Pikani oma värske looga Keerleb. Tegemist on armastuslauluga, mis sai loo kirjutamise käigus sügavalt isikliku tähenduse. Lugu on pühendatud Estonia katastroofis hukkunud lähedastele. Marta Pikani on Eesti muusikamaastikul omanäolise tämbriga country-rocki viljelev naisartist, kelle loomingus on olulisel kohal tähenduslikud tekstid ja vahetu emotsioon. Seda sama saamegi nüüd kuulda tema ahju soojas 10. Koha loos Keerleb.
0: Eesti lugude edetabel.

Meile mängis 10. Kohale maandunud uus tulija ehk Marta Pikani oma värske looga Keerleb. Liigume aga edasi 9. Koha loo juurde. Siit leiame 13 nädalat top 10 sees püsinud Stefani laulu Lange varjuna. Ühtlasi nii suure mängimisnädalat arvuga on aga meie tänane tabeli veteran, ehk siis tema laul on sees püsinud kõikidest täna mängitavatest lugudest kõige kauem. Daamid ja härrad, palun võtke vastu tänane 9. Kohal olev artist Stefan looga Lange varjuna.

Kas Stefan on meil kuulatud ja kohe tema ees on edetabelis 8. kohal Aalika ja Sämm looga kissitavad silmad. Veel nädal tagasi olid nad 5. kohal, nii et praeguseks üks märgatav langus toimunud on. Aga see ei tähenda veel midagi. On ennegi laulud leidnud meil uue ärkamise ja taas top 10 tõusma hakanud. Eks seda näitavad juba järgnevad nädalad. Aga ka näiteks käesoleval nädalal on meil olnud mitmeid päikeselisi päevi, mis meie silmad kissitama pani, nii et loodetavasti tuleb selliseid päevi veel. Seega, hoidke päikese prillid käepärast ja kuulake 8. koha lugu Kissitavad silmad.

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erameets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erameets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
8: Eesti lugude edetabel.
9: Raadios Elmar jätkub Maarjamaa kõige mõjuvõimsam muusika edetabel nüüd aga 7. Koha looga. Siia on langenud oma 12. Tabelinädalal möödunud korra 4. Kohalt Ott Lepland lauluga Kardan nagu tuld. Mõnus, parajalt tempokas lugu, mis jääb tema tavapärasesse žanrisse ja millegi ootamatuga ei ole siin kohal katsetatud. Tunnete segadusest, hirmust ja pääsemise soovist rääkiv laul võib mõne kuulaja jaoks väga vabalt tähendada, et jutt ei käi just inimesest, vaid aga miks mitte ka mõnest pahest, mõnest sõltuvusest. Kuulake ise, 7. Koht Ott Lepland ja Kardan nagu tuld.
8: Eesti lugude edetabel.

Seitsmenda koha laul Kardan nagu tuld kuulatud ja astume taas sammukese kõrgemale ning võtame ette tänase kuuenda koha laulu. Rõõm on näha ja ka kuulda, et 90-ndate menukas lauljatar Anneli Tõevere on üle pika aja naasenud tagasi muusika juurde. Oma isikliku loomingulise pausi pikkuseks loeb lauljatar täpselt veerand sajandit. Viimati osales Anneli suuremas muusikaprojektis 1999. aastal, kui laulis Iisraelis toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel Evelin Samueli tausta lauljana. Pärast seda otsustas ta kurnavast öisest elupiisist teadlikult kõrvale tõmbuda, kuni tundis nüüd, et aeg on tagasitulekuks küps. Kuulemegi siis tema kuuendal kohal olevat tagasituleku singlit Las siis ollagi nii.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Head raadiokuulajad, oleme tänasest Eesti lugude edetabelist juba jõudnud pooled lood kuulata, aga olge mureta, parimad palad on veel ees. Nii et võtamegi kursi viienda koha laulu juurde. Siia on tõusnud möödunud korra 7. Kohalt Karl-Erik Taukar ja Ann-Marleen Tabava pealkirjaga looga teine teiseta. Nimelt hiljaaegu tuli välja uudis, et Taukar on oma endisest elukaaslasest Kerli Kivilaanest lahku läinud. Ja kohe hakkasid glamuurimeedias liikuma kõlakad, et uus kuum paar ongi kohe laulma hakkav duo. Kas siis ka nende uus ühine lugu räägibki neist endist, näitabki aeg kah meile. Viies koht, Karl-Erik Taukar ja Ann-Marleen looga teine teiseta.
0: Eesti lugude edetabel.

Sellise mõnuse loo juurest liigume edasi järgmise mõnuse loo juurde. Sel sügisel ei pannud Raadio Elmar sagedustel mängivad raadiokõlarid värisema mitte uudised presidendi valimistest või mürsuhankega India ärimeestele annetatud miljonitest, vaid hoopiski ansambli Smilers tuli uus lugu Ahvatlused. Põlvist nõrgaks võtvaid ahvatlusi saab meil mitmeid erinevaid olla. On selleks sportautod, teemantid, naabrinaine või nagu minu puhul ka neelirullid. Mõned ahvatlused on lubatud, mõned on tabu. Ja tänapäeval on neid tabusid jäämas aina vähemaks, aga õnneks ahvatlused jäävad. Kuulamegi siis selle teemalist neljanda koha laulu ansamblil Smilers ja Ahvatlused.

Meile mängis neljanda koha lugu Ahvatlused ansamblilt Smilers. Nüüd aga teeme väikese pausi sisse tänaste top 10 lugude kuulamisele ja heidame kiire pilgud täpselt 10 aasta tagusele Eesti lugude edetabelile. Sellel soojal 2016. aasta sügisnädalal oli top 10 juhtimas jätkuvalt Liis Lemsalu lugu Sinu ees. Tabeli keskelt 6. kohalt leiame Marju Länniku loo Elu ülikool ja uue tulijana maandus 10. kohal ansambel Põhja-Tallinn lauluga Minemas siin näen. Lugu pärineb ansambli 3. albumilt Regeneratsioon, millega ansambel tervitas sügise saabumist. Laul osutus omal ajal väga populaarseks, see tõusis paljudes edetabelites kõrgetele kohtadele. Kunagises Twitteris säutsus bänd ka, et nende jaoks on tegemist sügavalt emotsionaalse ja väga isikliku looga. Ehk tuleb teilegi see meenutus 2016. aasta sügisest meelde. Ansambel Põhja-Tallinn, looga Minemas siin näen. Mõnusat nostalgitsemist!

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketterjani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Mulle vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
5: Mulle aga meeldib limps rohkem.
4: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
6: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
7: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
8: Eesti lugude edetabel.
9: Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel nüüd esikolmiku lauludega. Neid lugusid kuulates panevad poliitikud paika kevadise Riigikogu valimiste nimekirju. Nende lugude saatel saabuvad meile peagi päkapikud ja need lood sobivad hästi Soome rahvusspordiala naise kandmise võistluste motivatsioonilugudeks. Üks selline hea naise kandmise lugu on tänane kolmanda koha laul Kanna mind, mille toovad meieni reket ja elektropop tuua Pürmüüd. Nii nagu abieluvannet andes lubame olla teine teise kõrval nii heas kui halvas, nii võib ka seda kandmist elus ette tulla. Alati ei pea selleks olema mingi halb aeg. Võib-olla näiteks täna õhtul paarist koju minnes. Kolmas koht, reket ja Pürmüüd, looga Kanna mind.
8: Eesti lugude edetabel.
10: Kanna mind läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
11: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

Meile mängis kolmanda koha lugu Kanna mind, mida esitasid Reket ja Elektropop Duo Pürmööd. Kohe nende ees. Teisel kohal on aga pikaaegne tabeli liider Nublu looga Lainte laul, kes küll jah, on nüüdseks siis langenud teiseks. Aga eks see aeg pidi ka varem või hiljem tulema. Ükski artist pole meil varem sinna kinni jäänud, ka Liis Lemsalu mitte aastal 2016 lauluga Sinu ees. Nii et võtkemgi endale nüüd mõned minutid ise olemise aega ja teeme mõtetes jalutuskäigu mere ääres. Nublu teise koha loosaatele ja meile hakkab mängima Lainte laul.

Enne esikohta on teeme tagasi vaata tänasele edetabelile. 10. kohal. Kohal number 9.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kiir ülevaade täna minu poolt mängitud lugudest tehtud ja enne kui liigume tabeli troonija juurde, siis meenutame ka tänast lahkujat, kuna meil on ikkagi 10. Kohal uus lugu Keerleb Marta Pikanilt. Nii tegi temale ruumi Koit Toome, kes peale pikka perioodi meie top 10. Põgenes oma lauluga Ma põgenen. Koidule soovime head teed ja võtamegi ette tänase esikoha loo. Abielust meil siin juba juttu oli, naise kandmisest ka, nii et järgmise looga läheme samasse teemasse. Vahet pole, mis aastaaeg on õues või mida näitab kell seinal või mis iganes laul mängib raadios Elmar, siis kui sul on keegi, kellest sa hoolid ja ta on sinu lähedal, siis see ongi teie aeg. Teete koos aiatöid või sõidate autoga kuhugi, einestate koos või istute lihtsalt ja ajate juttu. Kohe algav laul räägib sellest teie hetkest. Selline oligi tänane Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mängima hakkab tänane esikohalugu ansamblilt Two Quick Start ja see aeg on meile kahele. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: Nii, see odav puhur ja pikendusjuhe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
3: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussi pihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
15: Ja õhtust kell on 6, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Saudi Araabia pealinna Riyadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnaku sukkus vähemalt 12 ja sai haavata 309 inimest. Eesti välisministeerium soovitab huttide sagenevate rünnakute tõttu praegu vältida reisimist Saudi Araabiasse ning piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel palutakse registreeruda portaalis reisitargalt, et vajadusel saaks nendega kiiresti ühendust võtta. Enamus Eesti inimestest on pidanud majandusliku olukorra tõttu säästmist ja investeerimist oluliselt vähendama, selgub LHV tellitud Nordstadi uuringust. Viimaste aastate kiire hinnatõus on sundinud 66% Eesti inimestest säästmisest üldse loobuma. Küll on olukord aastaga pisut paranenud, sest mullu samal ajal oli vastav näitaja 69%. Lääne-Virumaal teravilja kasvatava Männiku agrojuhi sõnul ulatub vilja põlde rüüstavate karude tekitatud kahju selle aastal juba sadade tuhandete eurodeni. Keskkonnaametil pole aga paraku meedet, mille alusel saaks karude poolt põldudele tekitatud kahju hüvitada. USA ja Venema reedel sõlmitud kokkuleppe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud kriitiliselt reageerima nii Euroopas kui USA's. Samuti võttis sel teemal eile teravalt sõna Ukraina president Volodymyr Zelenski. Seepeale kutsus USA president Donald Trump Ukrainat üles vahetama riigipead. Zelenski ütles täna, et kui Trumpi meeskond tõesti soovib Ukraina valimiste toimumist, siis ta palub Putinile öelda, et ta annaks Ukrainale valimiste korraldamiseks 2 kuud täieliku relvarahu. Lisaks teatas Zelenski, et Ukraina on valmis lõpetama Venema naftatöötlemistehaste ründamise, kui Moskva lõpetab rünnakud Ukraina energiataristu vastu. Trump teatas täna veidi hiljem oma sotsiaalmeedia platvormil, et Venema ja Ukraina on nõustunud rünnakute lõpetamisega teine teise energiataristute vastu. Poola politsei kahtlustab, et peaminister Donald Tusk ja kaitseminister Vladislav Kosinjak-Kamysz on langenud võimalike attentaadi katsete sihtmärgiks. Poola eriteenistus on juba rakendanud vajalike meetmeid. Lääne luureteenistuste andmetel on Euroopa kaitsetööstusettevõtete juhid ja ka teised kõrgemad ametnikud muutunud Kremli agentide sihtmärkideks, kirjutab ajaleht Financial Times. Ajaleht märgib, et nende plaanide osaks on muutumas rünnakuplaanid ka Euroopa tsiviilobjektide vastu, mida varem peeti isegi Vene luureteenistuste jaoks lubamatuks. Jõgevamaal Omedusilla juures käivad seljaga järgmisel nädalal Soome draamasarja Sekundid võtted, mille tarvis suleti sild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada buss. Sarja produtsendi sõnul on Eesti võttepaigana Soome teletootjate seas hinnatud juba aastaid ning olulist rolli mängib tema sõnul ka Eestis pakutav filmitoetus, mille abil saavad välisproduktsioonid osa siin tehtud kulutustest tagasi. Valitud president Ülle Madise annab homme Riigikogus ameti vande. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis ja järgmine president Ülle Madise saabuvad Lossi platsile kell 14.45, kus Karis tervitab platsile üles rivistatud vahipataljoni aukompaniid. Riigikogu istung algab kell 3 Karise kõnega, mis järel annab Madise ameti vande ning peab Riigikogu ees kõne. Pärast istungit teevad presidentid külalis raamatusse sissekande ja ühispildi. Seejärel tervitab Lossi platsil aukompaniid president Madise. Nii Kuku Raadio kui ka Postimees jälgivad päeva sündmusi homme otse-eetris. Täna saab aga kuulata Ülle Madise viimast usutlust õiguskantslerina. Nagu ütleb saatejuht Juku-Kalle Raid, on eetris tundajaga lahtis teksti vana sõbraga. Juku Raadio läheb Kuku Raadio eetrisse tunni aja pärast ehk kell 7. Kohe ilmast.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
16: Saabuval ööl on pilvine ilm üksikute selgimistega. Sajam vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on ka äikest. Paiguti on ka udu. Tuul puhub idakaarest 3-9, põhjarannikul kirdest puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 4-11 kraadi. Homme tuleb meil pilvine esmaspäev, vaid Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis on näha ka päikest. Sajam vihma, sadu on kohati tugev ning hommikul võib kohati olla ka äikest. Liivilahe ümbruses on enne lõunal paiguti ka udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, aga põhjarannikul ida- ja kirdetuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja homme on sooja 8-13 kraadi.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes Krossi poodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

sun vahet, muuttumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg.

0: kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, KÜSK kirjuta Y-iga.
1: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! elmar.ee

0: kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, KÜSK kirjuta Y-iga.
1: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
2: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust ka sulle, hea sõber Urmas Vaino!
2: Ja tere hommikust! Rõõm olla teiega koos jälle!
1: Kuidas selle reeturi värgiga on rääginud suu puhtaks? Kui palju sind isiklikult nii-öelda kaamera tagasi tuttavad, lähedased hakkavad pinnima ja kui palju sa tohid rääkida ja kellele sa tohid midagi üldse avaldada?
2: Ma pean siin nüüd ära ütlema selle, head Väntsi sugulased, Vänts ei tea sellest midagi. Ärge küsige Väino käest. Te võite pommitada, aga Väinole mitte poolt silpiga ma rääkinud ei ole. Tegelikult selle mängu juures kehtib reegel, et enne seda, kui on see saade läbi, ei räägita sellest, mis seal lossis toimus, mitte kellelegi, mitte midagi. Ja tõsi on see, et mu enda kodused ka, nad ei tea, kes välja langeb, nad ei tea, kes selle mängu võidab. Ma arvan, et osad mängijatest veel tänase päevani ei tea, kes selle mängu võidab, sest et lõppude lõpuks nemad läksid lossist ära. Ja pärast seda ju isegi, kui omavahel on suheldud, eks ju, see ju tekitas kindlasti sõprussidemeid ja uus tutvuseks, aga ma arvan, et nad ei ole rääkinud mängus sellisel määral, et nad teaksid, kes on võitja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisile äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal juuksuri juures käinud. Minu arust sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam. Et
2: oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Teine, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: anna mind läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Otsep! Ja kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, oleksid just kui joonud täna hommikul ka tõeseerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Lihtsalt tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida. Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kui
2: ühesõnaga, kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõeseerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kindli, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii, et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõeseerumeid on ju tegelikult ka päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
2: On või? On. Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
2: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, või tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah.
1: Aga... Ärge laske mida välja siit ruumist.
3: Aga ai juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tere unetud Elmari kuulajad, kell saab peagi kolm.
1: Ma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikese brillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel. Pisik

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.